Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: asta za en krog.
1: Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice.

Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOB. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

pravijo, čas je denar. Eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja. Blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bliso viharni časi, sklicali fante so pronto. Vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila. Ko da je zmaga že v žepi, mladina se vojna je razveselila. In kot se spodobi po taki novici, so šli proslavit. Andiamo ragazzi, vino in karte, zdaj se ga gremo napit. A eden od njih medtem, ko cela taverna prepeva na glas. Skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to to vero v roki drži. Ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On ji odvrne, k tebi se vrnem, še preden prešteješ do tri.

mladi soldat. Je prišel s pajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOP.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno.
3: V današnji oddaji Aktualno bomo malce pogledali v muzej norosti, ki deluje na gradu Cmurek. Preverjamo, kaj se kaj tam zanimivega dogaja. Že v preteklih tednih, mesecih je bilo precej pestro, no v poletnem mesecu juliju pa se obeta nekaj novega. Več o tem nam bo povedala kustosinja iz muzeja norosti Barbara Kotnik. Z nami, Barbara, pozdravljeni.
4: Lep pozdrav.
3: Morda za začetek malce poveste, kako so kaj stekla vodstva. Zdaj je že precej toplo, tako da predvidevam, da tudi v gradu so se temperature dvignile.
4: Ja, res je, v gradu je v tem tednu že kar prijetno, toplo lahko rečem, ne samo, da so se dvignile temperature, je pa kar vroče tudi, kar se tiče vodstev in števila obiskovalcev. Letos je zares sezona zaživela že takoj aprila, ko smo otvorili sezono, verjetno deloma tudi na račun naše nominacije. Letos smo nominirani za Evropski muzej leta, s tem povezane tudi neke večje medijske prepoznavnosti, pa tudi vedno več obiskovalcev nas najde po različnih poteh, tako da so praktično vsi termini vodstev zapolnjeni, ne samo javna vodstva, ampak zelo veliko imamo tudi skupin med tednom izven terminov javnih vodstev, ne? Od avtobusov, izletnikov, upokojencev do šolskih skupin, tako da je zares pestro na gradu.
3: Javna vodstva pa kot zmeraj v vikendih, ne?
4: Tako je, to soboto je javno vodstvo v nemškem jeziku, potem pa vse sobote do konca junija pa so javna vodstva v slovenskem jeziku.
3: Tako da lepo vabljeni, vse podrobnosti zmeraj objavite na spletni strani ali pa na Facebook strani muzeja
4: norosti.
3: Tako
4: je, tako.
3: Sicer pa je bilo kar pestro, poleg vodstev seveda pri vas tudi, tako kot sem že v začetku povedala, v preteklih tednih, razni glasbeni dogodki, delovno akcijo ste imeli, razna predavanja, snemanje oddaje za RTV, tudi verjetno vzelo kar nekaj časa in pa volje, tako da je bilo pestro, ne?
4: Ja, res je, zdaj serija koncertov mladih, ki se imenuje Glasbena lobotomija, zdaj leto že drugo leto izvajamo nagrado, potem delovna dediščinska akcija je prinesla ne samo dobro vzdušje, ampak tudi rezultate, tako da smo bili zelo zadovoljni z samo delovno akcijo in ob tej priložnosti hvala še enkrat vsem, ki so se delovne akcije udeležili. Zdaj pripravljamo seveda še nekaj drugih aktivnosti, vezanih tudi na festival, ki prihaja. Kresni večer se bliža 20. junija, tako da nagrado res ni nikoli dolg čas in vedno imamo radi vse obiskovalce, ki nas pridejo pogledati prvič, recimo.
3: Ja, poleg vsega tega pa seveda še stalni krožki, tam so bolj ali manj nezaokrožene skupine, ampak zmeraj odprte za nove člane, ne?
4: Ja, tako je, tudi vsake toliko se priključi kakšen nov član, tega smo še posebej veseli. Zdaj že kar nekaj časa je na gradu skupina prebiranja v muzeju norosti, torej bralni krožek, ki se srečuje enkrat mesečno, potem je telovadba na gradu ob četrtkih, ko naše upokojenke telovadijo in zelo vestno in marljivo skrbijo tudi za naše gredice in rože. Potem pa imamo ob sredah popoldan, ob pol sedmih zvečer na gradu tudi jogo, čigong in šijacu vadbo. To imamo zdaj letos na novo, kjer se srečujemo različne ženske iz okolice, zaposlene, družinski člani in se imamo prav super, da se sredi tedna tudi malo razgibamo in razbremenimo.
3: Ja, res pestro dogajanje, torej na gradu Cmurek, pa tudi naprej, Barbara, ne počivate, pripravljate že nekaj novega, to pa bo celo festival norosti, zakaj pa gre tukaj?
4: Tako je, letos prvič pripravljamo tridnevno festivalsko dogajanje na gradu. Začnemo v petek 10. julija, potem v soboto in zaključimo v nedeljo. Zdaj podrobnosti festivalskega programa še sledijo, ampak mogoče samo en tak kratek koris. Festival norosti bo prinesel veliko dogodkov, to bodo tudi predavanja, okrogle mize, predstavitev, zagovornikov centra za zagovorništvo, ki deluje zdaj v okviru muzeja norosti, koncerti, gledališke predstave, in še marsikaj.
3: Tako, podrobni program bomo tudi še na valovih Radija Slovenske Gorice razkrili. Sicer pa boste se mi zdi nekako v tri dni združili to, kar nekako se čez celo leto v Muzeju norosti trudite, da ozaveščate ljudi oziroma tudi strokovno javnost o fenomenu norosti.
4: Tako je, vendar mogoče bomo v okviru festivala to ozaveščanje nadgradili ali pa razbremenili tudi z zabavnim kulturnim programom, predvsem pa si želimo, da povežemo ljudi, ki nas pridejo obiskati iz različnih razlogov. Torej nekateri, ker jih zanima delovanje bolj strokovnega vidika, drugi pa mogoče, ker pridejo na kulturni dogodek in potem se ta iz takih srečanj ponavadi rodijo zelo zanimivi pogovori in različne izkušnje, ki jih potem delijo obiskovalci med sabo. Kar pa bi še dodala pri festivalu Norosti je to, da smo zelo veseli tudi vsakega prostovoljca, ki se bo festivalu priključil kot član ekipe. Vse informacije o tem pa najdejo obiskovalci na spletni strani.
3: Tako pa, da se ne bo spet kdo spotaknil ob izraz norost, ne? Nikakor to ni mišljeno v kakšnem negativnem smislu.
4: Jaz norost nikoli ne vidim v negativnem smislu. Zdaj vsi, ki pridejo k nam, lahko na našem mostu tudi vidijo transparent, ki ga imamo izobešenega in na njem piše z norostjo proti neumnosti. In mislim, da ta beseda pove vse. Tako da jaz vidim norost kot kreativno, kot pomembno, kot tisto, ki nam včasih nastavi ogledalo, in kot nekaj, kar nam dovoli, da mogoče včasih povemo več, kot bi si želeli drugi, ampak je prav, da slišimo.
3: Od 10. do 12. julija si torej rezervirajte za pestro tridnevno dogajanje, obeta se festival Norosti, Barbara, tako kot sva obljubili, tudi na valovih Radija Slovenske Gorice, ko vse bo tale datum bližal. Razkrijemo še več podrobnosti, v tem trenutku pa velja, torej tako kot ste že sami omenili, povabilo za vse, ki bi se čutili, da bi lahko kakorkoli prispevali k izvedbi tega dogodka. Vse podrobnosti najdete tudi na Facebook strani Muzeja Norosti, sicer pa že pred tem pa en tradicionalen dogodek v juniju, kaj ne?
4: Tako je, 20. junija pa naša tradicionalna kresnica oziroma kresna noč, kresni večer, na kateri bomo letos otvorili tudi eno novo manjšo razstavo, posvečeno Tereziji Mostler, fotografinji, tako da z temi manjšimi razstavami, ki jih pripravljamo trenutno v prvem nadstropju, že skoraj zaključujemo celotno razstavno podobo našega gradu in se zelo veselimo, da bomo imeli odprto celotno razstavišče. Kresni večer pa je kot ponavadi en tak lep zaključek mogoče prvega dela sezone te pomladne in priložnost za druženje in za eno tako prijetno doživetje na Grajskem dvorišču.
3: Lahko tukaj že kaj poveva več, kaj lahko pričakujemo?
4: Zagotovo bomo plesali in zagotovo bomo tudi peli. Zagotovo bo glasba in zagotovo bo dobra družba.
3: Tako. Barbara Kotnik, najlepša hvala za obisk v studiju. Na festivalu Norosti se vidimo med 10. in 12. julijem. Še enkrat povabilo, torej prostovoljkam in prostovoljcem, če bi želeli tukaj prispevati, torej k realizaciji tega dogodka in pa seveda 20. junija, kot sva omenili, kresnica, pa vsa tista umestna vodstva, tako da v vsakem primeru lepo vabljeni na muzej, v Muzej Norosti.
4: Tako je. Hvala in prijazno vabljeni.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Ur Radio Slovenske Gorice.
2: Kultura. Se mi zdi, da ljudje vsak dan bolj potrebujemo to aktivnost in to dejavnost, kulturo. Kultura na različnih nivojih, kultura v komunikaciji, kultura v odnosu, kultura v razumevanju in pa seveda tudi kultura v sprejemanju. In prostovoljna kulturna društva nekako zaobjemajo vse te besede. Sprejemanje, izvajanje, razumevanje, prenašanje znanj in pa seveda tudi združevanje različnih generacij. Gospod Anton Žampa, predsednik kulturnega društva Destrnik, lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljene tudi vam.
2: Na začetku sem takole dejala, ne, da kultura združuje in povezuje. A tudi vi tako vidite kulturo?
3: Ja, sigurno, ker ljudje so se od nekdaj družili, tudi naši predhodniki kulturnega društva, se kulturna dejavnost v Destrniku odvijala veliko po posameznih vaseh, po nekaterih, potem se to prevzela nekatera druga društva, tudi gasilsko društvo, Desence, na primer, je imelo zelo dobro dramsko skupino, Vas Levanjce je imela močno dramsko skupino svoje leta, no in potem, ko se je pač začelo to združevati, ko so postale bolj mobilne, se nekako začela koncentrirati kultura v Destrniku, v centru takrat krajevne skupnosti, sedaj občine, in tako so se ljudje nekako združevali. Res pa je, mladi smo takrat pričakovali druženja, bili smo se trudili nekako izobraževati, ker smo pač ruralno območje, nismo bilo to tako dostopno, smo pač na tak način nekako se vključevali v aktivnosti društev raznih.
2: In seveda poskrbeli za to, da je kultura prišla do prav vsakega vaščana, občana, soseda, pa tudi vse tiste, ki so z veseljem obiskali Destrnik. Poskrbeli ste seveda, da ste si uredili primerne prostore, kjer se vaši kulturniki lahko predstavljajo. Navadno rečemo, da imajo kulturna društva kar nekaj sekcij. Kako je s tem pri vas?
3: Ja, res imamo kar solidne pogoje v Destrniku, sploh z izgraditvijo Volkmerjevega doma kulture, ki je zelo lep, simpatičen in tako pogoje nekako imamo. Res pa je, da nas je ta digitalna doba precej pokvarila, ker dansko nekoč smo, kot sem rekel, smo stremeli po izobraževanju. Danes mladi stisnejo telefon, pa že imajo vse informacije, pa jim nekako ni več to zanimivo. Res pa je, da se mi trudimo, da nekako z svojimi aktivnostmi privabljamo v društvo. Seveda v zadnjem letu moram pohvaliti tudi osnovno šolo, ki nam krepko pomaga pri izvajanju naših prireditev. Seveda v društvu pa imamo otroško folklorno skupino, ki deluje že preko 40 let. Je gospa Grinčeva začela takrat z prvo skupino, učiteljica bila v osnovni šoli in ta skupina je potem nekako naredila osnovo za nadaljne delo, no potem so mentori to nadaljevali, danes pa še vedno deluje, pač mentori se menjavajo, res pa je, da otroci to z veseljem pridajo. Pogrešamo pa, da se ta tradicija ni prenašala na starejše generacije, ne, to je pa mogoče malo napaka vodstva. No, potem imamo v društvu moško komorno skupino, ki je naslednica

0: Vestenička okteta in pa prejšnjih pevskih skupin, ki so bile, tako da se nekako trudimo tudi pridobiti svoje člane, tudi imamo težavo, da popolnjujemo sestavo. No, v društvu pa deluje tudi likovna sekcija, to je Vrbenska packa, ki vodi Veri Kovačevič. Vedno tudi popestrimo naše dogodke z njihovo razstavo, njihovih izdelkov, da se otroci družijo pa nekako ustvarjajo svojo.
1: Aktivnost in dejavnost, ne, povezovanje, medgeneracijsko povezovanje, tega je veliko, ne, saj to danes kulturno društvo kar skrbijo za to, da se generacije med sabo srečajo, povežajo in pa med sabo tudi izmenjajo informacije.
0: Ja, to je nuja, ker dejansko mlade niti ne morejo spoznati dejansko stanje, kak smo živeli, mogoče, če lahko rečem, nekoč ali pa danes. Res pa je tudi, da starejši moramo sprejemati današnji čas, se prilagajati, da mladim tudi omogočimo današnji način življenja, pa da ne pozabijo na tradicijo svojega kraja.
1: Ja, to je zelo pomembno, moramo vedeti, odkot prihajamo in seveda spoštovati in spodbujati ohranjanje naših korenin, kajti vedno, vedno rada si sposodim stavek ali pa misel enega gospoda, ki je dejal, da narod brez tradicije, narod brez preteklosti pač hitro izgubi svojo vrednost, torej narod brez korenin, tudi če daremo za lokalno okolje, ker hitro potem ponikne nekje in izgine, bom rekla, v temle oziroma se skrije v tem svetu polnem raznolikih aktivnosti. Prav je, da vemo, kdo smo in odkot prihajamo in kulturniki seveda zato na vseh sferah, bom rekla, poskrbimo. Tudi tukaj le v Destrnikom, kjer pa imate seveda tudi različne prireditve. In ena izmed teh je seveda Destrnik, poje, pleše in igra. Kako poteka ta prireditev, kako ste se odločili sploh, da jo izvedete?
0: Ja, kulturno društvo izvede tri glavne prireditve, štiri na leto, to se pravi ob kulturnem prazniku 8. februarju, potem ob občinskem prazniku, v sklopu občinskega praznika prirejamo Destrnik, poje, pleše in igra. Na to sodelujemo pri dnevu državnosti, ki organizira prostovoljno gasilsko društvo Desence in pa seveda ob božično praznovanje in pa praznovanje dneva državnega praznika. No, samo prireditev današnja prirejamo tako, da počastimo občinski praznik, proslavimo občinski praznik, popestrimo, vključimo skupine in pa društva, ki so pripravljene sodelovati. Tako so pevska skupina, od pač moška komorna skupina, kulturna društva, pevski zbor, cerkveni pevski zbor, običajno oba dva, potem folklorna skupina, kulturna društva otroška in pa seveda Vrbenske packe nam pripravijo likovno razstavo zraven.
1: Torej, pestra ponudba kulture zelo različnih seveda sferah. Dejali ste pa, ne, tole ob občinskem prazniku, tako da letos lokalna društva samo na tele prireditvi Destrnik, poje, pleše in igra seveda občinski prireditvi, ali imate tudi kakšne goste?
0: Ja, letošnje leto imamo goste iz Šentilja, kar je ena naša tudi nadomestna mentorca skupine in končuje študij, mogla pač diplomsko nalogo pripraviti, tako smo se združili za to skupino, ki bo danes tudi nastopila. No, potem moram pa, še kot sem že omenil, tudi sodeluje osnovna šola z svojimi skupinami, dramskimi in pa pevskimi in pa instrumentalnimi.
1: Torej boste pripravili kar zanimivo oziroma pripravljate kar zanimivo prireditev ob občinskem prazniku, seveda na lokalni ravni verjetno zelo dobro sodelujete tudi med sabo kulturniki in pa seveda z vsemi ostalimi društvi in pa asociacijami na ravni, bom rekla, lokalne skupnosti.
0: Ja, res, ja, vse to je pogoj. Dansko s tem popestrimo življenje na vase, če lahko tako rečem, ker smo toliko odmaknjeni od mesta, da se ljudje družijo, da se spoznavajo, da držimo tradicijo in pa seveda, da znamo tudi praznovati in pa si čestitati za dosežene uspehe, ki so dosežene na nivoju občine.
1: Seveda, lokalna skupnost brez lokalnih prebivalcev seveda ne more delovati in prav je tako, da ste povezani. Morda kakšen poudarek letos, kaj bi želeli poudariti kulturniki ob tej slovesni obletnici?
0: Ja, čestitamo vsem občanom z željo, da uživajo v naših aktivnosti in seveda smo pa veseli, ko nas pridejo obiskati in pa potrditi s svojo prisotnostjo našo aktivnost, zato povabljeni na naše prireditve.
1: Tako da jih vedno vabite in seveda tudi kulturniki se predstavljate širom, verjetno po širšem okolju, bom rekla, območju, pa tudi potujete malo v Slovenijo, pa se predstavljate tudi, bom dejala, v tujini.
0: Ja, res je, vsako leto oziroma večino let se udeležujemo tega srečanja SIIN. Bili smo na Pragi, na Benetkah, Vinkovcih, po Sloveniji seveda, pa tudi predhodnice so bile tudi gostje v tujine, pač v tujine v Nemčiji, Avstrije, tako da nekako širše zastopamo naše lokalno področje.
1: Torej, radi se predstavite, radi zaplešete, zapojete, zaigrate in seveda lepo domačo besedo, tradicijo in vse tisto, kar ohranjate, povezujete z sodobnostjo, torej preteklost, ste most med preteklostjo in sodobnostjo in se trudite, da nekaj, kar je bilo, ostaja in najde seveda svojo pot v prihodnost.
0: Ja, upam, da nam to uspeva. Naše želje je, da, kot sem rekel, da se to nadaljuje. Seveda pa je to tudi del kvalitete življenja, pogoj osnovne izobrazbe posameznika, tako mladine, pa tudi starejši.
1: Da, seveda se ob, da si vzamejo zraven, kako je dejal cesar, ne, vzamete si kruha in iger, ne, in tudi igre, torej kultura, so človeku kruh, kruh za njegovo dušo. Hvala za pogovor in seveda želim vam vse dobro pri vašem nadaljnem ustvarjanju in udejstvovanju.
0: Ja, hvala lepa, pa seveda tudi čestitke vašemu radiju, kar vas z veseljem poslušamo in pa smo veseli, ko da prenašate oziroma prenašate naše aktivnosti lokalnega območja.
1: Hvala vam za vaše želje, tudi mi smo zelo veseli. Če nas le povabijo, z veseljem pridemo, prisluhnemo in pa seveda o tem tudi kaj povemo. Tako da, hvala za pogovor in vse dobro.
0: Hvala tudi vam.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, kot smo že povedali, kultura je kruh za dušo. In videti kulturo, jo doživeti in predvsem na njo gledati z pozitivno zgodbo, torej da nam nekaj pokaže, da nas nekaj nauči in da nam da tudi nekaj misliti. Tako so rekli tudi v preteklosti znani, bom dejala, filozofi, predvsem Aristotel je rekel, da kultura je tisto, kar v človeku vzbudi katarzo oziroma neko olajšanje, da človek lahko svoje misli in svojo notranjost ravno preko kulturnega kruha podoživlja in da na plano. V Destrniku kulturniki vabijo, torej slišali smo, da več kot štirikrat na leto pripravljajo lokalne prireditve, udeležujejo se različnih dogodkov tako v Sloveniji kot v tujini, pa bodo zelo veseli, da seveda se ostavite pri njih, se z njimi kaj pogovorite, nasmejete, predvsem pa, da jih svojim obiskom podprete. Še naprej vam želim prijetno.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.
3: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
2: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

krúg lo srebro. Ko je tvoj oče se vrni od Soče, ena tistih noči je bila. Od zadnjo devizo je ovrjal na mizo,

0: Ura je pet. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila pet. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Nein!
2: Delajte raje doma. Transpak.si.
3: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro. Z vami sem Romana Drumlič. Voditelji držav Evropske unije, med njimi slovenski premier Janez Janša in voditelji držav Zahodnega Balkana se bodo danes srečali v Črni gori. Na vrhu Evropske unije Zahodnega Balkana bodo ocenili napredek pri postopnem vključevanju zahodno-balkanskih držav Evropsko unijo. Med temami pogovorov bodo tudi varnostni izzivi in krepitev sodelovanja na področju zunanje in obrambne politike. V Tivat bodo prišli voditelji 6 držav v regiji, ki si prizadevajo za članstvo v Evropski uniji, Črne gore, Srbije, Bosne in Hercegovine, Albanije, Severne Makedonije in Kosova. Širitev je v luči geopolitičnih razmer v svetu spet med strateškimi prioritetami unije. Evropska stran naj bi na srečanju ponovno potrdila svojo zavezanost evropski perspektivi držav Zahodnega Balkana. Po včerajšnji potrditvi ministerske ekipe 16. slovenske vlade pod vodstvom Janeza Janše bodo danes na ministerstvih potekale primopredaje poslov. 15 ministrov 4. Janševe vlade, ki so se po imenovanju v državnem zboru včeraj zvečer že sestali na prvi seji vlade, se bo tako danes seznanilo stanjem na področjih, ki ji spadajo pod resorje, ki jih bodo vodili. Ker se je Janša odločil za sestavo vlade z manjšim številom ministerstv od svojega predhodnika Roberta Goloba, bo kar nekaj ministrov posle prevzelo od več dosedanjih predstavnikov izvršilne oblasti. Primopredaje se bodo po ministrstvih zvrstile v jutranjih in dopoldanskih urah, večinoma med 8 in 11. Večina ministrov zatem načrtuje tudi izjave za medije. Kamp ob Blaguškem jezeru, ki ga je leta 2024 prevzel avstrijski hotelski ponudnik Falkensteiner, je znova v upravljanju domačih lastnikov družbe Blaguš Turizem. Kot je povedal solastnik družbe Mario Herzog, se je Falkensteiner iz lastništva sporazumno umaknil iz strateških razlogov. Obisk gostov, ki so predvsem iz tujine, pa je dober. Herzog je dodal, da odločitev ni bila povezana s poslovanjem ali finančnimi rezultati, saj so bili pri Falkensteinerju zadovoljni z obiskom v kampu. Za umik so se odločili, ker so se odločili za večje turistične oblike, blaguški kamp jim je postal premajhen. Ob ponovnem prevzemu kampa Forest Glamping Resort ob Blaguškem jezeru v občini Sveti Jurij ob Ščavnici so ohranili obstoječo infrastrukturo in prevzeli vse rezervacije gostov iz preteklega obdobja. V Apačah bodo v soboto 13. junija slovesno odprli novo zdravstveno postajo, ki je nastala v središču kraja na območju nekdanje zadruge. Gre za pomembno pridobitev za občino, saj bo prebivalcem omogočila dostop do številnih zdravstvenih storitev v domačem okolju. Nova zdravstvena postaja je del sodobnega poslovno-stanovanskega objekta, v katerem bo urejenih tudi 18 stanovanj in lekarna. V njej bodo delovale ambulante družinske medicine, pediatrije, splošnega zobozdravstva, parodontologije in zobne kirurgije ter referenčna ambulanta. Predvideni so tudi dodatni programi Centra za krepitev zdravja. Namen projekta je izboljšati dostopnost zdravstvenih storitev, na slovesnosti ob odprtju pa bodo poleg predstavnikov občine in zdravstvenih ustanov sodelovali tudi predstavniki pristojnega ministrstva. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet. Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Vremenska napoved.
1: Danes bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije, jutri bo sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan pa sončno. Danes temperature od 19 do 24, jutri zjutraj od 10 do 13, jutri čez dan od 21 do 26. Še obeti, v nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. Iz dneva v dan bo spet topleje. Trenutno termometer ob naši radijski hiši kaže 14 stopinj Celzija, jasno in 12 v Murski Soboti, 13 v Mariboru, 14 v Ljubljani, še stopinja več v Portorožu, Kredarica je v oblakih pri 4 stopinjah.
2: Prometne informacije.
1: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
3: Avtojanec, povlašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
1: Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici pri mejnem prehodu Šentil. Od ponedeljka dalje bo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Sicer pa pozorno tudi na nižje kategoriziranih cestah v naši okolici. V Sveti Trojici zaključujejo dela v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku, v Zgornjem Dupleku in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas bo danes odpeljala pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Če razmišljate, da bi šli z nami na Brač, potem časa za razmislek ni več, veliko prostih mest pa na treh avtobusih tudi samo še nekaj.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. Spikasi.
4: Romana, kaj ti se muliš?
1: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Slovenske Gorice. Končno je tukaj petek, tisti dan v tednu, ko je kava, se mi zdi vsaj nekoliko slajša, nasmeh nekoliko širši, korak pa nekoliko lažji. Za nami je delovni teden, pred nami pa zaslužen vikend, upam, da poln sprostitve, druženja in morda tudi kakšnega izleta po naših lepih krajih. Kakorkoli, naj vas že zgodnje jutro napolni dobra volja, pa prijetne misli in dovolj energije še za zadnje obveznosti tega tedna. Če ste že na poti v službo, šolo, po opravkih, naj vas spremlja dobra družba in odlična glasba Radija Slovenske Gorice. V imenu celotne ekipe vam, Romana Drumlič, želim čudovit petkov začetek dneva in uspešen skok v tale vikend.

0: Pogled na uro, petek je seveda in dobrih 15 minut čez šesto.
1: Kam? Kdaj?
0: Če vprašate nas, je zdaj najboljši čas, da naredite načrt, kako boste preživeli prihajajoče dni. Mi imamo nekaj idej za ta vikend in pa dni, ki sledijo v tem prvem čisto pravem celem junijskem tednu. Začnemo. Čajanka pod krošnjo mi se obeta v Jakobskem dolu. Ta je bila včeraj v Jakobskem dolu, čajanka pod krošnjami. Začnemo s torej današnjimi povabili in idejami. Cerkvenjaško poletje 2026 in svečani jubilej 50 let delovanja Društva kmečkih deklet in žena Cerkvenjak zagotovo moramo omeniti med dogodki. Začel se bo danes v petek 5. junija ob 18. uri v Domu kulture v Cerkvenjaku. Pesnica skozi čas v večnamenskem centru Pesnica proslava ob prazniku krajevne skupnosti. Gost bo Jure Ivanušič. Ogled 4 razstav se obeta tudi pogostitev. V soboto 6. junija Pesnica skozi čas v njihovem večnamenskem centru. Pod okriljem cerkvenjaškega poletja to nedeljo vesela poletna kuharija. Pred gasilskim domom v Cerkvenjaku v organizaciji Društva kmečkih deklet in žena Cerkvenjak ob 8. se bo začela to nedeljo vesela poletna kuharija. Sreda v okviru cerkvenjaškega poletja prinaša pravlične urice z delavnicami za otroke. Četrtek, prvi dan Trojica festa, potem bo v duhu glasbe in dobre družbe, tudi kulinarike, živel v Sveti Trojici tudi petek, sobota in nedelja. Prav tako pa več prireditev v okviru cerkvenjaškega poletja še do konca junija. Podrobnosti že najdete na naši spletni strani www.rsg.si. Vabljeni, da preverite, kam in kdaj se lahko odpravite.
1: Kam, kdaj?

0: Preden pa zares zaključimo z napovedovanjem takšnih in drugačnih dogodkov, še moramo preveriti, kako in kaj bo danes na Ptuju. Dan zavoda se obeta na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj. Danes pripravljajo tradicionalni dan zavoda. Gre za pomemben strokovni in promocijski dogodek za kmetijstvo v regiji. Tako nam je povedal tudi vodja Kmetijske svetovalne službe v Lenartu, Franci Ornik.
1: Ta konec tedna v petek imamo na Ptujskem zavodu, lahko rečemo, hišni praznik, če se tako izrazim, dan zavoda, ki ga tudi že nekaj let organiziramo. Gre za strokovno promocijsko zadevo, tako da do poldne od 9 ure naprej so strokovna predavanja, potem bodo tudi predstavitve plemenskih bikov, tudi ena svečana podelitev priznanj. Tako da vabljeni vsi tisti kmetovalci, ki jih to zanima, da se nam v petek pridružijo na zavodu na Ptuju, na Ormoški cesti.

0: Biti krav molznic ter sodobnim pristopom pri namakanju in varovanju tal. V okviru programa bodo pripravili tudi ogled laboratorijev zavoda in delavnice za otroke. Na dvorišču zavoda bodo predstavljeni različni projekti, obiskovalci pa si bodo lahko ogledali tudi prikaz delovanja merilnikov za spremljanje vlage v tleh in digitalnih sistemov za zbiranje podatkov v kmetijstvu. Dogodek ni namenjen le stroki, temveč tudi širši javnosti in vsem, ki jih zanima razvoj sodobnega kmetijstva. Vzporedno bo med 9 in 13 uro potekala še kmečka tržnica Kmetij Podravja, kjer bodo obiskovalci lahko spoznali lokalne ponudnike in njihove izdelke. Vredno obiskati danes tudi naše najstarejše mesto.
1: Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice.

0: 6:27 kažejo urini kazalci.
1: Danes
0: je svetovni dan varstva okolja. Tokrat v ospredju je postavlja nujnost odzivanja na čedalje izrazitejše podnebne spremembe, pa spodbujanje držav in posameznikov k hitrejšemu zmanjševanju emisij toplogrednih plinov,

ter prehod na trajnostno energijo. Kot so poudarili pri Združenih narodih, svet že desetletja posluša o opozorilih, ciljih in oddaljenih rokih, odzive pa pogosto zasenčijo motnje, odlašanja in zanikanja. No, letošnji, današnji svetovni dan varstva okolja se po njihovih besedah tako osredotoča na nujne signale, ki jih pošilja Zemlja. V Sloveniji je lani po prvi oceni Državnega statističnega urada nastalo 14.149 kiloton emisij toplogrednih plinov v ekvivalentu ogljikovega dioksida, kar je približno 4,8% manj kot leto prej. Zmanjšanje je zagotovo razveseljivo, če to zmanjšanje dovolj, pa bo pokazal najbrž čas. V ospredju Svetovnega dneva varstva okolja, torej nujnost odzivanja na podnebne spremembe. In kakšno nebo bo danes nad nami? Danes bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije, jutri bo sprva nizka oblačnost, čez dan pa bo sončno. Nekaj vetra, tudi veter severnih smeri danes čez dan, temperature pa nekje od 19 do 24 stopinj. Jutri nizka oblačnost, megla še ponekod, zjutraj nekje 10 do 3, čez dan pa torej sončno za občasno oblačnostjo, kakšna kratkotrajna ploha ni izključena, najvišje dnevne temperature pa jutri od 21 do 26. V nedeljo in v ponedeljek pretežno jasno ter večinoma suho, ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost, iz dneva v dan pa bo spet topleje. Ampak tudi danes ne bo ravno mrzlo, 15 kaže že termometer ob naši radijski hiši, kar nekaj padavin tudi napovedanih za Slovenske Gorice, mi bomo pa zadevo spremljali. Prav tako spremljamo razmere na naših cestah, na Štajerski avtocesti zaradi jutranje prometne konice ter zaradi del na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani zastoj, tudi na relaciji Ljubljana-Maribor med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri Maribora kolona vozil to jutro dolga skoraj da 2 km. Kar nekaj delovnih zapor na našem koncu, dosledno jih upoštevajte, vozite kar se da previdno, da boste prišli varno do cilja. Tako včeraj, kot tudi za zmeraj. Nina Pušlar, tak je naslov njene skladbe, ki se vrti ob 6:31 na Radiu Slovenske Gorice.

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes. Danes.
1: Danes je petek, 5. juni, pred nami je konec prvega junijskega tedna, po koledarju je to 156. dan leta. Do novega leta nas loči še 209 dni. Sicer pa sonce v tem času vzhaja ob 5:16, zahaja ob 20:44. To pomeni, da lahko uživamo v več kot 15 urah in pol dnevne svetlobe. Juni je res čas dolgih večerov, ko nas sonce skoraj prepriča, da dan še zdaleč ni končan, čeprav ura kaže že pozno zvečer. Na današnji dan obeležujemo Svetovni dan varstva okolja, ki nas opozarja na pomen skrbi za naš planet. Letošnje sporočilo poudarja predvsem potrebo po ukrepanju ob vse bolj opaznih podnebnih spremembah. Namen dneva spodbuditi tako države kot posameznike k odgovornejšemu ravnanju z okoljem, zmanjševanju onesnaževanja ter iskanju trajnostnih rešitev za prihodnost. Tudi majhni koraki, ki jih naredimo vsak dan, lahko prispevajo k bolj zdravemu in zelenemu svetu. Današnji godovni slavljenec je Igor. Igor ima zanimivo zgodovino, izvira iz staroindijskih korenin in pomeni nekaj podobnega kot bojevnik ali varuh. Danes Igorja srečamo po vsej Evropi, pri nas pa ga poznamo kot moško ime, ki nosi pridih odločnosti in moči. Poleg Igorja goduje tudi Bonifaci, dobrodelnik, pomeni to ime oziroma tisti, ki dela dobro. Čeprav tega imena danes skoraj da ne srečamo več, za njim stoji izjemno zanimiva zgodba. Rodil se je v Angliji. Kot menih in pozneje duhovnik se je odpravil med germansko ljudstvo, kjer je oznanjal krščanstvo. Ena najbolj znanih zgodb iz njegovega življenja pripoveduje o svetem hrastu, posvečenem bogu Votanu. Ljudje so verjeli, da bo vsakogar, ki se bo drevesa dotaknil, zadela božanska kazen. Bonifaci pa je hrast posekal, ko se ni nič zgodilo, so številni domačini začeli dvomiti o starih verovanjih in sprejeli novo vero. Sicer pa, ja, danes Bonifacija na slikah pogosto poznamo kot škofa sekiro v roki in hrastom ob nogah, simbolom dogodka, ki ga je naredil slavnega, bi lahko rekli. Nekaj dogodkov iz zgodovine današnjega dne, 5. juni, je prinesel kar nekaj pomembnih mejnikov. Najprej skočimo v leto 1783, Takrat sta brata Montfolie prvič javno predstavila balon na vroč zrak. To je bil eden najbolj osupljivih trenutkov tistega časa. Balon je tehtal več kot 200 kg, napolnjen je bil z vročim zrakom. Njegov prvi javni polet pa je trajal približno 10 minut in dosegel višino okoli 2000 metrov. To je bil začetek človeškega osvajanja neba. Od tistega trenutka naprej je postalo jasno, da človek ne bo ostal zavedno prikovan na tla. Na današnji dan leta 1955 so v Ljubljani odprli gospodarsko razstavišče. Leta 1977, pomembno za svet računalništva, na prodajne police je prišel Apple II, eden prvih osebnih računalnikov, ki je dosegel res velik komercialni uspeh. Na današnji dan, na žalost, zgodovina 5. junija pozna tudi tragične dogodke. 1968 je bil v Los Angelesu ustreljen ameriški senator Robert F. Kennedy, mlajši brat predsednika Johna F. Kennedyja. Sicer pa je veljal za enega najobetavnejših ameriških politikov tistega časa, tudi kandidata za predsednika ZDA. Na današnji dan rojeni legendarni mehiški revolucionar Pancho Villa 1877. Simbol boja tudi proti družbenim neenakostim. Na današnji dan, 1898, se je rodil tudi eden največjih španskih pesnikov vseh časov, Federico Garcia Lorca. Njegove pesmi in dramska dela sodijo med vrhunce svetovne književnosti. Na današnji dan, 5. junija 2004, je umrl Ronald Reagan. Preden je vstopil v politiko, je bil uspešen igralec, kasneje je postal guverner Kalifornije in nato 40. predsednik ZDA. Njegov vpliv na svetovno politiko 80. let je bil velik, zato ostaja ena najprepoznavnejših osebnosti ameriške zgodovine. Za današnji dan ostaja zanimiv pregovor oziroma vprašanje. Živeti krotko ali kratko? Gre za misel, ki nas spodbuja k razmisleku o življenjskih odločitvah, ali je bolje živeti mirno, previdno in varno, ali pa pogumno, strastno in morda nekoliko bolj tvegano. Odgovor pri vas vsakem bo zagotovo drugačen. Morda pa je prava modrost nekje vmes. Živeti dovolj pogumno, da uresničujemo svoje stanje in dovolj preudarno, da v tem tudi uživamo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Policijska poročila.
1: Zdaj sledi kratka statistika. V zadnjih 24 urah je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 1972 klicev, 730 interventnih dogodkov so obravnavali policisti, med njimi 198 prometnih nesreč, pa 74 kršitev javnega reda in miru ter 72 kaznivih dejanj. Morda dodamo samo še to, da so v zadnjih 24 urah obravnavali 38 oseb zaradi nezakonitega vstopa na meji z Republiko Hrvaško. In ja, med njimi največ državljanov Egipta, 9, Pakistana 9, tudi Afganistana 6. Sicer pa te dni policisti ne počivajo. Lenarški policisti so obravnavali prometno nesrečo na območju Lenarta, sicer pa tudi kar nekaj aktualnih akcij. V Murski Soboti recimo je potekal ob mednarodnem dnevu otrok strokovni posvet z naslovom Tiha sporočila stiske otrok po telefonu, ki ga je se je udeležilo približno 350 strokovnjakov. Organizatori pa so opozorili na pomen prepoznavanja duševnih stisk otrok in mladostnikov ter vlogo institucij pri zagotavljanju pomoči. Slovenska policija je medtem v Krškem slovesnostjo uradno odprla mesec praznovanj policije. Junij je namreč tradicionalno namenjen predstavitvi dela policistov, njihovih dosežkov in sodelovanja z lokalnimi skupnostmi po vsej Sloveniji. Policisti pa te dni posebno pozornost namenjajo tudi voznikom eskirojev. Med 1. in 7. junijem po vsej državi potekajo poostreni nadzori, saj število prometnih nesreč z eskiroji narašča. Policija ob tem pa opozarja na odgovorno vožnjo, uporabo zaščitne opreme in spoštovanje prometnih predpisov. Za večjo varnost na cestah in dobrobit najmlajših ter vseh sploh ranljivih pa lahko veliko prispevamo tudi sami z odgovornim ravnanjem in pozornostjo do ljudi okoli nas.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Vsak od nas je individuum, vsak od nas je drugačen, vsak dan je drugačen in o tem, kakšen dan, pričajo tudi zagotovo novice, ki jih pripravljamo za vas. Pokukamo v naslednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Vlada na ustanovni seji več menjav vodstev vladnih uradov. Proračunski primanjkljaj v petih mesecih znaša 890 milijonov evrov, izteka se shema subvencioniranega skrajšanega delovnika, o tem, kako so v Jurovskem dolu ponosni na svoje mlade folklornike. Poročamo ob sedmih, dodajamo še aktualno vremensko napoved in razmere na naših cestah, zato ne hodite daleč. Čez 8 minut.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. In Tilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
4: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
5: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
4: Boratex.
6: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.
7: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
8: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
9: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59.450 evrov.
8: Sklenite članstvo na amzs.si.
10: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
11: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Vlada Janeza Janše je na ustanovni seji razrešila več direktorjev vladnih služb in uradov in na njihova mesta imenovala vršilce dolžnosti. Predsednika vlade bosta sicer prvaka podpredsednika vlade bosta sicer prvaka koalicijskih partneric, predsednik demokratov Anže Logar in predsednik NSI Jernej Vrtovec. Z položaja direktorja vladnega urada za informacijsko varnost je vlada razrešila Uroša Sveteta in za vršilca dolžnosti imenovala Nika Gamulina. Danico Gruden Polak je vlada razrešila z položaja direktorice urada za narodnosti in za vršica dolžnosti imenovala Gregorja Periča, nekdanjega poslanca SMC, ki je pozneje prestopil v SDS. Matejo Lekan Štrukelj pa je vlada imenovala za vršilko dolžnosti direktorice službe vlade za zakonodajo. Vsi vršilci dolžnosti so imenovani za čas do imenovanja novega direktorja, vendar največ za 6 mesecev, najdlje torej do 4. decembra. Državni proračun je v prvih 5 mesecih letošnjega leta po predhodnih podatkih zabeležil približno 7,4 milijarde evrov odhodkov in 6,5 milijarde evrov prihodkov. Proračunski primanjkljaj je tako v 5 mesecih znašal 890 milijonov evrov. Po 6 mesecih se danes izteka shema subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, ki jo je vlada Roberta Goloba aktivirala, da bi zaščitila podjetja in delovna mesta. Vlada je za panoge proizvodnje oblačil, usnja in usnjenih izdelkov, nekovinskih mineralnih izdelkov, kovin, kovinskih izdelkov, motornih vozil, vozil ter pohištva, pa tudi za tiskarsko dejavnost. Na voljo je bila podjetjem, ki vsaj 30% zaposlenim niso mogla zagotavljati najmanj 90% dela. Ta so lahko delu svojih zaposlenih skrajšale delovni čas za 3 mesece. Napotile pa so jih na čakanje za 5 do 20 ur tedensko za del delovnega časa, ko zaposleni torej niso delali, pa jim je država zagotovila nadomestilo v višini 60% izplačane bruto plače delavca. V soboto 23. maja je v Šentjerneju potekalo državno srečanje otroških folklornih skupin Ringa Raja 2026, na katerem so nastopile skupine, ki so se v sistemu selekcije na območnih in regijskih srečanjih dokazale z najvišje ocenjenimi programi in izvedbami. Od 8 nastopajočih skupin je bilo kar 5 iz severovzhodne Slovenije. In sicer mlajša otroška folklorna skupina in mladinska folklorna skupina Kot študent Maribor, otroška folklorna skupina osnovne šole Janka Glazarja Ruše, mladinska folklorna skupina osnovne šole Veržej ter starejša otroška folklorna skupina Šlikapac osnovne šole Jožeta Hudalesa Jurovski dol. V Jurovskem dolu so sicer zelo ponosni na folklorno tradicijo v kraju, v sklopu folklorne skupine Jurovčan in osnovne šole namreč deluje kar 5 skupin, od tega odrasla, mladinska in 3 otroške. Predsednik kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski dol Miroslav Breznik meni, da folklora otrokom prinaša še veliko več kot ples in petje.
2: Mislim, da je najbolj pomembno to, da se otroci naučijo nastopati, da nimajo treme potem nastopiti na odru in to je zagotovo koriste potem tudi v šoli in kjerkoli življenju. Če nimaš treme, je veliko lažje, bolj se sprostiš, boljše lahko odigraš neko vlogo ali zagovarjaš neko diplomsko ali nalogo, ali pa tudi, če si vprašam v osnovni šoli in mislim, da je to zelo pomembno. Opažam pa v zadnjih letih, da so otroci tako pri plesu, kakor tudi pri petju, zelo sproščeni, nasmejani in radi to počnejo. Radi počnejo in to mi je posebno zadovoljstvo, ko vidim take otroke. Sicer pa mi je meni osebno folklora, ko sem že večkrat rekel, pač postala neki način življenja. Mi smo, ta starejša skupina je zdaj spet že dolgo, dolgo skupaj in to smo dejansko kot neka razširjena družina, ki se družimo tudi izven odra in to je tisti čar te folklorne dejavnosti.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vremensko napoved in preverjamo razmere na cestah. Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije, sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, temperature pa bodo nekje od 19 do 24. Jutri bo sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan pa sončno, kakšna posamezna ploha ni izključena, zjutraj bomo namerili od 10 do 13, čez dan od 21 do 26. Še obeti, v nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho, v ponedeljek čez dan bo naraščala koprenasta oblačnost, iz dneva v dan bo topleje. Trenutno pa termometer ob naši radijski hiši kaže 16 stopinj Celzija, Murska Sobota 13, pred uro v Mariboru 14, 15 v Ljubljani, 19 v Portorožu na Kredarici, ta je v oblakih, so namerili 4 stopinje.
5: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
6: Avtojaks, prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Z prometno-informacijskega centra za državne ceste sporočajo, da je prišlo do prometne nesreče na pomurski avtocesti, je zaprt vozni pas pred počivališčem Lormanje v smeri proti Mariboru. Sicer pa nastajajo zastoji na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Slovenske Konjice proti Ljubljani, pa na pomurski avtocesti na voznem pasu med Sveto Trojico in Lenartom proti Mariboru. Velja omeniti, da je kar nekaj delovnih zapor še na nižje kategoriziranih cestah. Pred mejnim prehodom Šentil, pa v Sveti Trojici, v Staršah, Limbušu, pri Framu, v Brunšviku, v Zgornjem Dupleku in še bi lahko naštevali. Dosledno upoštevajte spremenjen cestno-prometni režim in vozite, kar se da previdno, kamorkoli vas že danes pot odpelje.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Če želite z nami na Brač, potem morate danes nujno na relaks, kjer rezervirate svoje počitnice.
7: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
8: Romana, kaj ti se muliš?
9: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci. Čas je za našo radijsko kuharijo, v tejle urici bo zadišalo po poletju. Saj bomo govorili o enem najbolj priljubljenih sezonskih sadežev, češnjah. Izvedeli boste nekaj zanimivih dejstev o njihovi zgodovini, v hranilnih vrednostih, zdravilnih učinkih. Preverili pa bomo tudi, zakaj so češnje že stoletja simbol začetka poletja. No, v drugem delu oddaje pa oziroma tele ure pa nas čaka seveda še kuharski kotiček, pripravili bomo pravo češnjevo pojedino, od zavitka, pite do kompota, domačega soka in še kakšna sladka ideja za vse ljubitelje tega sočnega sadeža. Zato ostanite v naši družbi. Češnjem bomo torej posvetili današnjo tole drugo urico jutranjega mozaika. Andrej Šifrer bo zdaj z nami plezal na češnjo.

0: je jutro na Radiu Slovenske Gorice.
1: Češnje so zagotovo ena od živil, ki jih je treba jesti meseca junija. Sicer pa ja, to je čas, ko tržnice in vrtovi že zaživijo v vsej barvitosti in svežini. Odlična priložnost, da v svoj jedilnik vključimo sezonska živila, ki niso le okusna, ampak tudi polna koristnih hranil. Pa preverimo 5 živil, ki jih je pametno uživati prav v tem času, morda tudi kakšna ideja. Ideja, kako jih vključiti v vsakodnevne obroke. Jagode, ja, zakladnica vitamina C, obenem so tudi polne antioksidantov, so tudi prava zakladnica vlaknin in vode, stvari, ki so, ki bodo vedno podpirale vaš imunski sistem in olajšale prebavo, tako da jagode v kakšen jutranji smuti, kot posladek s kančkom temne čokolade ali pa morda zanimivo v poletni solati s špinačo, kozjim sirom in orehi. Tukaj so tudi bučke. Bučke vsebujejo malo kalorij, veliko vode, vitamine C, B6, kalij, podpirajo prebavo, so blagega okusa in vsestransko uporabne, zato junija zagotovo posežite tudi po bučkah. Lahko jih dodate k rižotam, testenitam, žitom, omake, popečene na žaru kot priloga, so tudi specializirane na domestek za testenine, tisti, ki malce gledate na kilograme. Potem je tudi mladi krompir, odličen vir kompleksnih ogljikovih hidratov, vlaknin, vitamina C, vsebuje tudi več antioksidantov kot starejši krompir, recimo. Klasična krompirjeva solata s prelivom iz jogurta in zelišč ali pa kar tako pečen z rožmarinom in olivnim oljem, dodate ga lahko v zelenjavne juhe, enolončnice in podobno. Potem pa je tukaj špinača. Zakaj? Polna je železa, polna je folne kisline, vitaminov A in K ter antioksidantov. Špinača podpira kri, zdravje, oči in kosti ter splošno zdravje. Kar svežo dodajte v solate, vmešate jo lahko v smutije, v juhah in enolončnicah jih lahko tudi uporabite. In kot peta sestavina poletja in meseca junija so češnje. Zakaj? Ker vsebujejo antocianine, delujejo protivnetno, melatonin za boljši spanec imajo ter vitamine C, A in kali. Kar sveže jih pojete kot samostojen prigrizek, lahko jih uporabite v kompotih ali zdravih sladicah, v kombinaciji s kozjim sirom, pa na popečenem kruhu tudi za zahrustajo in so odlične. Tako da, ja, češnje zagotovo ena od 5 živil, 5 sestavin, ki jih morate jesti junija.

0: danes.
1: Danes se zanimivosti o češnjah. Ko na drevesih zažarijo prve rdeče češnje, vemo, da se je poletje zares začelo. Češnje sodijo med najstarejše gojene sadne vrste na svetu. Njihova zgodovina sega več kot 2000 let nazaj. Domnevajo, da izvirajo iz območja med Črnim in Kaspijskim morjem, od tam pa so jih po Evropi potem razširili Rimljani. Zanimivo je, da eno odraslo češnjevo drevo lahko v dobri sezoni obrodi tudi več kot 50 kg plodov. Največja pridelovalka češenj na

vlakninami tudi antioksidanti. Prav antioksidanti dajejo češnjam značilno rdečo barvo in pomagajo pri zaščiti celic pred poškodbami. Češnje vsebujejo tudi melatonin, hormon, ki sodeluje pri uravnavanju spanja, zato nekateri strokovnjaki priporočajo kozarec češnjevega soka v večernih urah. Nekoč so dekleta verjela, da jim češnjevi peclji lahko napovedo prihodnost. Pecelj so si ovile okoli prsta in štele zasuke. Pri zadnjem zasuku naj bi se pojavila začetnica bodočega ženina. Znano je pa tudi staro pravilo, češen ne jej na prazen želodec in ne pij takoj vode. Danes vemo, da to ni nevarno, je pa res, da lahko večje količine povzročijo prebavne težave. Gotovo ste že slišali tudi tisto reklo priljubljeno, s tabo pa ni dobro češen zobati. Izhaja iz prakse, ko so razigrani fantje vrgli prijatelja z drevesa, če so bile na njegovi veji češnje debelejše. Zanimivo, recimo. Še kakšna zanimivost? Grška beseda keratos, torej češnja, gre za osnovo iz latinščine, ceraseja pomeni rok. Domnevajo, da se pomen nanaša na trdoto češnjevega lesa. Kanada, recimo, se ponaša z rekordom v pripravi največje češnjeve pite na svetu. Približno 18 ton težko pito so spekli prebivalci kanadskega mesta Oliver. Ste se kdaj vprašali, zakaj se biskvit, v katerem so češnje, modro obarva? No, razlog je kemijska reakcija, ki se zgodi med češnjami in pecilnim praškom. Zanimivo, kaj ne? Češnja na Japonskem velja za sveto drevo, od vseh vrst ima najbolj poseben pomen okrasna vrsta češnje, ki jo imenujejo sakura in katere cvetovi naj bi med drugim simbolizirali oblake. Zanimivost, leta 1912 je Japonska v znak dobro rastočih odnosov ZDA poklonila 3020 sadik češenj. Drevesa so posajena v Sakura parku na Manhattanu v New Yorku, sicer pa tudi pri nas, poleg vseh več kot 55 vrst različnih češenj, največ jih pridelajo v Turčiji, ZDA, Iranu, Italiji in Rusiji, pa v Grčiji, približno v Grčiji, kjer se znajdejo tudi v naših trgovinah, tako da češen nam zagotovo ne manjka, ko je sezona leteh. Poznamo seveda tudi japonske češnje, kjer velja to drevo za sveto. Danes. In če ste mislili, da japonska češnja nima svoje skladbe, ste se zmotili. Dedka na svobodi prepevata o japonski češnji. Pa dajmo, zavrtimo še to.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, spet budi, zvoni naša in budi naša radijska budilka. Urni kazalci kažejo 7 in 31 minut. Če se sprašujete, kakšen dan vas čaka, vsaj glede vremena, lahko povem, da bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Tudi jutri bo sprva nekaj nizke oblačnosti in kakšna ploha, čez dan pa sončno. Danes čez dan temperature od 19 do 24, jutri tam do 26. Sicer pa termometer ob naši radijski hiši kaže zdaj 16 stopinj Celzija. Zemljevid prometno-informacijskega centra za državne ceste pa kaže nekaj, na nekaj nevšečnosti. Na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas pred počivališčem Lormanje proti Mariboru. Na štajerski avtocesti zastoj od Krtine proti Ljubljani. Zastoj tudi pred počivališčem, med počivališčem Tepanje in počivališčem Polskava v smeri Maribora. Kolona vozil dolga približno 5 kilometrov. In pol. Kar nekaj delovnih zapor je na našem koncu, nekaj gneče, tako da boste tudi za pot od Ljubljane oziroma od Maribora do Ljubljane potrebovali nekje 1 uro in 12 minut. Nekaj delovnih zapor na našem koncu, dosledno upoštevajte spremenjen cestno-prometni režim, vse zato, da na cilj pridete varno.

0: Recepti, kuharice, ki to sploh ni. Dobrodošli v naši radijski kuhinji, kjer danes kraljujejo češnje, eden najbolj priljubljenih sadežev zgodnjega poletja. Te sočne, rdeče lepotice nas razvajajo in razveseljujejo le nekaj tednov na leto, zato ni čudno, da jih želimo čim bolje izkoristiti. Češnje so okusne, sveže nabrane z drevesa, a prav tako nepogrešljive v kakšnih sladicah, sokovih, kompotih in številnih drugih jedeh. Njihov sladko kisel okus se odlično poda tako v tradicionalne recepte naših babic, kot tudi v sodobne poletne sladice. Danes bomo preverili, kako lahko iz češenj pripravimo zavitek, pito, cmoke, domač sok, osvežilne lučke in še kakšno presenečenje. Zato pripravite predpasnike, razkoščičite češnje in se nam pridružite v oddaji recepti kuharice, ki to ni. Začnemo z češnjevim zavitkom. Potrebujemo 500 g češenj, zavitek vlečenega testa, 3 žlice sladkorja, drobtine, maslo. Češnje razkoščičimo, na razvlečeno testo posujemo drobtine, dodamo češnje in sladkor. Zavitek zavijemo, premažemo z maslom in pečemo približno 40 minut, 180 stopinj Celzija. Ko se ohladi, posujemo sladkorjem v prahu in sladica je tu. Preprosta češnjeva pita, za katero potrebujemo 300 g moke, 150 g masla, eno jajce, potem pa 500 g češenj in sladkor. Iz moke, masla in jajca pripravimo preprosto krhko testo, 2/3 testa razvaljamo v model, dodamo češnje in nekaj sladkorja, preostalo testo naribamo po vrhu ali okrasimo kako drugače in pečemo približno 45 minut. Preprosta češnjeva pita. Vsi recepti bodo preprosti, tako tudi ta za domač češnjev kompot. Potrebujemo za kilogram češenj, liter vode in sladkor po okusu. Češnje operemo, damo v lonec, prelijemo z vodo, kuhamo približno 15 minut, po želji dodamo košček cimeta ali vanilije in tukaj je domač češnjev kompot. Lahko ga shranite v kozarce ali pa ohladite in postrežete kar takoj. Tudi češnjev sok, tudi tega se lahko poslužite. Potrebujemo na kilogram češenj, liter vode, limono in sladkor. Češnje kuhamo malce dlje, približno 20 minut, pretlačimo, precedimo, dodamo limon in sok, po želji sladkamo, postrežemo pa z ledenimi kockami in poletna osvežitev je pripravljena. Malce drugačna ideja je, so zagotovo pečene češnje z medom. Češnje enostavno položimo v pekač, pokapljamo z medom, dodamo nekaj mandljev, pečemo 15 minut in postrežemo s kepico vaniljevega sladoleda. Preprosta sladica, ki goste navduši. Kaj pravite na preprost češnjev narastek, sladico, ki spominja na križanca med palačinko in biskvitom? No, potrebujete 450 g češenj, potrebujete 4 jajca, 250 ml mleka, 40 g moke, 50 g sladkorja in maslo za pekač. Na namazan pekač razporedimo češnje, iz jajc, mleka, moke in sladkorja zmešamo gladko maso ter jo prelijemo čez sadje, pečemo približno pol ure pri 180 stopinjah, dokler narastek ne dobi zlato rjave barve. Čeprav se sliši nenavadno, hladna češnjeva juha. Gre za priljubljeno poletno sladico v nekaterih evropskih državah, zakaj je ne bi pripravili tudi mi. Potrebujemo 500 g češenj, 7 dl vode, malo sladkorja, cimet in limonin sok. Češnje skuhamo z vodo in začimbami, nato jih nekoliko pretlačimo, dobro ohladimo in postrežemo z žlico kisle smetane ali kepico vaniljevega sladoleda. Odlična osvežitev za vroče dni. Thank you. Prava poletna klasika so češnjevi cmoki, pripravimo skutno testo, iz katerega oblikujemo kroglice, vsako skrijemo nekaj izkoščičenih češenj, rahlo posujemo sladkorjem, cmoke skuhamo v vreli vodi in jih na koncu povaljamo v prepraženih drobtinah na maslu. Ta sladica bo marsikoga vrnila v otroštvo ali pa v babičino kuhinjo. Kaj pravite na češnjeve lučke? Ja, najbolj osvežilna poletna ideja. Češnje ali pa katerokoli drugo sadje zmiksamo skupaj z malo limoninega soka in medu, zmes vlijemo v modelčke za lučke in zamrznemo. Za bolj kremasto različico lahko dodate še grški jogurt. Dobili ste domač sadni sladoled brez umetnih dodatkov. Čeprav sezona češenj traja le nekaj tednov, je receptov dovolj za celo poletje. Zato izkoristite čas, ko so najbolj sladke in jih vključite v čim več jedi. Od zavitka in cmokov do osvežilnih lučk, nenavadne hladne juhe in še kaj. Naj vam teknejo in naj bo poletje čim bolj sladko.
1: Recepti kuharice, ki to sploh ni.

0: Dobro jutro s Radijem Slovenske Gorice.
1: Verjamem, da vam je bil kateri od receptov všeč, teh, ki smo vam jih postregli v naši radijski kuhani, ampak verjamem tudi, da je vsaj večina med vami pomislila, oh, kako jih bo pa treba izkoščičiti. Kar nekaj trikov za hitro odstranjevanje koščic iz česen češenj obstaja in velja zagotovo preizkusiti. Eno je izkoščičevanje z lijakom. Plastičen lijak vzamete, ki ga običajno uporabljate za nalivanje v steklenice recimo, potem ga obrnete navzdol, torej širši del od spodaj in na vrat lijaka nad odprtino osko nastavite češnjo, potem pa z kakšno slamico ali palčko od ražničev enostavno držite češnjo in skozi češnjo potem potisnete koščico. Spodaj se bodo lepo na kupčku na brale in ne bo nobene packarije, malce soka bo steklo, ampak brez skrbi, češnje bodo ostalo še vedno dovolj sočne. Ena možnost je tudi, da uporabite steklenico z ozkim vratom in na vrh torej steklenice vrata nastavite češnjo, vzamete slamico in potisnete torej koščico skozi, koščice se bodo nabrale v prazni steklenici, vi pa boste imeli polno skledo izkoščičenih češenj. Tako da, ja, češnje so potem seveda vsestransko uporabne, če pa vam slučajno jih ostane, torej boste jih izkoščičili in vam bodo ostale, jih ne boste uporabili takoj. Najbolj enostaven način za shranjevanje je hitro zamrzovanje v zamrzovalniku. Češnje bodo kar nekaj časa ohranile tudi svojo kakovost. Je pa pomembno, da jih preden jih shranite v zamrzovalnik, s pomočjo cedila dobro operete in osušite, odstranite peclje, odstranite koščice in jih tako pripravljene naložite v plastično vrečko ter v zamrzovalnik. Ko jih boste potrebovali, počakajte, da se počasi odtalijo in izberite samo še najbolj priljubljen recept za pripravo češenj. In ob vsem tem slišanem se pa zagotovo vsi strinjamo, da so najbolj slastne tiste nabrane in takoj pozobane direktno iz drevesa.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Še ena urica jutranjega mozaika se zaokrožuje, 10 minut še manjka do 8, takrat boste lahko slišali sveže novice. V njih pa o tem, da bo Brusel v prihodnjih tednih nastopil s predlogom za podaljšanje zaščite za Ukrajince v Evropski uniji. Vsem opozicijskim strankam prihodnji teden Janša pošilja vabilo k partnerstvu za razvoj. Začenja se festival Parada ponosa in poročamo tudi o znanju, ki rešuje življenja v soboto v središču Benedikta. Ostanite na 96,4.
2: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.
7: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
8: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Kmetijska zadruga Ptuj.
11: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
12: Vroča ponudba v P-Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23,800 € plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroča cene mulčarjev, fres, drobilcev vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1,350 € plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jojo.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi, pa je Agro.
13: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
14: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
13: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
14: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
13: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
14: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
15: Nein!
16: Delajte raje doma. Transpak.si.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar.
19: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Notranji ministri članice Evropske unije so se v Luksemburgu strinjali, da je treba podaljšati začasno zaščito za begunce iz Ukrajine v Uniji. Evropska komisija bo tako v prihodnjih tednih predstavila predlog za podaljšanje, pri čemer pa komisar za notranje zadeve Brunner še ni želel razkriti, ali bodo vojaške obveznike izvzeli iz zaščite. Premier Janez Janša je po ustanovni seji vlade na omrežju X zapisal, da se začenja novo obdobje razvoja in odgovornega upravljanja države. Vrednotno središče programa vlade predstavljajo družina, spoštovanje slovenske kulture, tradicije in osamosvojitve ter krepitev povezanosti, je zapisal Janša. Pred ministersko ekipo v tem mandatu so veliki izzivi in pomembne odločitve za prihodnost Slovenije, je dodal. Ob tem pa napovedal, da bodo vse opozicijske stranke že prihodnji teden prejela vabilo k partnerstvu za razvoj. Na ustanovni seji vlade so sicer po pričakovanjih imenovali več državnih sekretarjev, na vprašanja o menjavi vodstev Sove in policije pa je minister za gospodarstvo Anže Logar pritrdil, da so imeli na dnevnem redu običajne kadrovske menjave, o imenih pa ni govoril. Danes se v Ljubljani začenja festival Parada ponosa, ki letos v ospredje postavlja politično sporočilo Demokracija v naših rokah, upanje je naš upor. Kot so sporočili iz društva, ki organizira festival, bo dogajanje združilo domače in mednarodne aktivistke, politične predstavnice, umetnice, raziskovalke ter organizacije civilne družbe iz različnih evropskih držav. V dobrem tednu dni se bodo zvrstili številni dogodki, vrhunec festivala pa bo v soboto 13. junija s paradno povorko po ljubljanskih ulicah in politično-kulturnim programom na Kongresnem trgu. To soboto 6. junija bo središče Benedikta prizorišče regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa. Dogodek se bo začel ob 8. uri zjutraj na preverjanju, ki ga organizirajo Lenarška izpostava Uprave za zaščito in reševanje Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Lenart in občina Benedikt, bodo ekipe prve pomoči iz občin, šol in nevladnih organizacij prikazale svoje znanje v realističnih scenarijih nesreč. Udeleženci bodo morali posredovati pri simuliranih poškodbah ter pokazati pravilno oskrbo ponesrečencev, kar zahteva hitro odzivanje, znanje in usklajeno timsko delo. Organizatorji vabijo občane, da se dogodka udeležijo ter svojo prisotnostjo podprejo ekipe, ki so pogosto prve na terenu, ko je potrebna pomoč. Dogodek bo namenjen tudi o zaveščanju o pomenu znanja prve pomoči in solidarnosti, ki lahko v ključnih trenutkih rešuje življenja. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet. Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Vremenska napoved.
1: Danes bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24. Jutri bo sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan pa sončno, zjutraj od 10 do 13. Nastane lahko kakšna kratkotrajna ploha, čez dan bomo namerili od 21 do 26 stopinj Celzija. Še obeti, v nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho, iz dneva v dan bo spet topleje. Termometer ob naši radijski hiši kaže 17 stopinj, podobne temperature tudi drugod, Murska Sobota 16, Maribor 15, Ljubljana 15, Portorož 20, Triglav Kredarica 3 stopinje. Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Autojaks, povlašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Na pomorski avtocesti je zaprt vozni pas pred počivališčem Lormanje v smeri proti Mariboru. Okvarjeno vozilo na pomorski avtocesti na voznem pasu med Sveto Trojico in Lenartom proti Mariboru. In še kolona vozil pred počivališčem, med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri Maribora. Kolona vozil dolga dobrih 3 km. Cestna gradbena ali obnovitvena dela na našem koncu so tista, ki ovirajo promet pri Slovenski Bistrici pred mejnim prehodom Šentil. Promet in pozorno tudi v Sveti Trojici, pa v Staršah, Limbušu, pri Framu, v Brunšviku, v Zgornjem Dupleku potekajo dela tudi na cesti Spodnji Ivanjci Gornja Radgona. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Nas pot že prihodnjo soboto pelje na Brač in če želite z nami, potem je zdaj res zadnji čas, da sprejmete to odločitev.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50.
5: Romana, kaj ti se muliš?
1: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci. Čeprav tisti, ki smo zgodaj vstali, tistim, ki se prebujate pravkar, kar malce zavidamo. Ampak ja, tako pač je. Eni vstajajo zgodaj, drugi malce manj. Verjamem pa, da je kdo med vami tudi takšen, ki še ni pokukal iz postelje. In če si to lahko privoščite, naj bo tako. Mi vas bomo v nadaljevanju razveselili. S čim? S kakšno novo skladbico? Eno takih novejših Žana Serčiča smo pravkar slišali. Razveselili vas bomo z glasbeno poslastico, pokukali bomo na našo spletno stran. Imamo prosto vstopnico za otvoritev festivala Folk Art v Mariboru za vas, tako da jaz mislim, da je več kot dovolj razlogov, da ostanete v naši družbi na 96,4. Romana Drumlič, se danes prebujam z vami, vam pa voščim lep dan v imenu celotne ekipe.

0: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice. Čas je za našo nagradno igro. Danes vas peljemo naravnost v poletno festivalsko dogajanje v Mariboru na Folk Art v okviru festivala Lent, kjer se srečajo glasba, ples in tradicija z vsega sveta. Vprašanja ni ali pa bo čisto preprosto, nagrada zelo privlačna. Podeljujemo namreč dve vstopnici za otvoritev Folk Arta, ki bo 30. junija. Gre za vstopnico za enega izmed festivalsko najlepših večerov, to ste lahko prepričani. Če ste z nami in ste pozorni in si želite Folk Arto gledati v živo, potem zdaj dvignite telefone, pokličite na našo telefonsko številko 02 55 55 055 in z malo sreče je lahko vstopnica torej vaša. Kaj lahko povemo o otvoritveni prireditvi? Folk Art, mednarodni festival, že od samega začetka velja za največjega v Sloveniji in enega najboljših in najvidnejših v Evropi ter v folklornem svetu. Gre za prvi tovrstni festival na svetu, ki je bil počaščen s pokroviteljstvom UNESCO. Letos vedno se potrudijo, da povabijo res številne zanimive skupine. Iz vsega sveta pridejo folklorniki v našo štajersko prestolnico in letos bodo to Botswana, skupina iz Bolivije, iz Poljske, iz Portorika, iz Severne Makedonije, iz Uzbekistana in seveda tudi domačini bodo nastopili na letošnjem Folk Artu. Že 38. bo potekal tale festival, na Trgu Leona Štuklja bo prizorišče, 30. junija pa otvoritvena slovesnost. Tako da do sedaj, tisti, ki Folk Art spremljate, ste lahko že spoznali kulturo in tradicijo iz kar 83 različnih držav sveta, izjemni nastopi, izjemna energija, ki pride v našo prestolnico in na otvoritev Folk Arta, torej lahko greste tudi vi. Mi imamo za vas dve vstopnici, ki si ju želi kdo. Lep pozdrav, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: To pa je...
1: Ja.
0: Maruša.
1: Tako.
0: Maruša, odlično. Koga boste povabili seboj na otvoritev Folk Arta?
1: Vnuka.
0: Super. Zdaj pa potrebujem en kontakt, da vam lahko ali vstopnici pošljemo, ali pa ju pride se iskat k nam.
1: Bi prosila, če mi jo pošljete.
0: Velja, povejte.
1: Dolinček Maruša.
0: Ja.
1: Šolska ulica 20 2 3 4 2 Ruše.
0: Evo, priromata dve vstopnici za otvoritev Folk Arta na vaš naslov. Velja.
1: To pa je danes res srečen dan za mene.
0: Upam, da lepo darilo in da bo tudi vnuk vesel.
1: Bo.
0: Super, se veselim.
1: Hvala lepa.
0: Enako, tudi vam, srečno.
1: Pa še lep dan naprej, pa še naprej, vse dneve.
0: Hvala lepa. Ja, zgodba festivala Lent je zgodba večerov, ki dišijo po poletju, vabijo v družbo ven, pod zvezdno nebo, med pisane luči, med zvoke in ritme, tudi Folk Arta in mi smo veseli, če vas lahko razveselimo in še kakšno vstopnico vam podelimo. Poslušajte nas tudi v prihajajočih dneh, ko bo še priložnost za klic in za veselje.
2: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ansambl Nemir v poletje vstopa z novo, energično, hudomušno in nalezljivo skladbo Lej kuk je lepu. Pesem na zabaven in iskren način odpira eno najbolj univerzalnih poletnih zgodb. Trenutek, ko je na dopustu vse popolno, a nas realnost neizprosno pokliče nazaj domov. Posebno vrednosti daje dejstvo, da je nastala po resničnih dogodkih članov ansambla, ki so jih doživeli v kraju Turan na Hrvaškem. Skladba slikovito prikaže živahen utrip obmorskega dogajanja, sonce, morje, dobro družbo ter brezskrbne dni in večere. V središču zgodbe pa stoji posameznik, ki mora ravno v najlepšem trenutku zapustiti to poletno idilo. Medtem ko njegovi prijatelji še naprej uživajo, se sam vrača k obveznostim in vsakdanjim odgovornostim. Prav ta kontrast med sproščenost dopusta in resničnim življenjem daje skladbi dodatno globino, čeprav staja podana na lahkoten, humoren in poslušljiv način, v katerem se zlahka prepozna vsak poslušalec. Prisluhnimo. Novi poletni hit morda, ansambla Nemir, Lej kuk je lepu.

0: 8:30 minut, pol osmih je, pol devetih je.
1: Radio Slovenske Gorice, brezplačne objave.
0: Na območju Voličine se je izgubil pes, bostonski terjer, je srednje rasti, črno-bele barve, sliši na ime Ali. Če ste ga slučajno videli ali se je k vam zatekel, pokličite na 031 410 179. Ponavljam, na območju Voličine se je izgubil pes, bostonski terjer, je srednje rasti, črno-bele barve, sliši na ime Ali. Če ste ga slučajno videli ali se je k vam zatekel, pokličite na 031 410 179. Še ena brezplačna objava. Na Zgornji Ščavnici pa se je k poslušalki zatekel pes, nemški ovčar, ima povešeno uho. Če ga kdo pogreša, naj pokliče na 041 290 244. Na Zgornji Ščavnici se je k poslušalki Alenki zatekel pes, nemški ovčar, ima povešeno uho. Če ga kdo pogreša, naj pokliče na 041 290 244.
1: Radio Slovenske Gorice, brezplačne objave.

0: Izlet na splet. Na naši spletni strani marsikaj zanimivega, tudi danes, če samo izpostavimo nekaj novic, o katerih lahko berete. Pester tekmovalni vikend za mlade selekcije KMN Benedikt, več o 25. Sandijevem memorialu, ki vabi ta konec tedna v Vitomarce. Preberete lahko več o širitvi šole in gradnji doma starejših na Sveti Ani, tudi z državno pomočjo, več o Društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak, ki praznuje ravno v tem času 50 let. O tem, kako občine in gasilci na območju upravne enote Lenart združujejo moči za nakup specialnega vozila, več o dogajanju v krajinskem parku Goričko, kjer opozarjajo na pomen opraševalcev in še kakšno zanimivo aktualno lokalno novico boste zagotovo našli, če vtipkate www.rsg.si. Med oddajami, ki jih najdete v našem arhivu, zagotovo velja omeniti oddajo Aktualno, velja oddajo poslušati oddajo od petka do petka, pa osrednje novice iz osnovnih šolskih klopi pa tudi. Vedno lahko spremljate tudi aktualno ponudbo malic, napovednik prireditev, ki se pridno polni, mesec juni bo poln takšnih in drugačnih dogodkov in o njih boste lahko preverili tudi v našem napovedniku prireditev. Obljubimo, da na spletno stran naložimo tudi kakšno fotogalerijo, če bi pa že sedaj lahko radi pokukali v kakšno od starejših, izvolite, spoznate pa lahko tudi našo ekipo. Vse to na www.rsg.si.
1: Izlet na splet.

0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Prej smo vas že povabili na našo spletno stran, zdaj naredimo to še enkrat. Tam lahko seveda spremljate tudi aktualno ponudbo malic pri kar 4 ponudnikih, s katerimi sodelujemo. Pa preverimo, kaj nam kuhajo danes dobrega. V gostilni 29 lahko danes po dnevni juhi izberete ocvrt piščančji zrezek s panko drobtinami, pečen krompir z zelenjavo, lahko izberete čili con carne z rižem in solato ali pa rižoto s piščančji in zelenjavo. Pica Napoli tekne tudi ta teden ali pa kaj iz njihove redne ponudbe malic. Svinjski ali piščančji, dunajski ali pariški zrezek s prilogo lignji po pariško ali tržaško, ocvrt sir, želočkova kisla juha, bograč, morda solata s piščancem. V gostilni 29 malico strežejo med 10 in 14 uro, vi pa jih lahko pokličete na telefonsko številko 02 720 62 81. Že smo v Lenarškem hramu na Kragerjevi ulici 19a v Lenartu, kjer danes kuhajo zelenjavno juho. Na voljo vam je tudi ocvrt file osliča s krompirjevo solato, ocvrt piščančji zrezek s prilogo solato, svinski zrezek v omaki s prilogo solato, makaroni z mesom, tudi vampi po tržaško. Cena malice je 6,50 €, v torek in četrtek so cenejše malice za upokojence. Malice strežejo med 9.30 in 13.30. Sicer pa je njihov odpiralni čas od 7 do 15 ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih imajo zaprto. Še telefonska številka Lenarškega hrama 051 316 733. Gostilna pizzerija Vinska Trta v Spodnji Voličini vas pričakujejo na malicah. Danes po dnevni juhi priporočajo čevapčiče s pekarskim krompirjem in čebulo. Morda izberete njoke s pršutom in solato, poletno solato, kmečko pico ali pa pico klasika. Vsak dan tudi pečena postrv s prilogo solato, dunajski zrezek s prilogo solato, perutničke ali rebrca iz krušne peči s prilogo solato, piščančji zrezek iz žara. Malice bodo postregli med 10 in 13 uro. V gostilno in pizzerijo Vinska Trta pa lahko pokličete na 02 729 27 72. Pizzerija Agata vabi na malico na Vrtni ulici 7 v Lenartu. Jih boste našli. Na njihovem današnjem dnevnem menijo pa najdete po juhi, ocvrte poranje trakce s krompirčkom in solato, skušo na žaru z maslenim krompirjem v kockah in solato, solatni krožnik s piščančjimi trakci na žaru, feta sir in preliv, pa potem pico Agata in pico kalamari. Vsak dan tudi dunajski ali pariški zrezek, kot ocvrt sir s krompirčkom, tatarsko mako, solato, špageti po bolonsko, solatni krožnik s piščančjimi trakci, solatni krožnik s tuno. Cena malice od 7,50 € do 9,20 €, postrežejo med 10.30 in 14. uro, pa omenimo še njihovo telefonsko številko 030 220 220. Kaj reči ob koncu kot dober tek?
0: Malca! Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, če tudi vam tako hitro beži čas, potem niste edini. Jutro se bo kmalo prevesilo v dopoldne in zato je čas, da se poslovimo. Vseeno se veselimo, ne glede na vremensko napoved, da je tukaj petek. V petek je kava nekoliko slajša, nasmeh nekoliko širši, korak malce lažji in če je pred vami zaslužen prost vikend, smo veseli za vas. Privoščite si sprostitev, druženje, kakšen izlet po današnjem dežju, bo, kot kaže, bosta sobota in nedelja primernejši za to. Tako da, ja, čisto po svoje in tako, kot vam najbolj prija, naj potekajo dnevi. Tudi današnji. V nadaljevanju našega programa nikar ne zamudite seveda vseh svežih novic ob polnih urah, priložnosti za oddajo malega oglasa. Ne zamudite današnjo oddajo aktualno. Gostili bomo župana občine Sveta Trojica, kako da ne, pripravljajo se na Trojica Fest. In ne zamudite tudi oddaje od petka do petka, v njej pa pregled aktualnega dogajanja doma po svetu in še bolj doma, torej tukaj, kjer živimo. Romana Drumlič, se za nekaj trenutkov, pa ne za dolgo, poslavljam od vas.

0: ampak v ulici sem glavni Dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegel ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
3: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
4: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
3: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
5: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone, 3 litre, le 1 euro in 69 centov. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 centov.
7: To je pametni nakup. Eurospin.
8: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetužitka.com.
9: Lekcija 13.
10: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
9: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
11: Čas je za piknik, pridi v Implan.
12: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
11: Piščančja krilca AVZM, 2,79 € za kilogram, oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €, vse za pico.
12: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
11: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
13: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
14: Imate težave z vodnim kamnom, klorom ali slabo kakovostjo pitne vode? Na ekopomurje.si najdete rešitev. Od filtracije za kuhinjo do sistemov za celo hišo, pisarno ali kmetijo. Spletna trgovina in razstavni salon ekopomurje.si.
15: Relax.
16: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
17: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
16: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
18: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
19: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
20: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sinoči v odprtem pismu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu predlagal srečanje na štiri oči, na katerem bi govorila o končanju vojne med državama. Kot je zapisal, so ZDA, ki so od lani skušale posredovati med stranima za končanje vojne, zdaj osredotočene na vprašanje Irana. Zelenski je znova izključil Kijev in Moskvo kot prizorišči morebitnih pogovorov, ter namesto tega kot možne lokacije predlagal Švico, Turčijo ali državo v arabskem svetu. Kot prvi korak k miru je Zelenski predlagal prekinitev ognja vzdolž sedanje frontne črte. Prekinitev ognja bi nadzorovale ZDA. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je povedal, da Putin ve za pismo, da pa se mora z vsebino še podrobneje seznaniti. Dosedanji premier in prvak gibanja Svoboda Robert Golob je včeraj predal posle svojemu nasledniku, prvaku SDS Janezu Janši. Ob tem je dejal, da si želi, da država ostane v dobri kondiciji, Janši pa je zaželel srečo, dosti modrosti in preudarnosti. Janša se je predhodniku zahvalil za tisto, kar je vlada storila dobrega. Kar je šlo v napačno smer, pa bo nova vlada popravila, je napovedal. Ministrice in ministri bodo posle po resorjih prevzeli večino mandatov, danes, na to bo narejen pregled stanja, je dejal. Strinjal pa se je z Golobom, da je pred Slovenijo lahko dobra prihodnost, a pod pogojem, da bodo sposobni izkoriščati vse potenciale in da bodo pri tem sodelovali, je podaril novi premier. Športna dvorana Sveta Ana je preteklo sredo 3. junija zaživela v pravličnem vzdušju, saj so učenci osnovne šole Sveta Ana uprizorili mjuzikl Lepotica in zver. Na občini Sveta Ana so ob tem zapisali, da je občinstvo spremljalo vrhunsko predstavo, ki je nastajala skozi tedne vaj premagovanja treme in iskanja samozavesti na odru. Mladi nastopajoči so pokazali, da se prava magija zgodi takrat, ko stopiš iz svoje cone obdobja in si upaš biti ranljiv. Prav ta iskrenost in energija so zaznamovali celotno predstavo, ki je dvorano spremenila v pravlični grad. Učenci so dokazali, da so sanje dosegljive, če jim dodamo pogum, predanost in srčnost. Pri izvedbi projekta so sodelovali številni mentorji in sodelavci. Režijo in scenarij je vodila Karin Petko, glasbeno podobo je nadgradila Nataša Petek, sceno in rekvizite pa je pripravila Metka Beber. Pri tehnični izvedbi so pomagali ravnatelj Aleksander Šijanec, učitelj David Pešl, Miran Rola in Boštjan Rajšp ter številni drugi sodelujoči. Projekt je še enkrat dokazal, da lahko skupno delo šole in učencev ustvari nepozabne kulturne dogodke. Velika planina bo danes gostila cilj evropskega prvenstva v gorskih in trail tekih, ki bo do 7. junija potekalo v Kamniku in njegovi okolici. Skupaj bo v 3 dnevih nastopilo 593 atletov iz 33 držav, v soboto in nedeljo pa bosta cilja v Kamniku. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, jutri bo sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan pa bo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature tako danes so 19 do 24 stopinj Celzije, najnižje jutrene temperature bodo jutri od 10 do 13, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho, iz dneva v dan bo spet toplo. topleje. Preverimo aktualne temperature. V tem trenutku smo v Lenartu izmerili 18 stopinj Celzija, Maribor pri 17, Murska Sobota 19, Ljubljana 15, na Obali 20 ter na Kredarici 3 stopinje Celzija.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, povlašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru. Prometne informacije.
1: Ja, za konec, kot vselej, si privoščimo še skok na naše ceste. Poročamo danes v delovišču na Pomurski avtocesti. Promet je oviran med izvozom Crkvenjak in priključkom Pernica v smeri proti Mariboru. Zaradi del je tukaj pomična zapora voznega pasu. Dela danes še naprej potekajo na Štajerski avtocesti, denimo pri Slovenski Bistrici, pa pri Slovenskih Konjicah tudi ter pri mejnem prehodu Šentilj na vseh omenjenih relacijah na Štajerski. Pa lahko občasno nastajajo tudi krajši zastoj, zato še posebej previdno, strpno in počasi. Ja, nič kaj drugače ni danes, niti na regionalnih cestah, še naprej je promet za voljo delu viran v Sveti Trojici, pa v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku ter tudi v Zgodnjem Dupleku. Ceste danes so spolske in mokre, zato vožnjo prilagodite voznim razmeram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 9.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, ponovno so na sporedu mali oglasi na valovih radija Slovenske Gorice. Ja, dobrodošli v prvem terminu današnjega dne in lepo ste vabljeni kot vselej, da če kaj podarjate, kupujete, prodajate, pokličete na 090 74 44 ter nam zaupate vaš mali oglas, dodate mu tudi vašo telefonsko številko, na katero verjamem, da sklenete kasneje kako res dobro in predvsem, kar se da tudi pošteno kopčijo. 090 74 44, torej telefonska linija je prosta.

0: No, v tem trenutku pa smo prejeli prvi klic. Dober dan, pozdravljeni.
1: Dober dan. Jaz bi prodala za malo ceno brame IMT-eve.
0: Na telefonsko številko
1: 0415810039.
0: Hvala. Torej, telefonska številka 0415810039.
1: Ja, hvala.
0: Hvala tudi vam za klic, srečno, nasvidenje. 0415810039, torej telefonska številka poslušalke, ki je s tem klicem danes otvorila tudi male oglase, no vabljeni, da se pridružite tudi vi. Natančneje vsi tisti, ki kaj podarjate, kupujete, prodajate, ki ste morda celo kaj našli ali bi pa radi kaj zamenjali, v vseh primerih torej vabljeni, da v telefonski meniku tipkate 0907444 ter nam zaupate vaš mali oglas.

0: Ja, ponovno bomo nekoliko znižali glasbeno podlago za voljo novega klica. Dobar dan.
1: Dobar dan. Milan tu. Ugodno prodam traktor Tomo Vinković 519 letih 74 na telefonsko številko 0141 901 346. Hvala lepa.
0: Telefonska številka torej 0141 901 346.
1: Hvala lepa, lep dan.
0: Hvala tudi vam za klic, na svidenje. 0419 01 346 telefonska številka poslušalca.

Je torej 0907444, telefonska številka malih oglasov, do konca leteh je preostalo zgolj še nekaj naslednjih sekund, tako da, ukolikor želite še o tem, ja, dokaj torobnem do podneva, pa vendarle je petek, skleniti kako res dobro in pošteno kopčijo, pokličite na 0907444, torej še nekaj naslednjih sekund je preostalo.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno. Aktualno.
2: Lepo zdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. Danes bomo se posvetili aktualnemu dogajanju v občini Sveta Trojica v Slovenskih Goricah. Na kratko od investicij, ki so trenutno v teku, pa vse do tega, kar najbolj pričakujemo, ne samo v srčju Slovenskih Goric, ampak se mi zdi, da je že kar v celi Sloveniji. To je seveda letošnji Trojica fest oziroma praznovanje občinskega praznika. Naš sogovornik, župan občine Sveta Trojica, David Klobasa, lepo pozdravljeni.
3: Lepo zdrav, Romana, in tudi vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Slovenske Gorice.
2: Za začetek, v nadaljevanju bova seveda v glavnem govorila o letošnjem Trojica festu, za začetek pa vseeno, kako bi morda ocenili trenutno razvojno obdobje občine oziroma kateri so tisti ključni v letošnjem letu za Sveto Trojico?
3: Ja, letos imamo kar precej zahtevnih projektov za izpeljati. V tem trenutku poteka sanacija ceste ob občini do cerkve in pa do osnovne šole Sveta Trojica, izgradnja novih parkirišč, predvsem pa iz varnostnega vidika gledano ureditev še celotnega cestnega sveta. Ta projekt v bistvu se danes zaključuje, tako da nekako smo imeli mejo prav v času oziroma limit do Trojica festa, evo, en teden prej smo zaključili. Potem sanacija parkirišča pri pokopališču in pa seveda v tem trenutku je že objavljen razpis za podelitev koncesije za gradnjo našega vrtca, projekt, katerega vemo, kako dolgo že traja celotna ta procedura. Zdi se mi pa, da smo zdaj res tek na tem, da se gradnja tudi lahko dejansko začne. Želja nam je, da od uvedbe v delo do zaključka del vrtec zgradimo v 13 mesecih. Takšen je plan. Tako da to so tisti ključni. Potem imamo še del vasi Porčič, se pravi Dunzgasa, katero bomo sanirali, in pa gradnja, zaključevanje cest v naših novih naseljih. Cesto potrebujemo

0: od uspešnosti na razpisih, naj bo to državnih ali pa evropskih sredstev.
1: Tako je. V bistvu mi smo imeli v tem trenutku večji problem z tem, da spreminjamo OPN, se pravi urejamo prostorske načrte, zato da lahko sploh umeščamo nove objekte. Naša občina je v tem trenutku presegla 95% pozidanosti zazidljivih parcel, tako da v naslednjih letih računamo na širitev in pa dodatna naselja. Smer in pa strategija razvoja naše občine je znana. Želimo privabiti mlado, delovno aktivno prebivalstvo in pa skrbeti za socialno varnost starejših, sploh tistih najbolj socialno ogroženih.
0: Letos občina Sveta Trojica obeležuje 20 let, kar nekaj takih prelomnic v teh 20 letih se je seveda zgodilo. Kaj je bilo ključno za razvoj v teh letih, da ste danes kjer ste?
1: Jaz mislim, da predvsem povezana skupnost. Menim, da je to ključna stvar in pa to, da smo uspeli ustvariti občino, ki je dovolj urbana, kljub temu, da podeželje, dovolj urbana, infrastrukturno opremljena. Predvsem bi tukaj se navezal na izgradnjo optičnega omrežja, kajti mladi ljudje se vračajo nazaj, odkar imamo optiko. In recimo, da je bila to ena izmed ključnih stvari. Zdaj, če pogledamo iz leta 2006, ko se je občina ustanovila, do leta 2018, je bil konstanten padec število prebivalcev. V tem trenutku smo pa v občino priselili več kot 300, se je v občino priselilo več kot 300 občanov, novih občank in občanov. In to da je eno nek optimizem, da nekaj delamo dobro.
0: Vsi projekti, ki so bili izvedeni, so zagotovo pomembno vplivali na kakovost življenja v vaši občini. Kaj je tisto, po vašem mnenju, kar je ključno? Zagotovo bo vrtec pomembno še dvignil tole raven, ampak že zdaj je na visokem nivoju, kaj ne?
1: Ja, ključno je po moje to, da je treba vlagati v vse pore investicij, ne samo v infrastrukturo. Če bi vlagali samo v infrastrukturo izgradnjo naselji, bi dobili spalno naselje, kar pa se verjetno dobro ne želi. Prav zaradi tega je moja pozornost tudi na ustvarjanju nekega državnega dogajanja v občini, kjer se lahko društva, mladi povezujejo ali kot obiskovalci, ali kot ponudniki, ali kot soorganizatori, prostovoljci. V glavnem želim si, da se v naši občini dogaja več kot pa samo, da se pri nas prespi in odhaja na delo nekam ven iz občine.
0: Priložnosti za praznovanje v juniju je več kot dovolj, ne? Vi ste tudi letos pripravili pester in bogat program Trojica Festa. Če se spomniva, ne? Takole samih začetkov in pa primerjava z letošnjim festivalom, prireditev se je razvijala v teh letih in je postala ena pomembnejših zagotovo za občino in širšo lokalno skupnost, se mi zdi.
1: Ja, jaz mislim, da prav to je pomembno, da marsikdo ali pa večina ponudnikov ali pa tistih, ki se ukvarjajo z turizmom, zaznava, da naš Trojica Fest v regijo pripelje ogromno število obiskovalcev, letos jih pričakujemo do 30 tisoč in seveda ti ljudje nekje prespijo, nekje jajo, se oglasijo in vidim, da se ogromno ponudnikov sploh za spalne kapacitete obrača na nas in se nam zahvaljujejo, da to počnemo, ker večina spalnih kapacitet je zasedenih že približno 2 meseca pred samim festivalom. To me zagotovo mi daje nek optimizem. Je pa seveda zahtevno. Jaz mislim, da je pomembno vedeti, da v organizacijski ekipi je nas je zelo majhno število, veliko je prostovoljcev tričano, ki so na festival ponosni, ki ga jemljajo za svojega in jaz mislim, da prav tukaj, kakorkoli je naporno, se pa čuti ta povezanost. Vsak ve, kaj počne, vsako dela svoje delo in rezultat je predvsem ta dobra energija, ki se razvija zdaj že 7. leto v času Trojica Festa.
0: Trojica Fest je postal, bomo rekli, turistično prepoznaven v širši regiji tudi zaradi

0: zvenečih glasbenih imen, ki pridajo in nastopijo na odru Trojica Festa, pa bi želela, da to, kar bo vrhunec dogajanja, pustiva nekako za nadaljevanje najinega pogovora. Trojica Fest je veliko več, ne? Tudi aktivnosti za najmlajše, kakšni športni dogodki, kakšna sproščena druženja, tako da.
1: Ja, jaz mislim, da je pomembno, vsakič, ko me kdo vpraša ali pa se veste, da se v naši regiji dosti problematizira, ne, koliko Trojica Fest stane. Jaz moram to povdariti, da se celotna ekipa trudi zbrati čim več sponzorjev. Leto se prvič dogaja to, da nas različno podjetja celo sami kličejo, kako lahko sponzorirajo, da so napisani na LED screenih. Tako da to me že navdaja z enim dodatnim optimizmom. Predvsem pa, zakaj tako zveneča imena? Jaz vedno povdarjam, da s tem dokazujemo, da podeželje ni kmetov zraj, da se na podeželju lahko ustvarja visoko kakovostne kulturne dogodke, na katerih, kjer je pač za naše ljudi dovolj dobro, samo najboljše. In jaz mislim, da ta želja, ta zahteva tudi naših občank in občanov bi morala biti toliko bolj jasna. Konec koncev mi nismo društvo, mi smo občina in s tem želim tudi nekako postavljati neki standard, ki ga lahko izvede samo občina. Ne posameznik in ne društva, torej mi ustvarjamo neki standard, s katerim mogoče dvigamo kakovost takih prireditev v celotni regiji. In konec koncev tudi samega polo na koncu moramo izvesti, speljati, plačati in tako dalje. In vidim, da je dobro, da smo vstrali, ker vedno več ljudi je ponosnih na to, da se to dogaja. Ogromno ljudi pride od daleč. Letos imamo za petek napovedanih 12 avtobusov iz Kopra, Nove Gorice, Bleda, dol pri Ljubljani, Ribnica, Rogatec, in še, v glavnem. Tako da vidimo, da je zadeva postala res zanimiva. Želim se, da cela regija diha z nami in predvsem, da se imamo tukaj fajno.
0: Ptički že čivkajo, ne, da obljubljate letos spektakel, kot ga še ni bilo.
1: Tako je. Gre za 20. obletnico občine. Merim, da bomo v letošnjem spektakularnem Trojica Festu pokazali marsikaj, kar še niče ni videl. Predvsem poleg tega spektakla bomo predstavili tudi največjo humanitarno akcijo naše občine. V treh točkah bomo zbirali denar za tri različne institucije. Zbiramo denar za mlade športnike, kjer bomo na dražbi dražili uro Vida Štuheca, ki je pretekel, ki je tekel za dober namen. Potem dražba športnih dresov nogometašov NK Maribor in pa drugih tujih nogometašov, kjer zbiramo denar za šolska igrala, očeska igrala. In pa ta glavna velika humanitarna akcija skozi našo trojiško himno, ki bomo letos 11.6. tudi premierno predstavili na velikem odprtju. Naj povdarim, da je projekt, v katerega sem združil 8 trojiških pevk, ki nikoli niso skupaj stale na odru, bodo predstavile našo himno, ki smo jo napisala skupaj za Leo Sirk. Projekt, ki je združil v bistvu najboljše, kar slovenski glasbeni prostor premore, od Boštjana Grabnarja, ki je naredil aranžma, slovenski simfonični orkester TV Slovenija je posnel melodijo in naših 8 punc bo pa to zdaj zelo, zelo čustveno tudi predstavilo. Pesem govori v bistvu o občutku doma. In dom je za vsakega nekaj drugega. Za nekoga je to kraj, za nekoga je to domača hiša, za tretjega je to človek, s katerim živiš. In za nekoga je pa to nekdo, ki ga več ni v našem življenju. In menim, da v času, kjer smo vsi zaciklani mogoče v projekte, v dokazovanje in vse to, bo nas ta pesem vrnila v to, oziroma menim, da se čisto vsak lahko najde. In jaz mislim, da bo ta projekt res poseben. Zdaj, kar se tiče same pesmi, bomo pa v bistvu s to pesmijo zbirali denar za junake tretjega nadstropja, se pravi za društvo, ki skrbi za otroke, ki so na onkologiji in pa njihove starše. V naši občini imamo občanko, ki sicer zdaj ne živi več v naši občini, s katera zgodba me je pretresla in se mi zdi, da nič ni hujšega kot imeti otroka, ki ga gledaš, kako trpi in prav zaradi tega smo se odločili, da bomo ta projekt, s tem projektom pomagali vsem staršem, ki se znajdejo v takšni situaciji in mislim, da tudi, konec konca tudi, to tudi naša dolžnost.
0: Lepo. Sicer pa festivalsko dogajanje strnjeno na 4 festivalske dneve, ne, ki bodo ponudili veliko vsega za vse okuse, za vse generacije, v vseh barvah in odtenkih.
1: Tako je. V bistvu, že tradicionalno je četrtek tisti glamurozni srednja slovesnost ob občinskem prazniku, tukaj se pravimo, se pravi ob 20. obletnici. Kar nekaj zvoničih imen se bo izmenjalo v sami otvoritvi. Naj poudarim, da letos, naša občina na vsaka 4 leta podeljuje najvišja občinska priznanja, tako da tudi letos bomo razglasili novega častnega občana, prejemnika Zlatega grba občine, 2 prejemnika Srebrnega grba in pa 3 prejemnike bronastih grbov in pa ostale plakete, zahvale in pa priznanje župana, ter razglasili ambasadorja občine. In to se bo dogajalo v uvodu, potem pa seveda veliki koncert Batiste Cadillac, en izmed najbolj kulskih, mogoče, bendov v zadnjem času v Sloveniji. Petek je vedno rezerviran za pop, in na velike modro trica festa se bo poleg vinske galerije, ki bo, na kateri se predstavi letos več kot 20 vinarjev iz cele Slovenije, v večjem formatu, kot ste ga kadarkoli doživeli, predstavi tudi najprej ob 6 koncert Ditke na velike modro, ob 8 uri koncert Le Cirque in pa ob 21. uri veliki koncert skupine Flirt. V soboto je čez dan rezerviran za športne dogodke, mislim, da se bo zvrcilo kar 12 turnirjev različnih. Na velikem odru pa je sobota rezervirana za alternativo, se pravi rock, elektronika, punk rock. Gre za skupino The Rocktors, z njimi začnemo, nadaljujemo z Elvis Jackson in pa Estero na glavnem modru. Seveda so naši Miha Škrlec in ostali, ki organizirajo elektronske dogodke v Sveti Trojici, poskrbeli tudi za dober after party, na katerem se bo zvrstilo pa kar nekaj DJ-jev. Nadaljujemo seveda v nedeljo. Nedelja je rezervirana za zabavno in narodno zabavno glasbo. Začnemo z koncertom Platin Smash Band. Gre za duo Platin in njun band, s katerim nastopata po Nemčiji, Avstriji, z bistvo, takimi tribute šovi, Tini Turner in podobno. Gre za res izjemne glasbenike, ki bodo zagotovo ustvarili dobro vzdušje že v nedeljo popovdan. Tako da nadaljujemo z Firpci in pa zaključujemo z Tanjo Žagar. Vsak večer tudi razsvetljenje ob polnoči na pročelju naše cerkve, tako da zelo se veselimo.
0: Kako bo poskrbljeno za naša grla in želočke? Včasih smo kar tudi zaradi tega prišli kakšno urico prej,
1: seveda,
0: da smo se dobro
1: odključali. Seveda, to predlagam, da pridete prej, ker je drugače prevelika gužva. Ja, poskrbljeno bo ponovno za ulico okusov. Naši partneri, ki je zdaj že skozi leta, se trudimo ustvariti čim boljšo ponudbo pijače, hrane, vztrajajo in so ustvarjajo to festivalsko dogajanje. Tako da tudi za to bo seveda poskrbljeno.
0: Spomnim se, vsaj pretekli dve leti smo lahko z nakupom broške podprli Trojica Fest in samo dogajanje bo tudi letos temu tako.
1: Tako je, tudi letos bo tako, s tem, da letos se bodo ponovno prodali štiri broške, gre pa za štiri različne vrednosti brošk. Prej je bila broška vredna 5 evrov, zdaj še vedno vsi koncerti so brezplačni, seveda pa vsak, ki ima zna oceniti, koliko je vrednost takšnih koncertov, kamorkoli se pač odpelje. Nekako vidim, da se ljudje super odzivajo na kup brošk. S tem to nastane v bistvu donacija našemu zavodu za turizem. Broške bodo tako razdeljene v 4 sklope. Modra broška kot donator, potem pa bronasti donator, ki ima vrednost 10 evrov, srebrni donator za 20 in pa zlati donator 50 evrov. In seveda, poleg brošk letos tudi novi material, kar se tiče sončnih očal, majic, magnetkov z vašimi slikami iz dogodka. Gledam, kar nekaj inovativnih stvari letos predstavljamo na Trojica Festu. Seveda 360 kamera, foto kotički, s katerimi bodo obiskovalci lahko iz Trojica Festa odnesli tiste najlepše spomine.
0: Tako da, če je slučajno kdo rekel, aksej sem bil lani in pred lani, ni to pravi izgovor, ne?
1: Zagotovo ne, ker mislim, da letos, da za Trojica Fest bolj ko ne išče vsi izgovore, zakaj pridejo, ne, zakaj ne pridejo, tako da se zelo, zelo veselim tega, da se ponovno srečamo v Trojiškem trgu, računamo na lepo vreme, s Patri smo se dogovorili, da fest molijo vsi za to, tako da se veselimo. In obenem bi se rad zahvalil vsem Trojičanom, ki kakorkoli pomagajo, ki pridejo, ponudijo pomoč za karkoli, vsem društvom, vsem v organizaciji, res neverjetno, kako se znajo ljudje povezati zato, da ustvarimo ta vrhunski Trojica Fest.
0: Težko bi bilo izpostaviti eno stvar, zagotovo bo tale himna, ne,
1: eden od vrhuncev. Letos, vsaj meni je to vrhunec, zdi se mi, da prepričan sem, da se Trojičani ne zavedajo, kako dober projekt je iz tega nastal.
0: Jaz verjamem, da jo bomo kmalo lahko slišali tudi na valovih Radija Slovenske Gorice, tudi na vse ostale dogodke, ki so jih danes omenila pod okriljem letošnjega Trojica Festa, jih pravočasno spomnimo.
1: Mogoče bi res ekskluzivno tokrat izdal vseh 8 punc, ker še čisto nihče da ve, v Sveti Trojici skupino Trinity XX se stavljajo. Anita Kralj, Janja Požegar, Jasna Vračko Cartl, Lea Lloyd Gebb, Natalija Roškar-Nedok, Rosana Fischer, Stela Tavžel in pa Vanja Fekonja. Gre za punce, ki so res dale v pesem čustva, glasove in pa predvsem to čisto dobro energijo. In mislim, da je to zdaj dovolj velik razlog, da bo vsa vesta projekt še toliko bolj zanimiv, kako zveni, ko teh 8 punc zapoje skupaj.
0: Premierno jih bomo lahko slišali torej na otvoritveni slovesnosti Trojica Festa, ki je hkrati tudi vrhunec praznovanja občinskega praznika.
1: Premierno pa potem tudi v petek na vaših radijskih valovih.
0: Dogovorjeno.
1: Super.
0: Se že veselimo. Uspešno izvedbo načrtovanih projektov, ki smo jih v uvodu omenila in seveda prijetno praznovanje Trojica Festa.
1: Najlepša hvala.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.
3: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški

0: Instant, ekskluzivno v Eurospinu. Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
1: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
3: Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
4: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
3: Borartex. Borartex.
5: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
3: Papirnica in trgovina Zajček. Za super šolski nakup.
2: Papirnica Zajček.
6: Zajček.
3: Zvezki, seveda. 20% ceneje. Vse za likovno. Faber-Castell. 25% popust. Šolske torbe Street. 30% popust. Copati Roli. 20% ceneje. Šolske potrebščine. 10% nižje cene. Papirnica Zajček. Kjer šola postane zabava. Papirnica Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
7: Danes pa lahko sedim zadaj v avto.
8: A ti ni več slabo?
7: Ne, imam navzeja žvečilni gumi proti slabosti na poti.
9: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
10: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi aluminijasti, strešni in fasadni sistemi Prefa. Marex. Vosek 6D, Pernica.
11: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
12: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Evropska unija je odobrila nov svežem pomoči libanonski vojski v višini 100 milijonov evrov. S tem želi ukrepiti obrambne zmogljivosti in sposobnosti oboroženih sil v Libanonu, kjer naj bi trenutno veljala krhka prekinitev ognja med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbollah, čeprav obe strani redno kršita dogovor. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je ob izvolitvi nove vlade čestitala premijeju Janezu Janši ter ministricam in ministrom. Kot je zapisala na družbenem omrežju X, si želi konstruktivnega sodelovanja, ki pa mora temeljiti na spoštovanju ustavnega reda, vladavine prava in neoviranem zagotavljanju delovanja neodvisnih institucij. Prav tako mora biti njihovo skupno delovanje zavezano varovanju človekovih pravic za vse ter spoštljivemu medsebojnemu dialogu, tudi takrat, ko se v pogledih razlikujejo, je dodala. Na gradu Negova poteka obsežna obnova, ki bo pomembno vplivala na podobo in razvoj celotnega območja. Projekt, ki ga izvaja Ministrstvo za kulturo, zajema celovito sanacijo grajskega kompleksa, urejanje okolice ter prenovo predgradja in starega dela gradu, kjer se načrtujejo tudi nove vsebine za obiskovalce. Grad Negova velja za enega pomembnejših kulturnih spomenikov v občini Gornja Radgona, z obnovo pa želi država in lokalna skupnost okrepiti njegovo vlogo v turizmu, kulturi in družabnem življenju širše regije. Govori županja občine Gornja Radgona, Urška Malkotuš.
2: Sedaj še potekajo tukaj gradbena dela, Ministrstvo za kulturo izvaja celovito sanacijo, sedaj poteka zadnja faza, seveda so še potrebna nekatera prizadevanja, tako na mene osebno v bodoče, da se tukaj zagotovi tudi kuhinja, večino gradbenih del bo končanih v letošnjem letu in tukaj pričakujemo res lepo, čudovito kuliso, tako za poroke kot vse ostale dogodke, ki so že v preteklih letih pokazali tisti svoj čar, kot je, ne vem, negovanje, penina fest, zeliščarski dan, grajski dan in tukaj je prostor, kjer se seveda tudi domača lokalna društva lahko predstavljajo, delujejo tukaj, kajti to je dejansko naš skupni prostor in jaz verjamem res, da bo tukaj čudovita kulisa tako za družabne zadeve, kot tudi kakšne simpozije, možnost prespanja na gradu tudi v bodoče. In ja, imamo lep čudovit biser tukaj na gradu Negova.
1: Organizacijski odbor festivala Melodije morja in sonca je letošnjo nagrado MMS Legenda podelil Oto Pestnerju. Glasbenik je to prestižno priznanje prejel kot eden najpomembnejših ustvarjalcev zabavne glasbe. Pestner na tem obmorskem festivalu sodeluje že od njegovih začetkov. V vlogi izvajalca je na portoroškem odru slavil kar dvakrat. Zmage pa je kasneje nizal tudi kot avtor glasbe, besedila in aranžmaja. Med njegovimi največjimi avtorskimi uspešnicami stopata festivalski zmagovalki Vedniva se na najno obalo in Slovenski mornar. Organizatorji bodo prihajajoči 45. festival pripravili 4. julija v auditoriju Portorož. Kot povabljeni ustvarjalec bo takrat tam nastopil tudi Pestner in obiskovalcem v živo predstavil svojo novo skladbo. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Danes v našem koncu še naprej oblačno z možnostjo krajevnih padavin, jutri bo sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan bo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature tako danes so 19 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 10 do 13, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho, iz dneva v dan bo spet postopoma topleje. Preverimo aktualne temperature, tudi v tem trenutku smo v Lenartu izmerili 18 stopinj Celzija, Maribor, kjer rahlo dežuje 17 stopinj, Murska Sobota oblačno 19 stopinj, Ljubljana 15, na obali 21 ter na Kredarici 4 stopinje Celzija.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojac. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Še naprej danes poročamo o deloviščih na naših cestah. Eno takih je denimo danes na Pomurski avtocesti med priključkom izvoz oziroma med izvozom Cerkvenjak in priključkom Pednica v smeri proti Mariboru potekajo dela. Tukaj je pomična zapora voznega pasu. Dela danes na Štajerski avtocesti še naprej ovirajo promet pri Slovenskih Konicah, pa tudi pri Slovenski Bistrici seveda, kjer promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer po drugi polovici avtoceste, dela pa še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil. No, poročamo o deloviščih tudi danes z regionalnih in lokalnih cest, denimo v Sveti Trojici delovišče, pa v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku ter tudi v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro na tanko, 7 minut je čez 10.
6: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji od petka do petka. Teden so zaznamovali pomembni politični premiki doma in v svetu, od prizadevanj za končanje vojne v Ukrajini in dogovorov na Bližnjem vzhodu pa seveda oblikovanje nove slovenske vlade. Ob tem bomo pogledali tudi, kako so vremenske nevšečnosti prizadele kmetijstvo, kakšne investicije pripravljajo občine v naših krajih ter kaj zanimivega prinašajo društva, kultura in šport v prihodnjih dneh. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu predlagal srečanje na štiri oči o končanju vojne. Kot možne lokacije pogovorov je navedel Švico, Turčijo ali katero od arabskih držav. Predlagal je tudi prekinitev ognja vzdolž sedanje frontne črte pod nadzorom ZDA. Pogajalci Izraela in Libanona so v Washingtonu dosegli dogovor o izvajanju premirja. Dogovor predvideva popolno prekinitev napadov Hezbulaha na Izrael in umik njegovih borcev iz južnega Libanona. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi pa meni, da v pogovorih med ZDA in Iranom ni vidnega napredka. Ameriški predsednik Donald Trump ocenjuje, da pogajanja potekajo dobro in bi se lahko zaključila že ta konec tedna. Državni zbor je 4. junija z 49 glasovi za in 30 proti potrdil 16. vlado Republike Slovenije pod vodstvom premijeja Janeza Janše. Nova vlada je že prevzela posle od ekipe dosedanjega premijeja Roberta Goloba, danes pa na ministerstvih potekajo primopredaje poslov. Janša bo vodil 15-člansko ministersko ekipo, pri čemer je vlado organiziral z manjšim številom ministrstev kot njegov predhodnik. Ob nastopu mandata je poudaril, da želi oblikovati vlado za vso Slovenijo in vse generacije, med ključnimi izzivi pa izpostavil visoke davke, proračunski primankljaj, korupcijo in preobsežno birokracijo. Napovedal je tudi vabilo vsem opozicijskim strankam k partnerstvu za razvoj Slovenije. V vladi bodo poleg premijeja Janeza Janše sodelovali minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar, ki napoveduje več vlaganj v znanje, inovacije in povezovanje znanosti z gospodarstvom, finančni minister Andrej Šircelj z načrti za razbremenitev dela in stabilne javne finance ter zunanji minister Andrej Kajzer, ki zagovarja bolj proaktivno zunanjo politiko in krepitev gospodarske diplomacije. Resor obrambe prevzema Valentin Hajdinjak, ki napoveduje povečanje obrambnih izdatkov, modernizacijo slovenske vojske in krepitev varnostnih zmogljivosti države. Minister za notranje zadeve Franci Matos bo med prioritetami izpostavil boj proti korupciji ter organiziranemu in gospodarskemu kriminalu. Zdravstveni razor prevzema Tadej Ostrc, ki želi skrajšati čakalne vrste in okrepiti zmogljivosti zdravstvenega sistema. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec bo vodil projekte na področju prometne in energetske infrastrukture, medtem ko minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj napoveduje večjo prehransko samooskrbo, manj birokracije in digitalizacijo kmetijstva. Pravosodni minister Mihael Zupančič želi pospešiti sodne postopke in okrepiti boj proti korupciji. Minister za izobraževanje Žiga Rončevič pa poudarja strokovno utemeljene spremembe in ideološko neutralno izobraževanje. Ministrica za kulturo Ksenija Fridl-Jarc napoveduje stabilnejše financiranje kulture in izboljšanje položaja ustvarjalcev. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel želi pospešiti umeščanje projektov v prostor in gradnjo stanovanj. Ministrica za kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs bo skrbela za črpanje evropskih sredstev in regionalni razvoj. Ministrica za demografijo Mateja Ribič pa napoveduje odpravo razlik pri financiranju oskrbe starejših. Resor Slovencev v zamejstvu in po svetu bo vodila Suzana Lep Šimenko. Na ustavni seji je vlada izvedla prve kadrovske spremembe v nekaterih vladnih uradih in službah ter imenovala več vršilcev dolžnosti direktorjev. Podpredsednika vlade sta postala Anže Logar in Jernej Vrtovec. Premier Janez Janša je po ustanovni seji vlade dejal, da se začenja novo obdobje razvoja in odgovornega upravljanja države. Urednotno središče programa vlade predstavljajo družina, spoštovanje slovenske kulture, tradicije in osamosvojitve ter krepitev povezanosti. Pred ministersko ekipo v tem mandatu so veliki izzivi in pomembne odločitve za prihodnost Slovenije, je dodal. Ob tem pa je napovedal, da bodo vse opozicijske stranke že prihodnji teden prejele vabilo k partnerstvu za razvoj. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je novi vladi čestitala ter podarila pomen spoštovanja ustavnega reda, vladavine prava, neodvisnih institucij in človekovih pravic. Imamo pa že prvi škandal v državnem zboru. Poslanka Gibanja Svoboda bodo zaradi izjav o njihovem vedenju vložile tožbo proti predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču. Na seji so zahtevale opravičilo, a ga niso prejele. Stevanovič je očitke zavrnil in podaril, da se za svoje izjave ne bo opravičil. Letošnje leto je kmetovalcem že v prvih mesecih prineslo vrsto vremenskih nevšečnosti. Pozeba, suša in neurja so v prvih petih mesecih leta zaznamovali številne kmetijske površine, posledice pa so ponekod že vidne na pridelku.
1: Pravzaprav je bila pozeba dvakrat, ne govorimo o katastrofalni pozebi, na določenih izpostavljenih legah pa je prišlo do pozebe, to je tam tik pred 1. majem in pa potem nekje okrog 12. maja, se pravi tisti ledeni može, kjer so po najnižjih legah pomrznili tudi nekaj sadovnjaki, tudi krompir, nekatere vrtnine, poljščine. Potem smo imeli pravzaprav zelo hitro letos tudi že sušo, zima je bila bolj kot ne sušna, potem že v marcu in aprilu više temperature in pa zelo malo padavin, tako da so bili posevki kar prizadeti, lahko govorimo o škodi po suši na vseh kmetijskih kulturah, tako na trajnih nasadih, kot na travinju, kot na poljščinah, tudi ozimna žita, ječmeni, bodo kar nekoliko preizreli, tako da je tudi to že bilo, verjetno kaka suša še pride. In pa zdaj v zadnjih dneh tudi neurja, se pravi predvsem na livi, tudi nekaj toče že ponekod in pa seveda na livi, kjer gre za predvsem odnašanje najboljše zemlje z kmetijskih površin, njivskih površin v doline, tudi na ceste, v otočne jarke. Tu seveda res je treba opozoriti kmetovalce na primernost obdelave takih površin, sploh na nagnjenih terenih, kajti z primerno obdelavo in tudi z izbiro primerne kulture lahko to preprečimo ali pa vsaj zmanjšamo, da potem ne pride do odnašanja tiste najboljših tal in pa tudi odnašanja posevko in gnojil in tako dalje.
0: Ob tem velja spomniti, da država več ne povrne škode za vsako naravno nesrečo, če ta ni v večjem obsegu.
1: Pri naravnih pojavih oziroma pri naravnih nesrečah je treba vseeno povedati tudi to, da kar se tiče pozebe, suše in toče, da je težko pričakovati pomoč države, tako kot smo to včasih bili vajeni. Ne? Gre za to, da država sofinancira zavarovanja do 60, tudi do 70% zavarovalnih premij in je prav, da se kmetovalci tega seveda tudi, da to izkoristijo, se pravi, da sklenejo zavarovalne pogodbe z zavarovalnicami, potem je zagotovo, da bo škoda tudi vsaj delno povrnjena. V primeru res večje naravne katastrofe ali poplave ali toče ali so suše, potem je še komaj možnost, da bo država finančno kaj pomagala posameznim kmetijam. Se pravi, gre za to, da mora potem biti presežen prag na državnem nivoju, razpisati zakon in postopek običajno kar dolgo traja in se zavleče tudi v naslednjo leto. Tako da ne je ravno pričakovati, da bo vsaka pozeba, vsaka toča, da bo kmet deležen državne pomoči, bolj se zanašati na zavarovanja, koliko se le da. In pa seveda z raznim med drugimi ukrepi, kot so protislanska zaščita, mreže proti toči, namakalni sistemi in podobno.
0: Prejšnji teden so policisti poročali o razmeroma ugodni prometni varnostni sliki, saj na slovenskih cestah ni bilo smrtnih prometnih nesreč, že od dneh zatem pa je sledil tragičen preobrat. Slovenske ceste so od 26. maja do danes namreč zahtevale 7 življenj. Policija tako znova opozarja na previdno, strpno in odgovorno vožnjo, še posebej v poletnih mesecih.
2: Pred nami so poletni meseci, ki so z vidika prometne varnosti posebej obremenjujoči in zahtevni. Zato vse udeležence v prometu pozivamo k varni, previdni, defenzivni vožnji, posebej pa še ne bodo pozorni na ranljive udeležence v cestnem prometu. Predvsem večja gostota prometa, raznovrstnost prometnih udeležencev sta glavni značilnosti prometa v najbolj vročih mesecih. Poleg visokih temperatur in gostejšega prometa oziroma zastoja na cesti se v večjem številu pojavljajo tudi tuji vozniki, ki prihajajo iz različnih družbenih okolij in imajo različne vozniške izkušnje, znanje ter navade, zaradi daljše vožnje pa so lahko tudi utrujeni. Ne pozabimo pa še na ranljive udeležence cestnem prometu, še posebej pešce, kolesarje, mopediste in motoriste ter voznike e-skirojev, na katere moramo biti še posebej pozorni v tem obdobju. Vse voznike pozivamo, da hitro svoje vožnje prilagodijo ne le veljavnim omejitvam, pač pa tudi svojim vozniškim sposobnostim, stanju ceste ter trenutnim prometnim razmeram. Pri vožnji skušamo predvideti dogajanje ceste in ravnanje drugih, da se lahko na nje pravočasno pripravimo in odzovemo. Poudarjamo tudi pomen zadostne varnostne razdalje med vozili. Med samo vožnjo bodimo popolnoma zbrani, strpni in pozorni na dogajanje na in ob cesti. Vse nepotrebne opravke v vozilo odložimo na čas, ko bomo vozilo stavili. Policisti med poletnimi meseci še dodatno krepimo svoje aktivnosti na področju prometne varnosti. Ravno te dni poteka preventivna akcija za večjo varnost voznikov e-skiroje in mopedov, dodatne ukrepe, s katerimi želimo zagotoviti varnost cestnega prometa, bomo izvedli tudi v prihodnjih poletnih mesecih. Že sredi junija načrtujemo postrežen nadzor na področju psihofizičnega stanja, sicer pa vsakodnevno izvajamo nadzor na kritičnih odsekih cest s posebnim poudarkom na nadzoru hitrosti in svoje aktivnosti nenehno prilagajamo stanju na cesto.
0: V občini Sveta Ana v prihodnjih letih napovedujejo dve pomembni investiciji, ki bosta močno vplivali na kakovost življenja domačinov. Gre za gradnjo doma starejših in prizidek osnovni šoli, projekta pa občina uresničuje tudi s pomočjo državnih sredstev. Gre za finančno zahtevna projekta, ki jih manjše občine brez zunanje pomoči težko izpeljajo same.
3: Kar se tiče osnovne šole, smo torej zelo veseli, da smo bili uspešni na razpise, s katerim zagotavljamo prostorsko širitev šolskih prostorov za kar, bom rekel, konkretni korak naprej in odgovarjamo na potrebe samega prostora. Vemo, da smo vrtec v preteklosti razširili šolski prostor, je pa že v obstoječem obsegu premajhen za obstoječe učence in tu smo bili uspešni na projektu, ki je vreden približno 3,1 milijona evrov, smo pridobili 1,7 milijona evrov sofinanciranje z ministrstva, pričakujem še sofinanciranje z ekosklada, približno 500,000, tako da na naš del tam slabi 900 tisoč evrov. Projekt samega doma je pa visok, skoraj blizu 6 milijonov in je celoti financiran strani državnega proračuna, tako da to so pomembni projekti, ki bodo, bom rekel, tudi dodatno plemenitili, obogatili investicijska leta v prihodnosti na Svetjani.
0: Občina Benedikt pa bo prav tako z državnim sofinanciranjem uresničila nove naložbe v športno infrastrukturo.
4: Drugo leto zapored smo bili uspešni na tem razpisu, namreč v športni dvorani, ki je stara 20 let, imamo težave z zamakanjem na sebi.

0: 500 ali 100 tisoč evrov in za to investicijo smo uspešno kandidirali tudi na razpis ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in pridobili sofinanciranje v višini 50 tisoč evrov. Kar se tiče športne infrastrukture, pa nastopno pričakujemo tudi odločitev fundacije za šport. Namreč tam imamo v planu tudi projekt izgradnje novega igrišča na Mivki, zunanjega. Nadejamo si sofinanciranje, tako da upam, da bomo v poletnih mesecih začeli tudi z izvedbo tistega projekta.
1: Na območju upravne enote Lenart se obeta pomembna pridobitev za gasilsko dejavnost in varnost občanov. Šest občin namreč skupaj načrtuje nakup specialnega gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin. Lokalna skupnost projekt močno podpira. Tudi v Cerkvenjaku so na zadnji seji občinskega sveta nakupu platforme izrekli podporo.
2: To bi vseh teh naš šest občin šlo v poleg sredstev, ki bi dobili za države, ne, v nabavo tega specialno vozila, te platforme za gašenje z višin in seveda nekako tudi naši svetniki podpirajo to. To bi seveda se tudi v treh letih financiralo. Za nas bi nekaj okrog 45-46 tisoč evrov v treh letih prišlo na našo občino. To gre na število prebivalcev. Mi imamo tu najmanjši delež noter, no, nekaj kako 10% tiste nam vrednosti. Mogoče bo še celo manj, ker da je odvisno od tudi sredstva, ki bo jih pridobile strani ministrstva za obrambo. Tako da je prav seveda, da tu, rekli se, tudi eno tako vozilo nabave, ki bo res lahko reševalo z višin, kajte tudi že v zunaj občina imamo objekte višje kot enostanovanske hiše in druga tudi, rekli, infrastruktura, če rečemo obrtne delavnice, ne vem kaj vse še, kjer je seveda tudi možnost uporabe tega, torej če pride do česa, upam, da čim manjkrat, ne, ampak nekako pač upamo, da bo uspešni to.
1: Sicer pa se v Cerkvenjaku tudi že pojavljajo druge potrebe domačega gasilskega društva.
2: Tudi naši gasilci pač v naslednjih letih bi potrebovali še eno cisterno na največjo, tako da tudi tu bo se z leti moralo nekaj zgoditi, kajti so oni so le prvi, ko posredujejo, če se kaj v občini zgodi, pa res moram pohvaliti, da so odzivni vedno, tako kot rekli tudi zadnji ujmi, ki je bila, je prav seveda, da jih podpiramo tudi domače društvo in pa seveda tudi bi rekli širše znotraj zveze, tam pa seveda so tudi naši člani, torej člani, naše društvo so člani zveze in se tudi o teh zadevah tam pogovarjajo, o nabavah oziroma kar je pač širše v znotraj pravne enote ali znotraj gasilske zveze potrebno.
1: Med 29. junijem in 31. julijem bodo v Lavrencu na Pohorju ponovno potekale priljubljene aktivne počitnice namenjene otrokom in mladim.
3: Aktivne počitnice so postale takšen prepoznaven skor brend v naši občini, res so imenitno obiskane. Vsako leto se število udeležencev podvoji, če smo v prvem letu izvajanja aktivnih počitnic nekako pričakovali dnevno do 10 otrok, je bilo naslednje leto do 25. Sedaj se odvijajo posamezni dnevi že ob prisotnosti 50 ali 60 otrok, tako da smo morali tudi poskrbeti za manjše omejitve pri udeležbi, ampak nič strašnega, tako da tudi letos pričakujemo izjemen odziv. To so delavnice, ki nastajajo v sodelovanju z našimi lokalnimi društvi, podjetji, ob suportu občine in po prijavah, ki so že odprte, vidimo, da bo tudi letos odziv dober in si jemljamo to kot neko pohvalo za vložen trud v ta projekt. Te aktivne počitnice tečejo en mesec, torej v mesecu julijo, v mesecu avgusto imamo tradicionalne jesenikove dneve, ki pa tudi imajo otroške delavnice skoraj vsakodnevne oziroma vsaj nekaj na teden, tako da se aktivne počitnice v juliju zaključijo, potem pa to, kar še ostaja, so dejavnosti v okviru jesenikovih dnevov. Tako da julij aktivno, v avgusto pa nekaj dejavnosti za otroke. Prijavnice so objavljene na spletni strani, izpolni se en formular, kjer se dajo podatki o otroku, pa potem se dajo tudi vsa potrebna dovoljenja, ki jih potrebujemo, da lahko z otroki delamo in ni nič zapletenega, je pa potrebno to pač do prvega dneva.

0: aktivnih počitnic uredite.
1: V muzeju norosti je bilo v zadnjih mesecih pestro dogajanje, poletni meseci pa prinašajo tudi nove načrte in sveže projekte. Priprave na prihodnje dogodke se že intenzivno odvijajo, največja novost poletja pa bo prvi festival norosti.
2: Letos prvič pripravljamo tridnevno festivalsko dogajanje na gradu. Začnemo v petek 10. julija, potem v soboto in zaključimo v nedeljo. Zdaj podrobnosti festivalskega programa še sledijo, ampak mogoče samo en tak kratek koris. Festival norosti bo prinesel veliko dogodkov, to bodo tudi predavanja, okrogle mize, predstavitev zagovornikov Centra za zagovorništvo, ki deluje zdaj v okviru muzeja norosti, koncerti, gledališke predstave in še marsikaj.
3: Sicer pa boste se mi zdi nekako v tri dni združili to, kar nekako se čez celo leto v muzeju norosti trudite, da ozaveščate ljudi oziroma tudi strokovno javnost o fenomenu norosti.
2: Tako je, vendar mogoče bomo v okviru festivala to ozaveščanje nadgradili ali pa razbremenili tudi z zabavnim kulturnim programom, predvsem pa si želimo, da povežemo ljudi, ki nas pridejo obiskati iz različnih razlogov. Torej nekateri, ker jih zanima delovanje bolj strokovnega vidika, drugi pa mogoče, ker pridejo na kulturni dogodek in potem se ta iz takih srečanj ponavadi rodijo zelo zanimivi pogovori in različne izkušnje, ki jih potem delijo obiskovalci med sabo. Kar pa bi še dodala pri festivalu norosti je to, da smo zelo veseli tudi vsakega prostovoljca, ki se bo festivalu priključil kot član ekipe. Vse informacije o tem pa najdejo obiskovalci na spletni strani.
1: Praznično pa je v teh dneh v Cerkvenjaku. Društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak zaznamuje 50 let delovanja. Pol stoletja dolgo leto je zaznamovalo z ohranjanjem tradicije, domače kulinarike, povezovanjem krajanov ter skrbjo za bogato kulturno dediščino. Ob tej priložnosti pripravljajo slavnostno prireditev in že 10. jubilejno veselo kuharijo, ki je v kraju postala prepoznavna in zelo obiskana prireditev. Najprej danes, v petek bo ob 18. uri v Domu kulture Cerkvenjak svečana prireditev.
4: Pripravljamo krajši kulturni program, tudi pihalna godba je obljubila otroci iz osnovne šole, folkloristi, mlajši, starejši. Tudi predstavile se nam bodo bivše predsednice, pripravili pa bomo tudi posebno pogostitev, tudi gibanica. Drugače pa pripravljamo svinjske ličke z rdečim vinom in z belim vinom. Naš Silvo bo skupaj z našimi ženskami pripravil to posebno jed. Mi smo jo že preizkusile in smo bile navdušene, zato je pač potreben čas, da se pripravi in seveda tudi kanček umetnosti. Obljubim, da nihče ne bo šel iz tega jubileja lačen. Tudi bomo dušo nahranili, ne samo telo. Ne.
1: Petkovi svečani prireditvi bo v nedeljo 7. junija sledila že 10. vesela kuharija.
4: Letos tradicionalno nas bo tudi pozdravila pihalna godba, potem naš veseli Juročan nas bo tudi povezoval oziroma razveselil z domačo glasbo in pesmimi. Vedno je to tudi raznolika kuharija, se pravi številne enolončnice, ki so nekaj posebnega, kar vedno ustvarijo čudovite okuse, vonj in res tisto druženje, pristno druženje daje še poseben čar temu dogodku. Ne. Skupine se veselo že prijavljajo, ne. Zdaj jih imam že čez 10, lansko leto jih je bilo 15, tako začnemo ob 8. uri na ploščadi pred gasilskim domom. Tudi zraven prinesejo veliko stvari, mi pa poskrbimo seveda za domači kruh, za tudi gibanico, tukaj na tem mestu vabim, še ni nujno, da si povezam v društvo, lahko so tudi posebne skupine, glavnem čim bolj inovativno, kreativno si želimo pestro dogajanje ob tem dogodku.
1: Vito Matci pa ponovno gostijo praznik malega nogometa v Slovenskih Goricah. Sandijev memorial turnir v malem nogometu že 25. leto združuje mlade nogometaše, veterane, člane, obiskovalce in ljubitelje športa iz širše okolice.
0: petek ob 17:30 otvoritvena revijalna tekma, ko bo ta se pomerila ena selekcija Sandeja Memoriala skozi 25-letno obdobje. Probali bomo narediti eno skupek vseh teh igralcev, ki so se srečevali tukaj proti Sindikatu Policije Slovenije. Bo ta tekma na to sledi v petek zvečer veteranski turnir. Osrednji del pa je seveda sobotni, ko bo že od 10:00 naprej na glavnem igrišču potekal članski turnir v telovadnici, v neposredni bližini pa turnir otrok, tako da res bo pestro. Tukaj bi še želel omeniti, da bomo ob 16:45 v soboto imeli tudi sprejem naših državnih prvakov v futsalu. To je ekipa U15, naša združena ekipa, ki imenuje Benedikt Vitomarci. Tako da tudi to bi bilo prav, da fante podpremo, ker so biti prvi v državi, drugi zapored je ni mači kašel. Osrednji del dogodka je nekako v sobotnem večeru, ko bojo te najboljše tekme, ko bomo videli na delo igralce iz celotnega Balkana, iz tujine, veliko reprezentantov slovenskih, hrvaških, srbskih, tako da res vrhunske ekipe prihajajo. Nedeljo pa zaključujemo to z neko lokalno zgodbo, kot je že tradicija od 12:00 naprej, tudi dnev med zaselki in društvi iz občine Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, tako da lepo vabljeni, res ne bo vam dolg čas, če prijete vi to marce. Vsekakor vsi, ki imamo radi ta šport, je prav, da pridemo, da pogledamo, da uživamo. Na koncu je res vrhunske ekipe, vrhunske poteze nogometnih mojstrov, pa tudi za tiste, ki mogoče ni toliko nogometa, imamo pripravljeni veliko zabave, veliko animacije za otroke, bodi tudi maskote, sladoled, bogata gostinska ponudba, tako da res je, če vam čas dopušča, ste lepo vabljeni vi to marce.
1: Bodo pa dogodku tudi letos dodali dobrodelno noto.
0: Dobrodelni smo že nekaj let. Letos smo rekli 20-letnica vrtca Vitomarci je in prav je, da probamo nekaj obeležiti na tak način. Smo se odločili, da bomo skupaj z našimi donatorji, podporniki in obiskovalci na prireditvi zbirali sredstva za otroke vrtcu in predšolsko skupino bomo naslednjo zimo peljali na 5-dnevni smučarski tečaj. Nabavili pa bomo tudi nekaj igrač za vrtec Vitomarci, tako da nekako imamo računano, da bi tam 5-6 tisoč evrov dobrodelnih sredstev zbrali, kot je bila praksa že nekaj preteklih let in da bi zadevo bomo gotovo v tej meri realizirali.
1: Sandijevega memoriala se bodo med mnogimi drugimi udeležili tudi mladi nogometaši kluba malega nogometa Benedikt. Celoten vikend bo sicer za mlajše selekcije kluba malega nogometa Benedikt izjemno pester, saj bodo nastopili poleg Vitomarcev še v Lenartu. Mlade nogometaše iz Benedikta tako čaka vikend poln nogometnih izzivov in čeprav se pri mlajših selekcijah pogosto podarja, da so turnirji predvsem netekmovalne narave, realnost na igrišču pokaže nekoliko drugačno sliko. Otroci si želijo igrati, napredovati in seveda tudi zmagovati.
5: Kar se tiče futsala, še U13 je vedno tekmovalne narave, kar mislim, da pri velikem nogometu ni. Kar se pa tiče mlajših selekcij 7, 9, 11 pa so pač vsi ti turniri, ki pa naj bi bili netekmovalne narave, ampak vemo, da čisto vsi, ko organizirajo turnirje oziroma bom rekel v večini, so pač prisotni pokali, medalje in tudi uvrstitve. Res pa je, da če pogledamo za razvoj otrok, jaz mislim, da vsi otroci si želijo tekmovati in na koncu, čeprav ni tisto uradnih rezultatov, je v garderobi jak dolje koga premagal, kateri smo bili in to lahko čutimo že od najmlajših. Čeprav jih nekako usmerjamo, da je v prvi vrsti seveda vsaj te mlajši U7, 9, nekako bolj spoznavanje za samim športom, tako je tudi na področju futsala, da ne gledamo samo na tekmovalnost, ampak tudi ostale stvari, ki so zelo pomembne pri samem razvoju igre za žogo.
1: S tem smo prišli do konca današnje oddaje od petka do petka. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Želimo vam prijeten konec tedna, veliko dobre volje in uspešen začetek novega tedna. Z vami bomo tudi prihodnji petek, ko bomo znova pregledali najpomembnejše dogodke doma, po Sloveniji in po svetu. Nasvidenje!

0: petka do petka.
1: Naši oddaji od petka do petka lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Glasne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2,000 €. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Vroča ponudba UP Agro. Solis 50 Basic Plus si zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 € plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilce vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.450 € plus DDV z elektrovžigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.pikajoco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu, poskrbi PE Agro. Iščete kakovostno električno grelno pipo? Na ekopomurje.si najdete funkcionalne modele z dovršenim izgledom in podporo ob nakupu. Poskrbijo tudi za servis in rezervne dele. Spletna trgovina in razstavni salon ekopomurje.si.
6: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
7: Kmetijska zadruga Ptuj.
8: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
9: Optika Gregor Milošič v Lenartu poskrbi za zdravje vašega vida. Z bogato ponudbo korekcijskih očal, stekel in sončnih očal, individualnim pristopom in visoko strokovno obravnavo, vrhunsko kakovostjo storitev in znanjem, akcijskimi cenami in popusti. Optika Milošič. Opravljajo redne zdravniške preglede za očala, kontrole vida in svetovanje. Ne odlašajte in rezervirajte svoj termin za pregled že danes. Poskrbite za jasen pogled v prihodnost in pokličite 02 720 64 49. Optika Gregor Milošič v Lenartu, kjer vsaka pika šteje.
10: Marex, vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Marex, Vosek 6D, Pernica.
11: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
12: Pridi v Implant.
13: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Novi zunanji minister Tone Kajzer se je po potrditvi nove vlade včeraj po telefonu pogovarjal z izraelskim kolegom Gijedonom Sarom. Ta mu je čestitev ob imenovanju, govorila pa sta tudi o napovedanem odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani in poglobitvi sodelovanja. Po imenovanju ministrov bodo v državnem zboru prišli štirje nadomestni poslanci. Dozdajšnjo poslanko SDS Suzano Lep Šimenko bo glede na volilni izid volitev v državni zbor nadomestil Luka Simonič, dozdajšnja poslanca NSI, SLS in Fokus Jerneja Vrtavca in Janeza Ciglerja Kralja Andrej Črnigoj in Janez Beja, dozdajšnjega poslanca demokratov Tadeja Osrca pa Marko Kušar. Lep Šimenko je bila danes namreč imenovana za ministrico brez listnice za Slovence v zamejstvu in po svetu. Vrtovec je postal minister za infrastrukturo in energetiko, Cigler Kralj minister za kmetijstvo, Osterc pa minister za zdravje. Novega predsednika vlade in prvaka SDS Janeza Janšo je po izvolitvi za mandatarja minuli teden v poslanskih klopek že nasledila Maruša Babnik. Javna obravnava študije varianti in okoljskega poročila v postopku sprejemanja državnega prostorskega načrta za odsek bodoče glavne ceste med Markovci in Ptujem, ki vključuje dolgo pričakovano ptujsko obvoznico, je bila burna. Domačini še vedno navijajo za varianto južno od Ptujskega jezera, medtem ko je kot najostrežnejšega predlagana severna. Potem, ko je Ministrstvo za naravne vire in prostor 25. maja objavilo dokumentacijo, je včeraj v dvorani v Spuhli potekala javna obravnava, ki se je udeležilo veliko število lokalnih prebivalcev. Damjan Leskovšek z Ministrstva za infrastrukturo je podaril, da so upravili številne preveritve različnih možnosti poteka ceste, javnosti pa zdaj predstavljajo prostorsko ureditev, za katero ocenjujejo, da je najbolj smiselna in realno izvedljiva rešitev. V pesnici so izbrali županova vina, ki bodo v prihodnjem letu predstavljala občino na različnih protokolarnih in promocijskih dogodkih, tako doma kot v tujini. Naziv prejmejo vina, ki na občinskem ocenjevanju dosežejo zlato medaljo, nato pa jih strokovna komisija izbere med najboljšimi v treh kategorijah. Kot podarjajo v občini, izbor ni le priznanje kakovosti, temveč tudi priložnost za promocijo lokalnega vinogradništva in vinarstva. Izbrana vina bodo uporabljali na uradnih dogodkih ter pri predstavitvah in degustacijah v muzeju Alfija Nipiča. Letošnje ocenjevanje je znova pokazalo visoko raven pridelave vin v občini Pesnica. Strokovnjaki ocenjujejo videz, vonj, okus in sladkost vina, o končnem izboru pa pogosto odločajo le majhne razlike med vzorci. Županova vina tako ostajajo pomemben ambasador lokalne tradicije, znanja in kakovosti. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi.
1: Danes pri nas še naprej oblačno s kratkotrajnimi oziroma rahlimi padavinami. Jutri bo sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Najvišje dnevne temperature tako danes so 19 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 10 do 13, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho, iz dneva v dan bo spet postopoma topleje. Preverimo aktualne temperature, 17 stopinj Celzija smo izmerili v Lenartu v tem trenutku, kjer rahlo dežuje tudi v Mariboru 17 stopinj, Murska Sobota 20, na obali 15 oziroma 21 ter na Kredarici 4 stopinje Celzija.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, povlašeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru. Prometne informacije.
1: Ja, za konec je hiter skok na naše ceste. Dela promet danes še naprej ovirajo na pomurski avtocesti, natančneje med izvozom Cerkvenjak in priključkom Pernica v smeri proti Mariboru je pomična zapora voznega pasu, tako da tukaj je še posebej previdno. Previdno velja voziti tudi na Štajerski avtocesti, danes potekajo dela pri Slovenskih Konicah, denimo pa pri Slovenski Bistrici ter tudi pri mejnem prehodu Šentilj, še naprej torej Rohnijo. Delovni stroji, no nič kaj drugače ni danes, kar se delovišče tiče, niti na regionalnih in lokalnih cestah, v naši bližnji okolici opozarjamo na delovišče v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku ter v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vozite strpno in počasi, ceste so spolske in mokre, želimo vam srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 11.
0: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Tempo življenja nas sili odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenujejo nas negativni stres in nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Naše telo ima neverjetno sposobnost samozdravljenja in vabimo vas k poslušanju. Pozdravljeni! Kolagen je za naše telo zelo pomemben in z gospo Herto Kusmina iz podjetja Biostile bova danes govorili o tem, na kaj se vpliva kolagen in kako ga lahko ohranjamo. Gospa Herta, lep dober dan.
3: Ja, lepo pozdravljeni. Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v človeškem telesu in sodi med proteine, ki nam dajejo oporo in obliko. Kolagen je pomemben gradnik mišic, sklepnega hrustanca in vseh vezivnih tkiv.
2: Kako pa se počutimo, ne, če nimamo recimo dovolj kolagena?
3: Ja, po 25. letu izgubimo do 1% kolagena na leto. Dokler ga imamo v telesu dovolj, smo zjutraj, ko stanemo prožni, takoj se lahko premikamo, naši sklepi so tudi gibljivi. Hrustanec se manj obrablja, manj je težav s pokanjem kapilar, s krčnimi žilami in hemoroidi. Naša koža, lasje in nohti so lepši. Pri jemanju kolagena je pomembno, da dodajemo 5 različnih tipov kolagena, ki delujejo na različna področja v našem telesu. Če je hidroliziran, torej razbit na majhne delce, se z lahkoto vgradi v naša tkiva.
2: Ja, kaj pa pomeni, da je kolagen hidroliziran, nam bo povedal doktor znanosti z področja biokemije, doktor Dejan Gmajnar. Pa mu prosim lepo skupaj prisluhnimo.
4: Kolagen se veliko bolje absorbira v črevesju, če ga zaužijemo v hidrolizirani obliki. Torej, če je predhodno razgrajen na manjše sestavne dele. Encimsko hidrolizirani kolageni kažejo vse lastnosti funkcionalne prehrane, ki presegajo koristi osnovne zdrave in raznolike prehrane. Izboljšano elastičnost kože, povrnitev izgubljenega hrustančnega tkiva, zmanjšujejo bolečine v sklepih, ki so povezane za fizično aktivnostjo, krepijo kite in vezi, povečujejo tudi kostno mineralno gostoto po menopauzi, na primer pri ženskah, in hkrati skrbijo tudi za povečanje mišične mase in moči ter zmanjšanje maščobne mase pri ljudeh s sarkopenijo. Edino Biostile mešanica kolagenov vsebuje kar 5 različnih virov kolagena in tako pokrije celoten spekter potreb našega telesa po kolageni.
2: Najlepša hvala, gospod Gmajnar. Gospa Herta, kaj pa vsebuje vaš kolagen?
3: Vsebuje še močne antioksidante in snovi, ki pospešujejo tvorbo kolagena in blažijo vnetja. Šilajit ali gorske solze je snov, ki dosega vrednost zlata. Kurkumin nadzoruje vnetja v našem telesu. Vemo pa, da vsa vnetja jemljajo moč našemu telesu in pohitrijo staranje tkiv.
2: Ampak gospa Herta, ne, za naše poslušalce imate danes prav posebno ponudbo.
3: Tudi to drži. Danes nas naše stranke lahko pokličejo na 0800 88 88 in kupijo izdelek kolagen s hialuronsko kislino kar 50% popustom. Rada pa bi izpostavila res to hialuronsko kislino. Ima prav posebno lastnost. Zadrži do 1000-krat več vode, kot je njena lastna teža. Torej, gubice so na našem obrazu veliko manj vidne.
2: Ja, torej, spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, danes za vas prav posebna ponudba. In sicer kolagen powder blend s hialuronsko kislino. Pokličite na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88 in izkoristite akcijo tako, da ga dobite kar s 50% popustom.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Ponovno pozdravljeni, danes govorimo o kolagen powder blendu s hialuronsko kislino. Privoščite si ga lahko tako, da pokličete na brezplačno telefonsko številko, ki se glasi 080-88-88 in ga dobite s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Gospa Herta, ne, pa se vrniva k vam, torej pravite, da raven kolagena takole začne upadati že nekaj kar po 35. letu starosti.
2: Res je, kar pomeni, da izgubljamo na naši mišični moči in se zato počutimo tudi utrujene. Beljakovine poskrbijo za ohranjanje naših mišic in zdravih kosti. Rezultate vidimo izjemno hitro v prvih 10 dnevih. Vse, kar boste opazili na koži, laseh in nohtih, pa se dogaja tudi v vaši notranjosti, kar je še pomembnejše kot sam zunanji videz.
1: Ja, in kolagen powder blend je bil tudi klinično testiran. Kaj so pokazale študije, nam bo povedal dr. Dejan Gmajner. Pa mu prosim lepo skupaj prisluhnimo.
3: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
1: Ja, hvala dr. Gmajner, torej krasen izdelek, ki nima konkurence na tržišču. Kako hitro, gospa Herta, so vidni rezultati, če ga tako res redno uporabljamo?
2: Ja, kot smo povedali, približno po 10 dneh že zaznamo lepšo kožo, trdnejše nohte, manj jutranje okorelosti in predvsem več energije, zato ker se vnetja v telesu zmanjšujejo. Če mi nadzorujemo vnetja v telesu, na ta način poskrbimo tudi za naše sklepe in hrbtenico. Lažje smo vidljivi in manj je bolečin.
1: Ja, in takšne spremembe sta opazili tudi naši zadovoljni uporabnici. Prosim.
4: Lepa koža, sijoča, predvsem pa zdrava koža, prav tako lasje in nohti in seveda manj težav z ožiljem. Za vse to lahko rečem samo en velik hvala BioSteelu za odličen kolagen.
5: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več.
1: Najlepša hvala za izkušnji. Gospa Herta, torej komu sebi vi priporočala današnji res izjemen izdelek?
2: Seveda vsem, ki si želijo lepih las, lepe kože, trdnih nohtov in veliko moči.
1: Torej danes si privoščite slovenski klinično testiran izdelek, ki dokazano deluje po posebni akciji. 50% popust in brezplačna poštnina. Kako? Tako da takoj pokličete na brezplačno telefonsko številko 080-88-88 in si zagotovite lahkotnejši korak in energijo čez cel dan, samo eno vrečko, ki jo takole zmešate z vodo. A kmalu bomo ponovno nazaj.

0: kaj pravite na to?
1: Seveda je zelo dobrega okusa po pomaranči in mangu. Stranke pravijo, da jim prav manjka, če ga nimajo, ker takoj opazijo, da ni tiste energije, ki so jo bile vajene. Pa moramo vedeti, da smo zjutraj bolj prožni, manj te jutranje okorelosti se tudi pojavlja.
0: Ja, in pred kratkim ne sem slišala, ste imeli dan odprtih vrat. Dajte nam zaupati, gospa Herta, kako je bilo?
1: Ja, v bistvu smo zelo ponosni, da se je tega dogodka udeležilo približno 1000 oseb. Res so bili vsi navdušeni in presenečeni nad našo proizvodnjo in tudi nad našimi strokovnjaki, ki so jih popeljali po proizvodnji. Lahko pa povem, da ko smo spraševali ljudi, kateri proizvod jemljete, se je največkrat slišalo ime kolagen, kolagen, enkratni kolagen, brez kolagena pač ne gre. To so bile izjave naših strank ob dnevu odprtih vrat.
2: Uporablja samo kolagen, ker pač kolagen, se veste, ne, pač po 30. letu kolagen preneha obnavljati naše telo, tako da priporočam vsem mladim damam po 30. letu, da prične uporabljati kolagen, ki je dober za kožo, kosti, nohte in lase.
3: Definitivno uporabljam kolagen, ki je vrhunski. To vedno rečem, da sem imela hude težave s karpalnim kanalom in je dobesedno izzvenelo. Tako da zelo zadovoljna. To je pa res poslanstvo. Dobro za ljudi. Res za tem imenom stoji družina, ki dela, ki želi dobro ljudem. In jaz tim zaupam.
0: Hvala za izkušnje. Gospa Herta, ne skratka, lahko smo res ponosni na izdelek, ki je izdelan v Sloveniji in je požel take uspehe na trgu.
1: Ja, res je tako. Med vsemi komentarji, ki smo jih zasledili na Facebooku in teh socialnih omrežjih, mi je bil eden posebno všeč. Gospod je dejal, če že 14 let prodajajo iste izdelke v Sloveniji, morajo res imeti izjemno kvaliteto. Ker je Slovenija tako majhen trg, da bi se takoj razvedelo, če izdelki ne bi bili kvalitetni. Res je tudi, da imamo izmed vseh izdelkov na tržišču največ znanstveno raziskovalnih dokazov o učinkovitosti naših izdelkov. Torej, privoščite si kakovost po dostopni ceni.
0: Ja, in spoštovani, tako, da takoj pokličete na brezplačno telefonsko številko 0808888 in si s kar 50% popustom privoščite kolagen Powder Blend za vaše dobro počutje. Gospa Herta bi morda še kaj dodala.
1: Skoraj nimam kaj, lahko rečem le, da morajo izdelek probati in potem ga bodo lahko pohvalili tako, kot že na tisoče Evropejcev. Danes imajo priložnost dobiti izjemno kakovost po dostopni ceni. Hvala lepa in lep pozdrav.
0: Hvala, gospa Herta. Spoštovani, poskrbite za vaše počutje in izgled. Kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino s svojimi sestavinami prispeva k vaši mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Izdelek dokazano vpliva na lepoto vaših las, nohtov in vpliva na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 0808888 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50% popustom. Torej 0808888. Srečno in lep pozdrav do prihodnjič.

0: sestanek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic. Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 €.
4: To je pametni nakup. Eurospin.
5: Galeja nepremičnine.
6: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
5: Profesionalen pristop.
6: Inovativno oglaševanje.
5: Hitra prodaja.
6: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
5: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.
7: Pripravljena na vožnjo?
8: Ja, ne bo mi slabo niti po ovinkih, ker imam na Torando navzea žvečilni gumi proti slabosti. Brez njih bi bil že prvi ovinek zadnji.
7: A, zdaj pa je navzea gumi tvoj najboljši sopotnik za vožnjo brez slabosti. Na Torando navzea gumi na voljo v lekarni, Sano Laborju in specializirani trgovini.
9: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
10: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hotdogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
6: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
10: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
11: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
12: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
11: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
12: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
11: V optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
12: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
13: Lekcija 18.
14: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
13: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegel ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
17: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Rusija je minulo noč na Ukrajino izstrelila več kot 200 dronov. V ruskih napadih je bilo ubitih 7 ljudi, uničena pa je bila tudi tovarna blizu prestolnice Kijev, ki proizvaja mlečne izdelke za otroke, so danes poročile ukrajinske oblasti. Dosedanji minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je zjutraj predal posle ministru za gospodarstvo, delo in šport Anžetu Logarju. Pogovarjala sta se o tem, v kakšnem stanju zapušča ministrstvo, ter opravila pregled po sektorjih v okviru direktoratov, ki se prenašata na gospodarsko ministrstvo, je povedal Logar. Evropska in državna sofinancerska sredstva predstavljajo pomemben vir financiranja razvojnih projektov v občini Šentil. Kot podarja direktorica občinske uprave Petra Pucko, občina pri prijavah na razpise dosega dobre rezultate, kar omogoča izvedbo številnih investicij na različnih področjih. Med pomembnejšimi uspehi v letu 2025 izpostavlja pridobljena sredstva za športno infrastrukturo ter projekt opremljanja kulturnih domov v vseh štirih krajevnih skupnosti.
2: Jaz mislim, da smo dokaj uspešni, saj če pogledamo leto 2025, uspeli smo na razpisih športne infrastrukture, potem smo sedaj ravno v fazi opremljanja kulturnih domov v vseh štirih krajevnih skupnostih z potrebno opremo za kvalitetno izvajanje različnih dogodkov, koncertov, predstav. Namreč opremo, ki smo imeli, je precej zastarela, tako od mešalnih miz do mikrofonov, in takih stvari, tako da tudi to smo pridobili sredstva sofinanciranja, potem te kolesarske povezave, tale Interreg, ki smo ga pridobili, se pravi za izgradnjo mostu, je kar za naštevat, je pa res, da brez sofinanciranja teh investicij ne bi mogli izvesti. Vsi razpisi so v bistvu narejeni tako, da že ob prijavi potrebuješ ali pravnomočno gradbeno dokumentacijo ali rabiš določen del projektne dokumentacije, ki mora biti narejen in dejansko moraš biti naprej že, moraš gledati z različnih vidikov, se pravi z različnih področji, ali je to kultura, ali šport, ali ceste, ali karkoli je, da si vedno v pripravljenosti in da takrat, ko pride trenutek razpisa, da se uspeš prijaviti in upaš na uspešno kandidaturo.
1: Na 52. državnem ocenjevanju vin so na pomurskem sejmu v Gornji Radgoni med več kot 500 vzorci razglasili 13 šampionov v 13 kategorijah. Med šampioni so vina vinarjev oziroma kleti Radgonske Gorice, Puglavec Family Wines, vina Grabnar Goriška Brda, Krampač iz Lendave, kmetijske zadruge Metlika, vina Kavričič, posestva Ferjančič in vina Krasežana. Generalni direktor pomurskega sejma Janez Erjavec je ob tem povedal, da je letošnje odprto ocenjevanje vin pod blagovno znamko Vino Slovenija potekalo med 25. in 27. majem, kar je skoraj 2 meseca prej kot običajno. Kljub zgodnejšemu terminu je sodelovalo 129 vinarjev s 525 vzorci vin iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške, tako iz redne pridelave kot tudi iz ekološke proizvodnje. Po Rjavčevih besedah gre v danih razmerah za dober rezultat. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas še naprej oblačno s krajevnimi padavinami, jutri bo sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan pa sončno. Najvišje dnevne temperature tako danes so 19 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 10 do 13, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. Iz dneva v dan bo spet top. Leje. Preverimo aktualne temperature, 15 stopinj Celzija smo izmerili v Lenartu, v tem trenutku rahlo tudi dežuje, v Mariboru v tem trenutku izmerjenih 17 stopinj, tudi tam rahlo dežuje, Murska Sobota 19, Ljubljana 15, rahlo rosi, na obali pa pretežno oblačno z 22 stopinjami, Kredarica pa odeta oblake 4 stopinje Celzija.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Autojas, proglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: V tem trenutku poročamo o prometni nesreči, ki se je zgodila na Podravski avtocesti. Tam je zaprt vozni pas na razcepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ptuju. Torej, prometna nesreča se je zgodila na Podravski avtocesti. Zaprt je vozni pas na razcepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ptuju. Tukaj še torej posebno previdno, strpno in počasi. Dela danes še naprej potekajo na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, občasno tukaj nastajajo tudi krajši zastoji ter pri Slovenskih Konicah, kar se zastoj tiče, pa tukaj ni povsem nič drugače. Delovišče na Štajerki še pri mejnem prehodu Šentilu, naši bližnji okolici. No, kar se pa tiče regionalnih in lokalnih cest, še naprej opozarjamo na dela v Sveti Trojici, pa v Staršah, v Limbošu pri Framu, v Brunšviku ter tudi v Zgodnjem Dupleku. Ceste danes so spolske in mokre, zato vožnjo prilagodite voznim razmeram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro na tanko, 7 minut je čez 12.
6: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

0: Ponovno lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, v rubriki Mali oglasi, 12 in 10 minut je in vi imate ponovno priložnost, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, da pokličete na nič 90 74 44, ter nam zaupate vaš mali oglas, no nekdo bo pa to sedaj v tem trenutku tudi že storil. Dober dan, pozdravljeni.
1: Zdravo, prodam pšenico in teleskopsko rampo aluminijasto, kdo rabi za kak invalidski voziček ali za kaj druga. Na številko 041 913 838.
0: Telefonska številka 041 913 838.
1: Ja, srečno.
0: Srečno tudi vam, hvala za klic. 041 913 838, telefonska številka, pozdravljeni, dober dan.
2: Dobar dan, prosilom vi, če to podari hladilnik in železne vrate na 06 93 4 288.
0: Telefonska številka vaša, torej 06 93 4 288.
2: Hvala, nasvidenje.
0: Nasvidenje, srečno. 069 304 288, telefonska številka, vabljeni pa ste tudi vi, če oklevate, ali bi poklicali ali ne. Naj vam povem, da zagotovo se splača, še posebej, če kaj podarjate, kupujete, prodajate. V naslednjih trenutkih imate imenitno priložnost, da sklenete kako res dobro in pošteno kupčijo. Pokličite na 090 74 44.

0: Ja, glasbeno podlago bomo ponovno nekoliko utišali. Tukaj je še nekdo izmed vas. Dober dan.
1: Dober dan, na tej strani pa rečem za avtoprogram električni. Ker jaz eno leto star, jaz ga voliti ne morem, dvakrat sem se pelo, ker sem ga kode kupil. In zdaj sem strehal padel pa na nekaj gor in imam rebre, pa koliko poškodovan in več v avto, avto ja ne mogu voliti. Zato pa bi ga te prodal.
0: Na telefonsko številko, gospod?
1: Na telefonsko številko 041 523 451.
0: Telefonska številka vaša, torej 41 523 451.
1: Ja, tako. Ja. Avto pa je zelo lep, še kot trgovine.
0: Zmenjeno, hvala za klic, ja, ter čim prejšnje okrevanje.
1: Ja, hvala, hvala.
0: Torej, telefonska številka poslušalca 041 523 451.

Ja, nič 90 74 44, telefonska številka, na katero ste lepo vabljeni, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, tudi če ste morda kaj našli ali pa bi radi kaj zamenjali. V vseh teh primerih vabljeni, da se nam pridružite ter nam zaupate vaš mali oglas, kateremu pa dodate tudi vašo telefonsko številko. Ja, nekaj trenutkov je torej še preostalo za vse tiste, ki bi radi poklicali in sklenili kako res so dobro in pošteno kupčijo. Nič 90 74 44.

Ja, nekaj je trenutkov še, bomo počakali na morebiten klic koga izmed vas, do takrat pa naj omenim, da je rubrika Mali oglasi na sporedu na valovih radija Slovenske Gorice. Verjamem, da tisti, ki nas redno poslušate in spremljate, to gotovo veste, pa vendar od ponedeljka do sobote v dveh terminih na dan ob 9. uri in 10 minut ter ob 12. uri in 10 minut imate zares imenitno priložnost, da če kaj podarjate, kupujete, prodajate, če ste kaj našli, bi radi kaj zamenjali, lepo vabljeni, da si vzamete nekaj trenutkov, pokličete in ja, potencialni kupci stranke zagotovo poslušajo Radio Slovenske Gorice in vi sklenete kako res so dobro in pošteno kupčijo. No, nekaj sekund pa je še preostalo danes v tem današnjem drugem terminu. 090 74 44.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1,79 €. In Tilzit 700 gramov, le 3,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2,000 €. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Vroča ponudba UPE Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23,800 € plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilcev vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1,350 € plus DDV z elektrovžigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu 3xvojneve.joco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi, pa je Agro.
3: Čas je za piknik, pridi v Implan.
4: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
3: Piščančja krilca AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €, vse za pico.
4: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
3: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
5: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. Svetužitka.com.
6: Relax.
7: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
8: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
7: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
9: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
10: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
11: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
12: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
13: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sinoči v odprtem pismu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu predlagal srečanje na štiri oči, na katerem bi govorila o končanju vojne med državama. Kot je zapisal, so ZDA, ki so od lani skušale posredovati med stranima za končanje vojne, zdaj osredotočene na vprašanje Irana. Zelenski je znova izključil Kijev in Moskvo kot prizorišči morebitnih pogovorov ter namesto tega kot možne lokacije predlagal Švico, Turčijo ali državo v arabskem svetu. Kot prvi korak k miru je Zelenski predlagal prekinitev ognja vzdolž sedanje frontne črte. Prekinitev ognja bi nadzorovale ZDA. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je povedal, da Putin ve za pismo, da pa se mora za vsebino še podrobneje seznaniti. Dosedanji premier in prvak gibanja Svoboda Robert Golob je včeraj predal posle svojemu nasledniku, prvaku SDS Janezu Janši. Ob tem je dejal, da si želi, da država ostane v dobri kondiciji, Janši pa je zaželel srečo, dosti modrosti in preudarnosti. Janša se je predhodniku zahvalil za tisto, kar je vlada storila dobrega. Kar je šlo v napačno smer, pa bo nova vlada popravila, je napovedal. Ministrice in ministri bodo posle po resorjih prevzeli večinoma danes, na to bo narejen pregled stanja, je dejal. Strinjal pa se je z Golobom, da je pred Slovenijo lahko dobra prihodnost, a pod pogojem, da bodo sposobni izkoriščati vse potenciale in da bodo pri tem sodelovali, je podaril novi premier. Športna dvorana Sveta Ana je preteklo sredo 3. junija zaživela v pravličnem vzdušju, saj so učenci osnovne šole Sveta Ana uprizorili mjuzikl Lepotica in zver. Na občini Sveta Ana so ob tem zapisali, da je občinstvo spremljalo vrhunsko predstavo, ki je nastajala skozi tedne vaj premagovanja treme in iskanja samozavesti na odru. Mladi nastopajoči so pokazali, da se prava magija zgodi takrat, ko stopiš iz svoje cone obdobja in si upaš biti ranljiv. Prav ta iskrenost in energija so zaznamovali celotno predstavo, ki je dvorano spremenila v pravlični grad. Učenci so dokazali, da so sanje dosegljive, če jim dodamo pogum, predanost in srčnost. Pri izvedbi projekta so sodelovali številni mentorji in sodelavci. Režijo in scenarij je vodila Karin Petko, glasbeno podobo je nadgradila Nataša Petek, sceno in rekvizite pa je pripravila Metka Beber. Pri tehnični izvedbi so pomagali ravnatelj Aleksander Šijanec, učitelj David Pešl, Miran Rola in Boštjan Rajšp ter številni drugi sodelujoči. Projekt je še enkrat dokazal, da lahko skupno delo šole in učencev ustvari nepozabne kulturne dogodke. Sport. Velika planina bo danes gostila cilj evropskega prvenstva v gorskih in trail tekih, ki bo do 7. junija potekalo v Kamniku in njegovi okolici. Skupaj bo v 3 dnevih nastopilo 593 atletov iz 33 držav, v soboto in nedeljo pa bosta cilja v Kamniku. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, jutri bo sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan pa bo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature tako danes so 19 do 24 stopinj Celzije, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 10 do 13, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho, iz dneva v dan bo spet to pleje.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, oblašeni prodajalec in serviser Citroen na Ptujski v Mariboru. prometne informacije.
1: Ja, za konec, kot vselej, si privoščimo še skok na naše ceste. Poročamo danes v delovišču na Pomurski avtocesti. Promet je oviran med izvozom Crkvenjak in priključkom Pednica v smeri proti Mariboru. Zaradi del je tukaj pomična zapora voznega pasu. Dela danes še naprej potekajo na Štajerski avtocesti, denimo pri Slovenski Bistrici, pa pri Slovenskih Konjicah tudi ter pri mejnem prehodu Šentil na vseh omenjenih relacijah na Štajerki, pa lahko občasno nastajajo tudi krajši zastoj, zato še posebej previdno, strpno in počasi. Ja, nič kaj drugače ni danes, niti na regionalnih cestah, še naprej je promet za voljo delu viran v Sveti Trojici, pa v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku ter tudi v Zgodnjem Dupleku. Ceste danes so spolske in mokre, zato vožnje prilagodite voznim razmeram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

pravijo, čas je denar. Eni pregovor izgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto,

zmaga že v žepi, mladina se vojne razveselila. In kot se spodobi po taki novici, so šli proslavit. Andiamo ragazzi, vino in karte, zdaj se ga gremo napit. A eden od njih, medtem ko cela taverna prepeva na glas, skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to to vero v roki drži. Ka draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On ji odvrne, k tebi se vrne, še preden prešteješ do tri.

0: Slovenske Gorice. Od jutra do večera, od večera do jutra.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
3: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Papirnica in trgovina Zajček za super šolski nakup.
5: Papirnica Zajček.
6: Zajček.
4: Zvezki, seveda, 20% ceneje. Vse za likovno, Faber-Castell, 25% popust. Šolske torbe Street, 30% popust. Zapati Roli, 20% ceneje. Šolske potrebščine, 10% nižje cene. Papirnica Zajček, kjer šola postane zabava. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
7: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najene mladosti?
8: Kaj?
7: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
8: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
7: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
4: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49. Ker vsak šum šteje.
9: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
10: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
11: Panasonic.
12: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
11: Panasonic.
13: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
14: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
4: Boratex. Boratex. V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
15: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Evropa pozdravlja predlog Zelenskega za srečanje s Putinom. V državnem zboru danes prevzem poslov novih ministrov. Razvoj občine Šentilj temelji tudi na uspešnem črpanju razpisnih sredstev. Sveta Trojica ob 20-letnici od infrastrukturnega razvoja do ponovne rasti prebivalstva. Grad njegova v prenovi nastaja novo kulturno in turistično središče. Jurovski dol ponosen na svoje mlade folklornike. Vreme danes popoldne še naprej oblačno z občasnimi padavinami. Jutri bo sončno. Zdaj pa podrobnosti najprej v aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: V Bruslju so danes pozdravili potezo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki je sinoči v odprtem pismu ruskemu kolegu Vladimirju Putinu predlagal srečanje na štiri oči. Da gre za dobro pobudo, je na vrhu Evropske unije Zahodni Balkan v Črni gori menil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je pozval k vrnitvi k dialogu z Rusijo. Menim, da je zdaj na Ukrajini in Rusiji, da skleneta premirje in pripravita mirovni načrt. Evropejci lahko pri tem pomagajo, je še dejal Macron, ki je že februarja izrazil željo po ponovni vzpostavitvi dialoga z Moskvo na evropski ravni. V napadih z droni na tovorne ladje v Azovskem morju je bilo ubitih 5 Azerbajdžancev, še 3 so bili ranjeni, je danes ob sklicevanju na informacije iz Moskve sporočilo azerbajdžansko zunanje ministrstvo. Namestnik ruskega zunanjega ministra Mihajl Galuzin je za napad okrivil Ukrajino. Na Madžarskem so potrdili prvi primer afriške prašičje kuge pri domačih prašičih. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin slovenske rejce poziva k doslednemu spoštovanju biovarnostnih ukrepov. V primeru suma na afriško prašičjo kugo, simptomi so nenaden pogin živali, povišana telesna temperatura, rdečina po koži, zmanjšan apetit, bruhanje driska in podobno, pa naj nemudoma obvestijo svojega veterinarja.
2: Doma.
1: Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je danes predal posle ministru za gospodarstvo, delo in šport Anžetu Logarju. Področja gospodarstva, delo in šport ostajajo ključna za nadaljni razvoj države, krepitev konkurenčnosti in kakovost življenja. Zdaj že nekdani šolski minister Vinko Logaj je v predaji poslov nasledniku Borutu Rončeviču izrazil prepričanje, da sistem vzgoje in izobraževanja deluje stabilno in da ga bo novi minister še nadgradil. Rončevič je dejal, da bo dal vse od sebe in da bodo to tudi dosegli. Novoimenovana ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je prav tako danes prevzela posle od dosedanje ministrice Aste Vrečko. Slednja je v izjavi o predaji izpostavila, da ima ministrstvo rekordni proračun in je v dobri kondiciji. Fridl Jarc je med drugim napovedala decentralizacijo, organizacijske spremembe, pregled odprtih razpisov, debirokratizacijo in medresorsko sodelovanje z različnimi ministrstvi. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel je prevzela posle s področji, ki jih pokriva znova združeni resor. Delo so ji predali dosedanji ministri pristojni za naravne vire in urejanje prostora Jože Novak, za okolje in podnebje Bojan Kumer ter za stanovansko področje Simon Maljevac. Ob dnevu Primoža Trubarja, ki ga praznujemo v ponedeljek, so danes v državnem zboru pripravili prireditev, na kateri sta zbrane nagovorila predsednik državnega zbora Zoran Stevanović in predsednica odbora za kulturo Alenka Jeraj. Stevanović je reformatorja Trubarja označil za enega od velikih mislecev naše zgodovine in izpostavil njegovo misel stati in obstati, ki je še danes aktualna.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Evropska in državna sofinancerska sredstva predstavljajo pomemben vir financiranja razvojnih projektov v občini Šentil. Kot podarja direktorica občinske uprave Petra Pucko, občina pri prijavah na razpise dosega dobre rezultate, kar omogoča izvedbo številnih investicij na različnih področjih. Med pomembnejšimi uspehi v letu 2025 izpostavlja pridobljena sredstva za športno infrastrukturo ter projekt opremljanja kulturnih domov v vseh štirih krajevnih skupnostih.
3: Jaz mislim, da smo dokaj uspešni, saj če pogledamo leto 2025, uspeli smo na razpisih športne infrastrukture, potem smo sedaj ravno v fazi opremljanja kulturnih domov v vseh štirih krajevnih skupnostih z potrebno opremo za kvalitetno izvajanje različnih dogodkov, koncertov, predstav. Namreč opremo, ki smo imeli, je precej zastarela, tako od mešalnih miz do mikrofonov, in takih stvari, tako da tudi to smo pridobili sredstva sofinanciranja, potem te kolesarske povezave, tale Interreg, ki smo ga pridobili, se pravi za izgradnjo mostu, je kar za naštevati, je pa res, da brez sofinanciranja teh investicij ne bi mogli izvesti. Vsi razpisi so v bistvu narejeni tako, da že ob prijavi potrebuješ ali pravnomočno gradbeno dokumentacijo ali rabiš določen del projektne dokumentacije, ki mora biti narejen in dejansko moraš biti na preže, moraš gledati z različnih vidikov, se pravi z različnih področji, ali je to kultura, ali šport, ali ceste, ali karkoli je, da si vedno v pripravljenosti in da takrat, ko pride trenutek razpisa, da se uspeš prijaviti in upaš na uspešno kandidaturo.
1: Občina Sveta Trojica v Slovenskih Goricah leto zaznamuje jubilej 20 let od svoje ustanovitve. Občinski praznik bodo zaznamovali prihodnji konec tedna med 11. in 14. junijem, zdaj že tradicionalnim Trojica festom. Po besedah župana Davida Klobase se je občina v dveh desetletjih močno razvila, ključni podarki pa so bili predvsem vlaganja v infrastrukturo, povezovanje skupnosti in ustvarjanje pogojev za vračanje mladih družin.
4: Menim, da je povezana skupnost ključna stvar in pa to, da smo uspeli ustvariti občino, ki je dovolj urbana, infrastrukturno opremljena. Predvsem bi tukaj se navezal na izgradnjo optičnega omrežja, kajti mladi ljudje se vračajo nazaj, odkar imamo optiko. Recimo, da je bila to ena izmed ključnih stvari. Če pogledamo iz leta 2006, ko se je občina ustanovila, do leta 2018 je bil konstanten padec število prebivalcev. V tem trenutku se je v občino priselilo več kot 300 novih občank in občanov. To da je nek optimizem, da nekaj delamo dobro. Vlagati je treba v vse pore investicije, ne samo v infrastrukturo. Če bi vlagali samo v infrastrukturo izgradnjo naselji, bi dobili spalno naselje, kar pa se verjetno doben ne želi. Prav zaradi tega je moja pozornost tudi na ustvarjanje nekega državnega dogajanja v občini, kjer se lahko društva mladi povezujejo ali kot obiskovalci, ali kot ponudniki, ali kot soorganizatori prostovoljci. Želim si, da se v naši občini dogaja več kot pa samo, da se pri nas prespi in odhaja na delo nekam ven.
1: Tudi jubilejno leto pa je delovno. Trenutno v občini poteka več večjih infrastrukturnih projektov.
4: Letos imamo kar precej zahtevnih projektov za izpeljati. V tem trenutku poteka sanacija ceste ob občini do cerkve in pa do osnovne šole Sveta Trojica, izgradnja novih parkirišč, predvsem pa iz varnostnega vidika gledano ureditev še celotnega cestnega sveta. Ta projekt v bistvu se danes zaključuje, tako da nekako smo imeli limit do Trojica festa, evo, en teden prej smo zaključili. Potem sanacija parkirišča pri pokopališču in pa seveda v tem trenutku je že objavljen razpis za podelitev koncesije za gradnjo našega vrtca, projekt, katerega vemo, kako dolgo že traja celotna ta procedura. Zdi se mi pa, da smo zdaj res tik na tem, da se gradnja tudi lahko dejansko začne. Želja nam je, da od uvedbe v delo do zaključka del vrtec zgradimo v 13 mesecih. Takšen je plan. Potem imamo še del vasi Porčič, se pravi Dunzgasa, katero bomo sanirali, in pa zaključevanje cest v naših novih naseljih. Cesto potrebujemo še v Sadarski, prav tako je cesta planirana naše v naselju Gočeva. Ja, kar nekaj zahtevnih nalog nas še čaka.
1: Na gradu Negova poteka obsežna obnova, ki bo pomembno vplivala na ponudbo in razvoj celotnega območja. Projekt, ki ga izvaja Ministrstvo za kulturo, zajema celovito sanacijo grajskega kompleksa, urejanje okolice ter prenovo predgradja in starega dela gradu, kjer se načrtujejo tudi nove vsebine za obiskovalce. Grad Negova velja za enega pomembnejših kulturnih spomenikov v občini Gornja Radgona, z obnovo pa želi država in lokalna skupnost okrepiti njegovo vlogo v turizmu, kulturi in družabnem življenju širše regije. Govori županja občine Gornja Radgona, Urška Malkotuš.
5: Sedaj še potekajo tukaj gradbena dela, Ministrstvo za kulturo izvaja celovito sanacijo, sedaj poteka zadnja faza, seveda so še potrebna nekatera prizadevanja, tako na mene osebno v bodoče, da se tukaj zagotovi tudi kuhinja, večino gradbenih del bo končanih v letošnjem letu in tukaj pričakujemo res lepo, čudovito kuliso, tako za poroke, kot vse ostale dogodke, ki so že v preteklih letih pokazali, pokazali tisti svoj čar, kot je, ne vem, negovanje, penina fest, zeliščarski dan, grajski dan in tukaj je prostor, kjer se seveda tudi domača lokalna društva lahko predstavljajo, delujejo tukaj, kajti to je dejansko naš skupni prostor in jaz verjamem res, da bo tukaj čudovita kulisa tako za družabne zadeve, kot tudi kakšne simpozije, možnost prespanja na gradu tudi v bodoče. In ja, imamo lep čudovit biser tukaj na gradu Negova.
1: V Apačah bodo v soboto 13. junija slovesno odprli novo zdravstveno postajo, ki je nastaja v središču kraja na območju nekdanje zadruge. Gre za pomembno pridobitev za občino, saj bo prebivalcem omogočila dostop do številnih zdravstvenih storitev v domačem okolju. Nova zdravstvena postaja je del sodobnega poslovno-stanovanskega objekta, v katerem bo urejenih tudi 18 stanovanj in lekarna. V njej bodo delovale ambulante družinske medicine, pediatrije, splošnega zobozdravstva, paradontologije in zobne kirurgije ter referenčna ambulanta. Predvideni so tudi dodatni programi Centra za krepitev zdravja. Namen projekta je izboljšati dostopnost zdravstvenih storitev na slovesnosti o podprtju bodo poleg predstavnikov občine in zdravstvenih ustanov sodelovali tudi predstavniki pristojnega ministrstva. V pesnici so izbrali županova vina, ki bodo v prihodnjem letu predstavljala občino na različnih protokolarnih in promocijskih dogodkih doma in v tujini. Naziv prejmejo vina, ki na občinskem ocenjevanju dosežejo zlato medaljo, nato pa jih strokovna komisija izbere med najboljšimi v treh kategorijah. Kot podarjajo v občini, izbor ni le priznanje kakovosti, temveč tudi priložnost za promocijo lokalnega vinogradništva in vinarstva. Izbrana vina bodo uporabljali na uradnih dogodkih ter pri predstavitvah in degustacijah v muzeju Alfija Nipiča. Letošnje ocenjevanje je znova pokazalo visoko raven pridelave vin v občini Pesnica. Strokovnjaki ocenjujejo videz, von, okus in skladnost vina, o končnem izboru pa pogosto odločajo le majhne razlike med vzorci. Županova vina tako ostajajo pomemben ambasador lokalne tradicije, znanja in kakovosti. To soboto, jutri 6. junija, bo središče Benedikta prizorišče regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa. Dogodek se bo začel ob 8. uri zjutraj. Na preverjanju, ki ga organizirajo Lenačka izpostava uprave za zaščito in reševanje Rdeči križ Slovenije, območno združenje Lenart in občina Benedikt, bodo ekipe prve pomoči iz občin, šol in nevladnih organizacij prikazale svoje znanje v realističnih scenarijih nesreč. Udeleženci bodo morali posredovati pri simuliranih poškodbah ter pokazati pravilno skrbo ponesrečencev, kar zahteva hitro odzivanje, znanje in usklajeno timsko delo. Organizatorji vabijo občane, da se dogodka udeležijo ter svojo prisotnostjo podprejo ekipe, ki so pogosto prve na terenu, ko je potrebna pomoč. Dogodek bo namenjen tudi ozaveščanju o pomenu znanja prve pomoči in solidarnosti, ki lahko v ključnih trenutkih rešuje življenja. V soboto 23. maja je v Šentjerneju potekalo državno srečanje otroških folklornih skupin Ringa Raja 2026, na katerem so nastopile skupine, ki so se v sistemu selekcije na območjenih in regijskih srečanjih dokazale z najvišje ocenjenimi programi in izvedbami. Od 8 nastopajočih skupin jih je bilo kar 5 iz severovzhodne Slovenije, in sicer mlajša otroška folklorna skupina in mladinska folklorna skupina Kut študent Maribor, otroška folklorna skupina osnovne šole Janka Glazerja Ruše, mladinska folklorna skupina osnovne šole Veržej ter starejša otroška folklorna skupina Šlekapac osnovne šole Jožeta Hodalesa Jurovski dol. V Jurovskem dolu so sicer zelo ponosni na folklorno tradicijo v kraju, v sklopu folklorne skupine Juročan in osnovne šole namreč deluje kar 5 skupin, od tega odrasla mladinska in 3 otroške. Predsednik kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski dol Miroslav Breznik meni, da folklora otrokom prinaša še veliko več kot ples in petje.
6: Mislim, da je najbolj pomembno to, da se otroci naučijo nastopati, da nimajo treme potem nastopiti na odru, in to je zagotovo koriste potem tudi v šoli in kjerkoli življenju. Če nimaš treme, je veliko lažje, bolj se sprostiš, boljše lahko odigraš neko vlogo ali zagovarjaš neko diplomsko ali nalogo, ali pa tudi, če si vprašam v osnovni šoli, in mislim, da je to zelo pomembno. Opažam pa v zadnjih letih, da so otroci tako pri plesu, kakor tudi pri petju, zelo sproščeni, nasmejani in radi to počnejo. Radi počnejo, in to mi je posebno zadovoljstvo, ko vidim take otroke. Sicer pa mi je meni osebno folklora, ko sem že večkrat rekel, pač postala neki način življenja. Mi smo, ta starejša skupina je zdaj spet že dolgo, dolgo skupaj, in to smo dejansko kot neka razširjena družina, ki se družimo tudi izven odra, in to je tisti čar te folklorne dejavnosti.
1: Športna dvorana Sveta Ana je preteklo sredo 3. junija zaživela v pravličnem vzdušju, saj so učenci osnovne šole Sveta Ana uprizorili mjuzikl Lepotica in zver. Na občini Sveta Ana so ob tem zapisali, da je občinstvo spremljalo vrhunsko predstavo, ki je nastajala skozi tedne vaj premagovanja treme in iskanja samozavesti na odru. Mladi nastopajoči so pokazali, da se prava magija zgodi takrat, ko stopiš iz svoje cone odobja in si upaš biti ranljiv. Prav ta iskrenost in energija sta zaznamovali celotno predstavo, ki je dvorano spremenila v pravlični grad. Učenci so dokazali, da so sanje dosegljive, če jim dodamo pogum, predanost in srčnost. Pri izvedbi projekta so sodelovali številni mentori in sodelavci. Režijo in scenarij je vodila Karim Petko, glasbeno podobo je nadgradila Nataša Petek, sceno in rekvizite pa je pripravila Metka Beber. Pri tehnični izvedbi so pomagali ravnatelj Aleksander Šijanec, učitelj David Pešl, Miran Rola in Boštjan Rajšp ter številni drugi sodelujoči. Projekt je še enkrat dokazal, da lahko skupno delo šole in učencev ustvari nepozabne kulturne dogodke. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas še naprej oblačno s padavinami, jutri bo sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan pa sončno vreme. Najvišje dnevne temperature tako danes so 19 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 10 do 13, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
2: Prometne informacije.
1: Za konec svojo pozornost dajemo še aktualnemu stanju na naših cestah brez večjih posebnosti v tem trenutku. Poročamo pa zgolj o tistih stalnih deloviščih, ki torej promet ovirajo v teh dneh. Denimo na Štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici dela, pa pri Slovenskih Konicah ter še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil. Pozorno pa tudi na niže kategoriziranih cestnih odsekih, torej na lokalnih lokalnih in regionalnih cestah v naši bližnji okolici dela v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbošu pri Framu, v Brunšviku ter še naprej v Zgornjem Dupleku. Ja, ceste danes so spolzke in mokre, zato vožnjo prilagodite voznim razmeram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še hiter pogled na uro, natanko 20 minut je čez 14.
7: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Če vprašate nas, je zdaj najboljši čas, da naredite načrt, kako boste preživeli prihajajoče dni. Mi začnemo s torej današnjimi povabili in idejami. Cerkvenjaško poletje 2026 in svečani jubilej 50 let delovanja Društva kmečkih deklet in žena Cerkvenjak zagotovo moramo omeniti med dogodki. Začel se bo danes v petek 5. junija ob 18. uri v Domu kulture v Cerkvenjaku. Pesnica skozi čas v večnamenskem centru Pesnica proslava v prazniku krajevne skupnosti. Gost bo Jure Ivanušič. Ogled 4 razstav se obeta tudi pogostitev. V soboto 6. junija Pesnica skozi čas v njihovem večnamenskem centru. Pod okriljem cerkvenjaškega poletja to nedeljo vesela poletna kuharija. Pred gasilskim domom v Cerkvenjaku v organizaciji Društva kmečkih deklet in žena Cerkvenjak ob 8. se bo začela to nedeljo vesela poletna kuharija. Sreda v okviru cerkvenjaškega poletja prinaša pravlične urice z delavnicami za otroke. Četrtek, prvi dan Trojica festa, potem bo v duhu glasbe in dobre družbe, tudi kulinarike, živel v Sveti Trojici tudi petek, sobota in nedelja. Prav tako pa več prireditev v okviru cerkvenjaškega poletja še do konca junija. Podrobnosti že najdete na naši spletni strani www.rsg.si. Vabljeni, da preverite, kam in kdaj se lahko odpravite.
1: Kam, kdaj?
0: Morda ste preslišali.

0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Sattler, okna, vrata in pohištvo.
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
3: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59.450 €.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Iščete kakovostno električno grelno pipo? Na ekopomurje.si najdete funkcionalne modele z dovršenim izgledom in podporo ob nakupu. Poskrbijo tudi za servis in rezervne dele. Spletna trgovina in razstavni salon Ekopomurje.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone, 3 litre, le 1,69 €. In vžigalne kocke, 48 kosov, le 69 centov.
6: To je pametni nakup. Eurospin.
7: Nein! Nein!
8: Delajte raja doma. Transpak.si.
9: Lekcija 2.
10: Vleko spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
9: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
11: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Evropska unija je odobrila nov svežem pomoči libanonski vojski v višini 100 milijonov evrov. S tem želi ukrepiti obrambne zmogljivosti in sposobnosti oboroženih sil v Libanonu, kjer naj bi trenutno veljala krhka prekinitev ognja med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbollah, čeprav obe strani redno kršita dogovor. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob izvolitvi nove vlade čestitala premijeju Janezu Janši ter ministricam in ministrom. Kot je zapisala na družbenem omrežju X, si želi konstruktivnega sodelovanja, ki pa mora temeljiti na spoštovanju ustavnega reda, vladavine prava in neoviranem zagotavljanju delovanja neodvisnih institucij. Prav tako mora biti njihovo skupno delovanje zavezano varovanju človekovih pravic za vse ter spoštljivemu medsebojnemu dialogu, tudi takrat, ko se v pogledih razlikujejo, je dodala. Na gradu Negova poteka obsežna obnova, ki bo pomembno vplivala na podobo in razvoj celotnega območja. Projekt, ki ga izvaja Ministrstvo za kulturo, zajema celovito sanacijo grajskega kompleksa, urejanje okolice ter prenovo predgradja in starega dela gradu, kjer se načrtujejo tudi nove vsebine za obiskovalce. Grad Negova velja za enega pomembnejših kulturnih spomenikov v občini Gornja Radgona, z obnovo pa želi država in lokalna skupnost okrepiti njegovo vlogo v turizmu, kulturi in družabnem življenju širše regije. Govori županja občine Gornja Radgona, Urška Malkotuš.
2: Sedaj še potekajo tukaj gradbena dela, Ministrstvo za kulturo izvaja celovito sanacijo, sedaj poteka zadnja faza, seveda so še potrebna nekatera prizadevanja, tako na mene osebno v bodoče, da se tukaj zagotovi tudi kuhinja, večino gradbenih del bo končanih v letošnjem letu in tukaj pričakujemo res lepo, čudovito kuliso, tako za poroke kot vse ostale dogodke, ki so že v preteklih letih pokazali, pokazali tisti svoj čar, kot je, ne vem, negovanje, penina fest, zeliščarski dan, grajski dan in tukaj je prostor, kjer se seveda tudi domača lokalna društva lahko predstavljajo, delujejo tukaj, kajti to je dejansko naš skupni prostor in jaz verjamem res, da bo tukaj čudovita kulisa, tako za družabne zadeve, kot tudi kakšne simpozije, možnost prespanja na gradu tudi v bodoče. Ja, imamo lep čudovit biser tukaj na gradu Negova.
1: Organizacijski odbor festivala Melodije morja in sonca je letošnjo nagrado MMS Legenda podelil Oto Pestnerju. Glasbenik je to prestižno priznanje prejel kot eden najpomembnejših ustvarjalcev zabavne glasbe. Pestner na tem obmorskem festivalu sodeluje že od njegovih začetkov. V vlogi izvajalca je na portoroškem odru slavil kar dvakrat. Zmage pa je kasneje nizal tudi kot avtor glasbe, besedila in aranžmaja. Med njegovimi največjimi avtorskimi uspešnicami stopata festivalski zmagovalki Vedniva se na najno obala in Slovenski mornar. Organizatorji bodo prihajajoči 45. festival pripravili 4. julija v auditoriju Portorož. Kot povabljeni ustvarjalec bo takrat tam nastopil tudi Pestner in obiskovalcem v živo predstavil svojo novo skladbo. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Danes v našem koncu še naprej oblačno z možnostjo krajevnih padavin, jutri bo sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan bo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature tako danes so 19 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 10 do 13, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho, iz dneva v dan bo spet postopoma topleje.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru. Prometne informacije.
1: Dela danes na Štajerski avtocesti še naprej ovirajo promet pri Slovenskih Konjicah, pa tudi pri Slovenski Bistrici seveda, kjer promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer po drugi polovici avtoceste, dela pa še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil. No, poročamo o deloviščih tudi danes z regionalnih in lokalnih cest, da nimo v Sveti Trojici delovišče, pa v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku ter tudi v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno pot.
5: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. Danes bomo se posvetili aktualnemu dogajanju v občini Sveta Trojica v Slovenskih Goricah. Na kratko od investicij, ki so trenutno v teku, pa vse do tega, kar najbolj pričakujemo, ne samo v srčju Slovenskih Goric, ampak se mi zdi, da je že kar v celi Sloveniji. To je seveda letošnji Trojica fest oziroma praznovanje občinskega praznika. Naš sogovornik, župan občine Sveta Trojica, David Klobasa, lepo pozdravljeni.
4: Lep pozdrav, Romana, in tudi vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Slovenske Gorice.
3: Za začetek, v nadaljevanju bova seveda v glavnem govorila o letošnjem Trojica festu, za začetek pa vseeno, kako bi morda ocenili trenutno razvojno obdobje občine oziroma kateri so tisti ključni v letošnjem letu za Sveto Trojico?
4: Ja, letos imamo kar precej zahtevnih projektov za izpeljati. V tem trenutku poteka sanacija ceste ob občini do cerkve in pa do osnovne šole Sveta Trojica, izgradnja novih parkirišč, predvsem pa iz varnostnega vidika gledano ureditev še celotnega cestnega sveta. Ta projekt v bistvu se danes zaključuje, tako da nekako smo imeli mejo prav v času oziroma limit do Trojica festa, jo, en teden prej smo zaključili. Potem sanacija parkirišča pri pokopališču in pa seveda v tem trenutku je že objavljen razpis za podelitev koncesije za gradnjo našega vrtca, projekt katerega vemo, kako dolgo že traja celotna ta procedura. Zdi se mi pa, da smo zdaj res tek na tem, da se gradnja tudi lahko dejansko začne. Želja nam je, da od uvedbe v delo do zaključka del vrtec zgradimo v 13 mesecih. Takšen je plan. Ja, tako da to so tisti ključni. Potem imamo še del vasi Porčič, se pravi Dunzgasa, katero bomo sanirali, in pa gradnja, zaključevanje cest v naših novih naseljih. Cesto potrebujemo še v Sadarski, prav tako je cesta planirana še v Gočovi, v naselju Gočova. In ja, kar nekaj zahtevnih nalog nas še čaka.
3: Zdaj v preteklih nekaj tednih je bilo kar nekaj rezultatov različnih razpisov, ste tudi vi verjetno prijavljate, vemo, da ste občine kar odvisne od uspešnosti na razpisih, ne bo to državnih ali pa evropskih sredstev.
4: Tako je. V bistvu mi smo imeli v tem trenutku večji problem za tem, da spreminjamo OPN, se pravi urejamo prostorske načrte, zato da lahko sploh umeščamo nove objekte. Naša občina je v tem trenutku presegla 95% pozidanosti zazidljivih parcel, tako da v naslednjih letih računamo na širitev in pa dodatna naselja. Smer in pa strategija razvoja naše občine je znana. Želimo privabiti mlado, delovno aktivno prebivalstvo in pa skrbeti za socialno varnost starejših, sploh tistih najbolj socialno ogroženih.
3: Letos občina Sveta Trojica obeležuje 20 let. Kar nekaj takih prelomnic v teh 20 letih se je seveda zgodilo. Kaj je bilo ključno za razvoj v teh letih, da ste danes, kjer ste?
4: Jaz mislim, da predvsem povezana skupnost. Menim, da je to ključna stvar. In pa to, da smo uspeli ustvariti občino, ki je dovolj urbana, kljub temu, da podeželje, dovolj urbana, infrastrukturno opremljena. Predvsem bi tukaj se navezal na izgradnjo optičnega omrežja, kajti mladi ljudje se vračajo nazaj, odkar imamo optiko. In recimo, da je bila to ena izmed ključih stvari. Zdaj, če pogledamo iz leta 2006, ko se je občina ustanovila, do leta 2018, je bil konstanten padec število prebivalcev. V tem trenutku smo pa v občino priselili več kot 300, se je v občino priselilo več kot 300 občanov, novih občank in občanov. In to daje eno nek optimizem, da nekaj delamo dobro.
3: Vsi projekti, ki so bili izvedeni, so zagotovo pomembno vplivali na kakovost življenja v vaši občini. Kaj je tisto, po vašem mnenju, kar je ključno? Zagotovo bo vrtec pomembno še dvignil tole raven, ampak že zdaj je na visokem nivoju, kaj ne?
4: Ja, ključno je po moje to, da je treba vlagati v vse pore investicij, ne samo v infrastrukturo. Če bi vlagali samo v infrastrukturo izgradnjo naselij, bi dobili spalno naselje, kar pa se verjetno doben ne želi. Prav zaradi tega je moja pozornost tudi na ustvarjanje nekega državnega dogajanja v občini, kjer se lahko društva, mladi povezujejo ali kot obiskovalci, ali kot ponudniki, ali kot soorganizatori, prostovoljci. V glavnem želim si, da se v naši občini dogaja več kot pa samo, da se pri nas prespi in odhaja na delo nekam ven iz občine.
3: Priložnosti za praznovanje v juniju je več kot dovolj, ne? Vi ste tudi letos pripravili pester in bogat program Trojica Festa. Če se spomniva, ne? Takole samih začetkov in pa primerjava z letošnjim festivalom, prireditev se je razvijala v teh letih in je postala ena pomembnejših zagotovo za občino in širšo lokalno skupnost, se mi zdi.
4: Ja, jaz mislim, da prav to je pomembno, da marsikdo ali pa večina ponudnikov ali pa tistih, ki se ukvarjajo z turizmom, zaznava, da naš Trojica Fest v regijo pripelje ogromno število obiskovalcev, letos jih pričakujemo do 30 tisoč in seveda ti ljudje nekje prespijo, nekje jajo, se oglasijo in vidim, da se ogromno ponudnikov sploh za spalne kapacitete obrača na nas in se nam zahvaljujejo, da to počnemo, ker večina spalnih kapacitet je zasedenih že približno 2 meseca pred samim festivalom. To me zagotovo mi daje nek optimizem. Je pa seveda zahtevno. Jaz mislim, da je pomembno vedeti, da v organizacijski ekipi je nas je zelo majhna števila, veliko je prostovoljcev odričeno, ki so na festival ponosni, ki ga jemljajo za svojega in jaz mislim, da prav tukaj, kakorkoli je naporno, se počuti ta povezanost. Vsak ve, kaj počne, vsak dela svoje delo in rezultat je predvsem ta dobra energija, ki se razvija zdaj že 7 leto v času Trojica Festa.
3: Trojica Fest je postal, bomo rekli, turistično prepoznaven v širši regiji tudi zaradi zvenečih glasbenih imen, ki pridajo in nastopijo na odru Trojica Festa, pa bi želela, da to, kar bo vrhunec dogajanja, pustiva nekako za nadaljevanje najinega pogovora. Trojica Fest je veliko več, ne? Tudi aktivnosti za najmlajše, kakšni športni dogodki, kakšna sproščena druženja, tako da.
4: Ja, jaz mislim, da je pomembno, vsakič, ko me kdo vpraša ali pa se veste, da se v naši regiji dosti problematizira, ne, koliko Trojica Fest stane. Jaz moram to povdariti, da se celotna ekipa trudi zbrati čim več sponzorjev. Leto se prvič dogaja to, da nas različno podjetje celo sami kličejo, kako lahko sponzorira, da so napisani na LED screenih. Tako da to me že navdaja z enim dodatnim optimizmom. Predvsem pa, zakaj tako zveneča imena? Jaz vedno povdarjam, da s tem dokazujemo, da podeželje ni kmetov zraj, da se na podeželju lahko ustvarja visoko kakovostne kulturne dogodke, na katerih, kjer je pač za naše ljudi dovolj dobro, samo najboljše. In jaz mislim, da ta želja, ta zahteva tudi naših občank in občanov bi morala biti toliko bolj jasna. Konec koncev mi nismo društvo, mi smo občina in s tem želim tudi nekako postavljati neki standard, ki ga lahko izvede samo občina. Ne posameznik in ne društva, torej mi ustvarjamo neki standard, s katerim mogoče dvigamo kakovost takih prireditev v celotni regiji. In konec koncu tudi samega polo na koncu moramo izvesti, speljati, plačati in tako dalje. In vidim, da je dobro, da smo vstrali, ker vedno več ljudi je ponosnih na to, da se to dogaja. Ogromno ljudi pride od tega daleč. Letos imamo za petek napovedanih 12 avtobusov iz Kopra, Nove Gorice, Bleda, dol pri Ljubljani, Ribnica, Rogatec in še in še v glavnem. Tako da vidimo, da je zadeva postala res zanimiva. Želim se, da cela regija diha z nami in predvsem, da se imamo tukaj fajno.
3: Ptički že čivkajo, ne, da obljubljate letos spektakel, kot ga še ni bilo.
4: Tako je. Gre za 20. obletnico občine. Merim, da bomo v letošnjem spektakularnem Trica festu pokazali marsikaj, kar še niče ni videl. Predvsem poleg tega spektakla bomo predstavili tudi največjo humanitarno akcijo naše občine. V treh točkah bomo zbirali denar za tri različne inštitucije. Zbiramo denar za mlade športnike, kjer bomo na dražbi dražili uro Vida Štuheca, ki je pretekel, ki je tekal za dober namen. Potem dražba športnih dresov nogometašov NK Maribor in pa drugih tujih nogometašov, kjer zbiramo denar za šolska igrala, učeska igrala in pa ta glavna velika humanitarna akcija skozi našo trojiško himno, ki bomo letos 11.6. tudi premierno predstavili na velikem odprtju. Naj povdarim, da je projekt, v katerega sem združil 8 trojiških pevk, ki nikoli niso skupaj stale na odru, bodo predstavile našo himno, ki je svojo napisala skupaj za Leo Sirk. Projekt, ki je združil v bistvu najboljše, kar slovenski glasbeni prostor premore, od Boštjana Grabnarja, ki je naredil aranžma, slovenski simfonični orkester TV Slovenija je posnel melodijo in naših 8 punc bo pa to zdaj zelo, zelo čustveno tudi predstavilo. Pesem govori v bistvu o občutku doma in dom je za vsakega nekaj drugega. Za nekoga je to kraj, za nekoga je to domača hiša, za tretjega je to človek, s katerim živiš in za nekoga je pa to nekdo, ki ga več ni v našem življenju. In menim, da v času, kjer smo vsi zaciklani mogoče v projekte, v dokazovanje in vse to, bo nas ta pesem vrnila v to, oziroma menim, da se čisto vsak lahko najde. In jaz mislim, da bo ta projekt res poseben. Zdaj, kar se tiče same pesmi, bomo pa v bistvu s to pesmi zbirali denar za junake tretjega nadstropja, se pravi za društvo, ki skrbi za otroke, ki so na onkologiji in pa njihove starše. V naši občini imamo občanko, ki sicer zdaj ne živi več v naši občini, katera zgodba me je pretresla in se mi zdi, da nič ni hujšega kot imeti otroka, ki ga gledaš, kako trpi in prav zaradi tega smo se odločili, da bomo ta projekt, s tem projektom pomagali vsem staršem, ki se znajdejo v takšni situaciji in mislim, da tudi, konec konca tudi naša dolžnost.
3: Lepo. Sicer pa festivalsko dogajanje strnjeno na 4 festivalske dneve, ne, ki bodo ponudili veliko vsega za vse okuse, za vse generacije, v vseh barvah in odtenkih.
4: Tako je. V bistvu, že tradicionalno je četrtek tisti glamurozni srednja slovesnost ob občinskem prazniku, tako da se pravi ob 20. obletnici. Kar nekaj zvoničih imen se bo izmenjalo v v sami otvoritvi. Naj poudarim, da letos, naša občina na vsaka 4 leta podeljuje najvišja občinska priznanja, tako da tudi letos bomo razglasili novega častnega občana, prejemnika Zlatega grba občine, dva prejemnika Srebrnega grba in pa tri prejemnike bronastih grbov in pa ostale plakete, zahvale in pa priznanja župana ter razglasili ambasadorja občine. In to se bo dogajalo v uvodu, potem pa seveda veliki koncert Batiste Cadillac, ene izmed najbolj kulskih mogoče bendov v zadnjem času v Sloveniji. Petek je vedno rezerviran za pop in na velike modro trica festa se bo poleg vinske galerije, ki bo, na kateri se predstavi letos več kot 20 vinarjev iz cele Slovenije, v večjem formatu, kot ste ga kadarkoli doživeli, predstavi tudi najprej ob 6 koncert Ditke na velikem odrom, ob 8 uri koncert Lea Sirk in pa ob 21 uri veliki koncert skupine Flirt. V soboto je čez dan rezerviran za športne dogodke, mislim, da se bo zvrcilo kar 12 turnirjev različnih. Na velikem odru pa je sobota rezervirana za alternativo, se pravi rock, elektronika, punk rock. Gre za skupino The Rocktors, z njimi začnemo, nadaljujemo z Elvis Jackson in pa Estero na glavnem odru. Seveda so naši Miha Škrlec in ostali, ki organizirajo elektronske dogodke v Sveti Trojici, poskrbeli tudi za dober after party, na katerem se bo zvrstilo pa kar nekaj DJ-jev. Nadaljujemo seveda v nedeljo. Nedelja je rezervirana za zabavno in narodno zabavno glasbo. Začnemo z koncertom Platin Smash Band. Gre za duo Platin in Njun Band, s katerim nastopata po Nemčiji, Avstriji.

0: Lani ob polnoči na pročelju naše cerkve, tako da zelo se veselimo.
1: Kako bo poskrbljeno za naša grla in želočke? Včasih smo kar tudi zaradi tega prišli kakšno urico prej,
0: seveda,
1: da smo se dobro
0: predlagam,
1: vključali.
0: Seveda, to predlagam, da pridete prej, ker je drugače prevelika gužva. Ja, poskrbljeno bo ponovno za ulico Okusov. Naši partneri, ki je zdaj že skozi leta, se trudimo ustvariti čim boljšo ponudbo pijače, hrane, vztrajajo in so ustvarjajo to festivalsko dogajanje, tako da tudi za to bo seveda poskrbljeno.
1: Spomnim se, vsaj pretekli dve leti smo lahko z nakupom broške podprli Trojica Fest in samo dogajanje bo tudi letos temu tako.
0: Tako je, tudi letos bo tako, s tem, da letos se bodo ponovno prodali štiri broške, gre pa za štiri različne vrednosti brošk. Prej je bila broška vredna 5 evrov, zdaj še vedno vsi koncerti so brezplačni, seveda pa vsak, ki ima zna oceniti, koliko je vrednost takšnih koncertov, kamorkoli se pač odpelje. Nekako vidim, da se ljudje super odzivajo na nakup brošk. S tem to nastane v bistvu donacija našemu zavodu za turizem. Broške bodo tako razdeljene v štiri sklope. Modra broška kot donator, potem pa bronasti donator, ki ima vrednost 10 evrov, srebrni donator za 20 in pa zlati donator 50 evrov. In seveda, poleg brošk letos tudi novi material, kar se tiče sončnih očal, majic, magnetkov z vašimi slikami iz dogodka. Gledam, kar nekaj inovativnih stvari letos predstavljamo na Trojica Festu. Seveda 360 kamera, foto kotički, s katerimi bodo obiskovalci lahko iz Trojica Festa odnesli tiste najlepše spomine.
1: Tako da, če je slučajno kdo rekel, saj sem bil lani in pred lani, ni to pravi izgovor, ne?
0: Zagotovo ne, ker mislim, da letos, da za Trojica Fest bolj kot ne išče vsi izgovore, zakaj pridejo, ne, zakaj ne pridejo, tako da se zelo, zelo veselim tega, da se ponovno srečamo v Trojiškem trgu, računamo na lepo vreme, s Patri smo se dogovorili, da fest molijo vsi za to, tako da se veselimo. In obenem bi se rad zahvalil vsem turičanom, ki kakorkoli pomagajo, ki pridejo, ponudijo pomoč za karkoli, vsem društvom, vsem v organizaciji, res neverjetno, kako se znajo ljudje povezati zato, da ustvarimo ta vrhunski Trojica Fest.
1: Težko bi bilo izpostaviti eno stvar, zagotovo bo tale himna, ne,
0: eden od vrhuncev. Letos, vsaj meni je to vrhunec, zdi se mi, da prepričan sem, da se Trojičani ne zavedajo, kako dober projekt je iz tega nastal.
1: Jaz verjamem, da jo bomo kmalo lahko slišali tudi na valovih Radija Slovenske Gorice, tudi na vse ostale dogodke, ki so jih danes omenila pod okriljem letošnjega Trojica Festa, jih pravočasno spomnimo.
0: Mogoče bi res ekskluzivno tokrat izdal vseh 8 punc, ker še čisto nihče da ve, v Sveti Trojici skupino Trinity XX se stavljajo. Anita Kralj, Janja Požegar, Jasna Vračko Cartl, Lea Lloyd Gebb, Natalija Roškar-Nedok, Rosana Fischer, Stela Tožel in pa Vanja Fekonja. Gre za punce, ki so res dale v pesem čustva, glasove in pa predvsem to čisto dobro energijo. In mislim, da je to zdaj dovolj velik razlog, da bo vsa vesta projekt še toliko bolj zanimiv, kako zveni, ko teh 8 punc zapoje skupaj.
1: Premierno jih bomo lahko slišali torej na otvoritveni slovesnosti Trojica Festa, ki je hkrati tudi vrhunec praznovanja občinskega praznika.
0: Premierno pa potem tudi v petek na vaših radijskih valovih.
1: Dogovorjeno.
0: Super.
1: Se že veselimo. Uspešno izvedbo načrtovanih projektov, ki sva jih v uvodu omenila in seveda prijetno praznovanje Trojica Festa.
0: Najlepša hvala.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.
3: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

Ja, v tem pravem trenutku ste z nami. Radio Slovenske Gorice.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. In Tilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je Passata.
3: Vredo je.
0: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
6: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
7: Pridi v Implant.
8: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monteri in električarji, naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si.
9: Vroča, vroča ponudba UPJ Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilcev vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 evrov plus DDV z elektrovžigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu 3xvojneve.joco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi, pa je Agro.
10: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
11: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
12: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
13: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
12: Boratex. Boratex.
14: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
15: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar.
16: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi betonska kritina Teran. Marex. Vosek 6D, Pernica.
17: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
18: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Novi zunanji minister Tone Kajzer se je po potrditvi nove vlade včeraj po telefonu pogovarjal z izraelskim kolegom Gijedonom Sarom. Ta mu je čestitev ob imenovanju, govorila pa sta tudi o napovedanem odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani in poglobitvi sodelovanja. Po imenovanju ministrov bodo v državnem zboru prišli štirje nadomestni poslanci. Dozdajšnjo poslanko SDS Suzano Lep Šimenko bo glede na volilni izid volitev v državni zbor nadomestil Luka Simonič, dozdajšnja poslanca NSI, SLS in Fokus Jerneja Vrtavca in Janeza Ciglerja Kralja Andrej Črnigoj in Janez Beja, dozdajšnjega poslanca demokratov Tadeja Osrca pa Marko Kušar. Lep Šimenko je bila danes namreč imenovana za ministrico brez listnice za Slovence v zamejstvu in po svetu. Vrtovec je postal minister za infrastrukturo in energetiko, Cigler Kralj minister za kmetijstvo, Osterc pa minister za zdravje. Novega predsednika vlade in prvaka SDS Janeza Janšo je po izvolitvi za mandatarja minuli teden v poslanskih klopeh že nasledila Maruša Babnik. Javna obravnava študije variant in okoljskega poročila v postopku sprejemanja državnega prostorskega načrta za odsek bodoče glavne ceste med Markovci in Ptujem, ki vključuje dolgo pričakovano ptujsko obvoznico, je bila burna. Domačini še vedno navijajo za varianto južno od Ptujskega jezera, medtem ko je kot najostrežnejšega predlagana severna. Potem ko je Ministrstvo za naravne vire in prostor 25. maja objavilo dokumentacijo, je včeraj v dvorani v Spuhli potekala javna obravnava, ki se je udeležilo veliko število lokalnih prebivalcev. Damjan Liskavšek z Ministrstva za infrastrukturo je podaril, da so upravili številne preveritve različnih možnosti poteka ceste, javnosti pa zdaj predstavljajo prostorsko ureditev, za katero ocenjujejo, da je najbolj smiselna in realno izvedljiva rešitev. V pesnici so izbrali županova vina, ki bodo v prihodnjem letu predstavljala občino na različnih protokolarnih in promocijskih dogodkih, tako doma kot v tujini. Naziv prejmejo vina, ki na občinskem ocenjevanju dosežejo zlato medaljo, nato pa jih strokovna komisija izbere med najboljšimi v treh kategorijah. Kot podarjajo v občini, izbor ni le priznanje kakovosti, temveč tudi priložnost za promocijo lokalnega vinogradništva in vinarstva. Izbrana vina bodo uporabljali na uradnih dogodkih ter pri predstavitvah in degustacijah v muzeju Alfija Nipiča. Letošnje ocenjevanje je znova pokazalo visoko raven pridelave vin v občini Pesnica. Strokovnjaki ocenjujejo videz, vonj, okus in sladkost vina, o končnem izboru pa pogosto odločajo le majhne razlike med vzorci. Županova vina tako ostajajo pomemben ambasador lokalne tradicije, znanja in kakovosti. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas še naprej oblačno s kratkotrajnimi oziroma rahlimi padavinami. Jutri bo sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Najvišje dnevne temperature tako danes so 19 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 10 do 13, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho, iz dneva v dan bo spet postopoma topleje.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
0: Avtojas, povlašeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru. Prometne informacije.
1: na Štajerski avtocesti danes potekajo dela, pri Slovenskih Konicah, da nimo pa pri Slovenski Bistrici, ter tudi pri mejnem prehodu Šentil, še naprej torej rohnijo delovni stroji, no nič kaj drugače ni danes, kar se delovišče tiče, niti na regionalnih in lokalnih cestah, v naši bližnji okolici opozarjamo na delovišče v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku ter v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vozite strpno in počasi, ceste so spolske in mokre, želimo vam srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
5: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si
6: Morda ste preslišali.
7: Danes zgoduje. Danes. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes. Danes.
2: Danes je petek, 5. juni, pred nami je konec prvega junijskega tedna, po koledarju je to 156. dan leta. Do novega leta nas loči še 209 dni. Sicer pa sonce v tem času vzhaja ob 5. uri in 16 minut, zahaja ob 20. in 44. To pomeni, da lahko uživamo v več kot 15 urah in pol dnevne svetlobe. Juni je res čas dolgih večerov, ko nas sonce skoraj prepriča, da dan še zdaleč ni končan, čeprav ura kaže že pozno zvečer. Na današnji dan obeležujemo Svetovni dan varstva okolja, ki nas opozarja na pomen skrbi za naš planet. Letošnje sporočilo poudarja predvsem potrebo po ukrepanju ob vse bolj opaznih podnebnih spremembah. Namen dneva spodbuditi tako države kot posameznike k odgovornejšemu ravnanju z okoljem, zmanjševanju onesnaževanja ter iskanju trajnostnih rešitev za prihodnost. Tudi majhni koraki, ki jih naredimo vsak dan, lahko prispevajo k bolj zdravemu in zelenemu svetu. Današnji godovni slavljenec je Igor. Igor ima zanimivo zgodovino, izvira iz staroindijskih korenin in pomeni nekaj podobnega kot bojevnik ali varuh. Danes Igorja srečamo po vsej Evropi, pri nas pa ga poznamo kot moško ime, ki nosi pridih odločnosti in moči. Poleg Igorja goduje tudi Bonifaci, dobrodelnik pomeni to ime oziroma tisti, ki dela dobro. Čeprav tega imena danes skoraj da ne srečamo več, za njim stoji izjemno zanimiva zgodba. Rodil se je v Angliji. Kot menih in pozneje duhovnik se je odpravil med germansko ljudstvo, kjer je oznanjal krščanstvo. Ena najbolj znanih zgodb iz njegovega življenja pripoveduje o svetem hrastu, posvečenem bogu Votanu. Ljudje so verjeli, da bo vsakogar, ki se bo drevesa dotaknil, zadela božanska kazen. Bonifaci pa je hrast posekal, ko se ni nič zgodilo, so številni domačini začeli dvomiti o starih verovanjih in sprejeli novo vero. Sicer pa, ja, danes Bonifacija na slikah pogosto poznamo kot škofa sekiro v roki in hrastom ob nogah, simbolom dogodka, ki ga je naredil slavnega, bi lahko rekli. Nekaj dogodkov iz zgodovine današnjega dne, 5. junij, je prinesel kar nekaj pomembnih mejnikov. Najprej skočimo v leto 1783, Takrat sta brata Montfolier prvič javno predstavila balon na vroč zrak, to je bil eden najbolj osupljivih trenutkov tistega časa. Balon je tehtal več kot 200 kg, napolnjen je bil z vročim zrakom, njegov prvi javni polet pa je trajal približno 10 minut in dosegel višino okoli 2000 metrov. To je bil začetek človeškega osvajanja neba. Od tistega trenutka naprej je postalo jasno, da človek ne bo ostal zavedno prikovan na tla. Na današnji dan leta 1955 so v Ljubljani odprli gospodarsko razstavišče. Leta 1977, pomembno za svet računalništva, na prodajne police je prišel Apple II, eden prvih osebnih računalnikov, ki je dosegel res velik komercialni uspeh. Na današnji dan, na žalost, zgodovina 5. junija pozna tudi tragične dogodke. 1968 je bil v Los Angelesu ustreljen ameriški senator Robert F. Kennedy, mlajši brat predsednika Johna F. Kennedyja. Sicer pa je veljal za enega najobetavnejših ameriških politikov tistega časa, tudi kandidata za predsednika ZDA. Na današnji dan rojeni legendarni mehiški revolucionar Pancho Villa 1877. Simbol boja tudi proti družbenim neenakostim. Na današnji dan 1898. Se je rodil tudi eden največjih španskih pesnikov vseh časov, Federico Garcia Lorca. Njegove pesmi in dramska dela sodijo med vrhunce svetovne književnosti. Na današnji dan, 5. junija 2004, je umrl Ronald Reagan. Preden je vstopil v politiko, je bil uspešen igralec, kasneje je postal guverner Kalifornije in nato 40. predsednik ZDA. Njegov vpliv na svetovno politiko 80. let je bil velik, zato ostaja ena najprepoznavnejših osebnosti ameriške zgodovine. Za današnji dan ostaja zanimiv pregovor oziroma vprašanje. Živeti krotko ali kratko? Gre za misel, ki nas spodbuja k razmisleku o življenjskih odločitvah, ali je bolje živeti mirno, previdno in varno, ali pa pogumno, strastno in morda nekoliko bolj tvegano. Odgovor pri vas vsakem bo zagotovo drugačen. Morda pa je prava modrost nekje vmes. Živeti dovolj pogumno, da uresničujemo svoje stanje in dovolj preudarno, da v tem tudi uživamo.
8: Radio Slovenske Gorice.
9: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet. Na naši spletni strani marsikaj zanimivega, tudi danes, če samo izpostavimo nekaj novic, o katerih lahko berete. Pester tekmovalni vikend za mlade selekcije KMN Benedikt, več o 25. Sandijevem memorialu, ki vabi ta konec tedna v Vitomarce. Preberete lahko več o širitvi šole in gradnji doma starejših na Sveti Ani, tudi z državno pomočjo, več o Društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak, ki praznuje ravno v tem času 50 let. O tem, kako občine in gasilci na območju upravne enote Lenart združujejo moči za nakup specialnega vozila, več o dogajanju v Krajinskem parku Goričko, kjer opozarjajo na pomen opraševalcev in še kakšno zanimivo aktualno lokalno novico boste zagotovo našli, če vtipkate www.rsg.es. Med oddajami, ki jih najdete v našem arhivu, zagotovo velja omeniti oddajo Aktualno, velja oddajo poslušati oddajo od petka do petka, pa osrednje novice iz osnovnih šolskih klopi pa tudi. Vedno lahko spremljate tudi aktualno ponudbo malic, napovednik prireditev, ki se pridno polni, mesec juni bo poln takšnih in drugačnih dogodkov in o njih boste lahko preverili tudi v našem napovedniku prireditev. Obljubimo, da na spletno stran naložimo tudi kakšno fotogalerijo. Če bi pa že sedaj lahko radi pokukali v kakšno od starejših, izvolite, spoznate pa lahko tudi našo ekipo. Vse to na www.rsg.si.
2: Izlet na splet.
0: Morda ste preslišali.
3: Valovanje na pravi frekvenci 96,4.

0: Morda ste preslišali.
1: Recepti kuharice, ki to sploh ni. Dobrodošli v naši radijski kuhinji, kjer danes kraljujejo češnje, eden najbolj priljubljenih sadežev zgodnjega poletja. Te sočne, rdeče lepotice nas razvajajo in razveseljujejo le nekaj tednov na leto, zato ni čudno, da jih želimo čim bolje izkoristiti. Češnje so okusne, sveže nabrane z drevesa, a prav tako nepogrešljive v kakšnih sladicah, sokovih, kompotih in številnih drugih jedeh. Njihov sladko se okus se odlično poda tako v tradicionalne recepte naših babic, kot tudi v sodobne poletne sladice. Danes bomo preverili, kako lahko iz češenj pripravimo zavitek, pito, cmoke, domač sok, osvežilne lučke in še kakšno presenečenje. Zato pripravite predpasnike, razkoščičite češnje in se nam pridružite v oddaji recepti kuharice, ki to ni. Začnemo z češnjevim zavitkom. Potrebujemo 500 g češenj, zavitek vlečenega testa, 3 žlice sladkorja, drobtine, maslo. Češnje razkoščičimo, na razvlečeno testo posujemo drobtine, dodamo češnje in sladkor. Zavitek zavijemo, premažemo z maslom in pečemo približno 40 minut, 180 stopinj Celzija. Ko se ohladi, posujemo sladkorjem v prahu in sladica je tu. Preprosta češnjeva pita, za katero potrebujemo 300 g moke, 150 g masla, eno jajce, potem pa 500 g češenj in sladkor. Iz moke, masla in jajca pripravimo preprosto krhko testo, 2/3 testa razvaljamo v model, dodamo češnje in nekaj sladkorja, preostalo testo naribamo po vrhu ali okrasimo kako drugače in pečemo približno 45 minut. Preprosta češnjeva pita. Vsi recepti bodo preprosti, tako tudi ta za domač češnjev kompot. Potrebujemo za kilogram češenj, liter vode in sladkor po okusu. Češnje operemo, damo v lonec, prelijemo z vodo, kuhamo približno 15 minut, po želji dodamo košček cimeta ali vanilije in tukaj je domač češnjev kompot. Lahko ga shranite v kozarce ali pa ohladite in postrežete kar takoj. Tudi češnjev sok, tudi tega se lahko poslužite. Potrebujemo na kilogram češenj, liter vode, limono in sladkor. Češnje kuhamo malce dlje, približno 20 minut, pretlačimo, precedimo, dodamo limon in sok, po želji sladkamo, postrežemo pa z ledenimi kockami in poletna osvežitev je pripravljena. Malce drugačna ideja je, so zagotovo pečene češnje z medom. Češnje enostavno položimo v pekač, pokapljamo z medom, dodamo nekaj mandljev, pečemo 15 minut in postrežemo s kepico vaniljevega sladoleda. Preprosta sladica, ki goste navduši. Kaj pravite na preprost češnjev narastek, sladico, ki spominja na križanca med palačinko in biskvitom? No, potrebujete 450 g češenj, potrebujete 4 jajca, 250 ml mleka, 40 g moke, 50 g sladkorja in maslo za pekač. Na namazan pekač razporedimo češnje, iz jajc, mleka, moke in sladkorja zmešamo gladko maso ter jo prelijemo čez sadje, pečemo približno pol ure pri 180 stopinjah, dokler narastek ne dobi zlato rjave barve. Čeprav se sliši nenavadno, hladna češnjeva juha. Gre za priljubljeno poletno sladico v nekaterih evropskih državah, zakaj je ne bi pripravili tudi mi. Potrebujemo 500 g češenj, 7 dl vode, malo sladkorja, cimet in limonin sok. Češnje skuhamo z vodo in začimbami, nato jih nekoliko pretlačimo, dobro ohladimo in postrežemo z žlico kisle smetane ali kepico vaniljevega sladoleda. Odlična osvežitev za vroče dni. Prava poletna klasika so češnjevi cmoki, pripravimo skutno testo, iz katerega oblikujemo kroglice, vsako skrijemo nekaj izkoščičenih češenj, rahlo posujemo sladkorjem, cmoke skuhamo v vreli vodi in jih na koncu povaljamo v prepraženih drobtinah na maslu. Ta sladica bo marsikoga vrnila v otroštvo ali pa v babičino kuhinjo. Kaj pravite na češnjeve lučke? Ja, najbolj osvežilna poletna ideja. Češnje ali pa katerokoli drugo sadje zmiksamo skupaj z malo limoninega soka in medu, zmes vlijemo v modelčke za lučke in zamrznemo. Za bolj kremasto različico lahko dodate še grški jogurt. Dobili ste domač sadni sladoled brez umetnih dodatkov. Čeprav sezona češenj traja le nekaj tednov, je receptov dovolj za celo poletje, zato izkoristite čas, ko so najbolj sladke in jih vključite v čim več jedi. Od zavitka in cmokov do osvežilnih lučk, nenavadne hladne juhe in še kaj. Naj vam teknejo in naj bo poletje čim bolj sladko.
2: Recepti kuharice, ki to sploh ni.
3: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetužitka.com.
4: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
5: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje. Panasonic.
6: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno. Panasonic.
7: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi aluminijasti, strešni in fasadni sistemi Prefa. Marex. Vosek 6D. Pernica.
8: Kmetijska zadruga Ptuj.
9: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
10: Relaks.
11: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
12: Obletnico? Rojstni dan?
11: Ne, rezervirati dopust!
13: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
14: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
15: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Rusija je minulo noč na Ukrajino izstrelila več kot 200 dronov. V ruskih napadih je bilo ubitih 7 ljudi, uničena pa je bila tudi tovarna blizu prestolnice Kijev, ki proizvaja mlečne izdelke za otroke, so danes poročile ukrajinske oblasti. Dosedanji minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je zjutraj predal posle ministru za gospodarstvo, delo in šport Anžetu Logarju. Pogovarjala sta se o tem, v kakšnem stanju zapušča ministrstvo ter opravila pregled po sektorjih v okviru direktoratov, ki se prenašata na gospodarsko ministrstvo, je povedal Logar. Evropska in državna sofinancerska sredstva predstavljajo pomemben vir financiranja razvojnih projektov v občini Šentil. Kot podarja direktorica občinske uprave Petra Pucko, občina pri prijavah na razpise dosega dobre rezultate, kar omogoča izvedbo številnih investicij na različnih področjih. Med pomembnejšimi uspehi v letu 2025 izpostavlja pridobljena sredstva za športno infrastrukturo ter projekt opremljanja kulturnih domov v vseh štirih krajevnih skupnosti.
2: Jaz mislim, da smo dokaj uspešni. Sej, če pogledamo leto 2025, uspeli smo na razpisih športne infrastrukture, potem smo sedaj ravno v fazi opremljanja kulturnih domov v vseh štirih krajevnih skupnostih z potrebno opremo za kvalitetno izvajanje različnih dogodkov, koncertov, predstav. Namreč opremo, ki smo imeli, je precej zastarela, tako od mešalnih miz do mikrofonov, in takih stvari, tako da tudi to smo pridobili sredstva sofinanciranja, potem te kolesarske povezave, tale Interreg, ki smo ga pridobili, se pravi za izgradnjo mostu, je kar za naštevati, je pa res, da brez sofinanciranja teh investicij ne bi mogli izvesti. Vsi razpisi so v bistvu narejeni tako, da že ob prijavi potrebuješ ali pravnomočno gradbeno dokumentacijo ali rabiš določen del projektne dokumentacije, ki mora biti narejen in dejansko moraš biti naprej že, moraš gledati z različnih vidikov, se pravi z različnih področji, ali je to kultura, ali šport, ali ceste, ali karkoli je, da si vedno v pripravljenosti in da takrat, ko pride trenutek razpisa, da se uspeš prijaviti in upaš na uspešno kandidaturo.
1: Na 52. državnem ocenjevanju vin so na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni med več kot 500 vzorci razglasili 13 šampionov v 13 kategorijah. Med šampioni so vina vinarjev oziroma kleti Radgonske Gorice, Puglavec Family Wines, vina Grabnar Goriška Brda, Krampač iz Lendave, kmetijske zadruge Metlika, vina Kavričič, posestva Ferjančič in vina Krase Žana. Generalni direktor Pomurskega sejma Janez Erjavec je ob tem povedal, da je letošnje odprto ocenjevanje vin pod blagovno znamko Vino Slovenija potekalo med 25. in 27. majem, kar je skoraj dva meseca prej kot običajno. Kljub zgodnejšemu terminu je sodelovalo 129 vinarjev s 525 vzorci vin iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške, tako iz redne pridelave kot tudi iz ekološke proizvodnje. Po Rjavčevih besedah gre v danih razmerah za dober rezultat. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas še naprej oblačno s krajevnimi padavinami, jutri bo sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan pa sončno. Najvišje dnevne temperature tako danes so 19 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 10 do 13, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. Iz dneva v dan bo spet top. Pleje.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojac, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Dela danes še naprej potekajo na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, občasno tukaj nastajajo tudi krajši zastoji ter pri Slovenskih Konicah, kar se zastoj tiče, pa tukaj ni povsem nič drugače. Delovišče na Štajerki še pri mejnem prehodu Šentil v naši bližnji okolici. No, kar se pa tiče regionalnih in lokalnih cest, še naprej opozarjamo na dela v Sveti Trojici, pa v Staršah, v Limbošu pri Framu, v Brunšviku ter tudi v Zgodnjem Dupleku. Ceste danes so spolske in mokre, zato vožnje prilagodite voznim razmeram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
6: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si

0: Imate težave z vodnim kamnom, klorom ali slabo kakovostjo pitne vode? Na ekopomurje.si najdete rešitev. Od filtracije za kuhinjo do sistemov za celo hišo, pisarno ali kmetijo. Spletna trgovina in razstavni salon ekopomurje.si.
1: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurliman, Fligl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
3: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
4: Pridi v Implant.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Evropa pozdravlja predlog Zelenskega za srečanje s Putinom. V državnem zboru danes prevzem poslov novih ministrov. Razvoj občine Šentilj temelji tudi na uspešnem črpanju razpisnih sredstev. Sveta Trojica ob 20-letnici od infrastrukturnega razvoja do ponovne rasti prebivalstva. Grad Negova v prenovi nastaja novo kulturno in turistično središče. Jurovski dol ponosen na svoje mlade folklornike. Vreme danes popovdne še naprej oblačno z občasnimi padavinami. Jutri bo sončno. Zdaj pa podrobnosti najprej v aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: V Bruslju so danes pozdravili potezo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki je sinoči v odprtem pismu ruskemu kolegu Vladimirju Putinu predlagal srečanje na štiri oči. Da gre za dobro pobudo, je na vrhu Evropske unije Zahodni Balkan v Črni gori menil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je pozval k vrnitvi k dialogu z Rusijo. Menim, da je zdaj na Ukrajini in Rusiji, da skleneta premirje in pripravita mirovni načrt. Evropejci lahko pri tem pomagajo, je še dejal Macron, ki je že februarja izrazil željo po ponovni vzpostavitvi dialoga z Moskvo na evropski ravni. V napadih z droni na tovorne ladje v Azovskem morju je bilo ubitih 5 Azerbajdžancev, še 3 so bili ranjeni, je danes ob sklicevanju na informacije iz Moskve sporočilo Azerbajdžansko zunanje ministrstvo. Namestnik ruskega zunanjega ministra Mihajl Galuzin je za napad okrivil Ukrajino. Na Madžarskem so potrdili prvi primer afriške prašičje kuge pri domačih prašičih. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin slovenske rejce poziva k doslednemu spoštovanju biovarnostnih ukrepov. V primeru suma na afriško prašičjo kugo, simptomi so nenaden pogin živali, povišana telesna temperatura, rdečina po koži, zmanjšan apetit, bruhanje driska in podobno, pa naj nemudoma obvestijo svojega veterinarja.
2: Doma.
1: Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je danes predal posle ministru za gospodarstvo, delo in šport Anžetu Logarju. Področja gospodarstva, delo in šport ostajajo ključna za nadaljni razvoj države, krepitev konkurenčnosti in kakovost življenja. Zdaj že nekdani šolski minister Vinko Logaj je v predaji poslov nasledniku Borutu Rončeviču izrazil prepričanje, da sistem vzgoje in izobraževanja deluje stabilno in da ga bo novi minister še nadgradil. Rončevič je dejal, da bo dal vse od sebe in da bodo to tudi dosegli. Novoimenovana ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je prav tako danes prevzela posle od dosedanje ministrice Aste Vrečko. Slednja je v izjavi o predaji izpostavila, da ima ministerstvo rekordni proračun in je v dobri kondiciji. Fridl Jarc je med drugim napovedala decentralizacijo, organizacijske spremembe, pregled odprtih razpisov, debirokratizacijo in medresorsko sodelovanje z različnimi ministrstvi. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel je prevzela posle s področji, ki jih pokriva znova združeni resor. Delo so ji predali dosedanji ministri pristojni za naravne vire in urejanje prostora Jože Novak, za okolje in podnebje Bojan Kumer ter za stanovansko področje Simon Maljevac. Ob dnevu Primoža Trubarja, ki ga praznujemo v ponedeljek, so danes v državnem zboru pripravili prireditev, na kateri sta zbrane nagovorila predsednik državnega zbora Zoran Stevanović in predsednica odbora za kulturo Alenka Jeraj. Stevanović je reformatorja Trubarja označil za enega od velikih mislecev naše zgodovine in izpostavil njegovo misel stati in obstati, ki je še danes aktualna.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Evropska in državna sofinancerska sredstva predstavljajo pomemben vir financiranja razvojnih projektov v občini Šentil. Kot podarja direktorica občinske uprave Petra Pucko, občina pri prijavah na razpise dosega dobre rezultate, kar omogoča izvedbo številnih investicij na različnih področjih. Med pomembnejšimi uspehi v letu 2025 izpostavlja pridobljena sredstva za športno infrastrukturo ter projekt opremljanja kulturnih domov v vseh štirih krajevnih skupnostih.
3: Jaz mislim, da smo dokaj uspešni, saj če pogledamo leto 2025, uspeli smo na razpisih športne infrastrukture, potem smo sedaj ravno v fazi opremljanja kulturnih domov v vseh štirih krajevnih skupnostih z potrebno opremo za kvalitetno izvajanje različnih dogodkov, koncertov, predstav. Namreč opremo, ki smo imeli, je precej zastarela, tako od mešalnih miz do mikrofonov, in takih stvari, tako da tudi to smo pridobili sredstva sofinanciranja, potem te kolesarske povezave, tale Interreg, ki smo ga pridobili, se pravi za izgradnjo mostu, je kar za naštevati, je pa res, da brez sofinanciranja teh investicij ne bi mogli izvesti. Vsi razpisi so v bistvu narejeni tako, da že ob prijavi potrebuješ ali pravnomočno gradbeno dokumentacijo ali rabiš določen del projektne dokumentacije, ki mora biti narejen in dejansko moraš biti napreže, moraš gledati z različnih vidikov, se pravi z različnih področji, ali je to kultura, ali šport, ali ceste, ali karkoli je, da si vedno v pripravljenosti in da takrat, ko pride trenutek razpisa, da se uspeš prijaviti in upaš na uspešno kandidaturo.
1: Občina Sveta Trojica v Slovenskih Goricah leto zaznamuje jubilej 20 let od svoje ustanovitve. Občinski praznik bodo zaznamovali prihodnji konec tedna med 11. in 14. junijem, zdaj že tradicionalnim Trojica festom. Po besedah župana Davida Klobase se je občina v dveh desetletjih močno razvila, ključni podarki pa so bili predvsem vlaganja v infrastrukturo, povezovanje skupnosti in ustvarjanje pogojev za vračanje mladih družin.
4: Menim, da je povezana skupnost ključna stvar in pa to, da smo uspeli ustvariti občino, ki je dovolj urbana, infrastrukturno opremljena. Predvsem bi tukaj se navezal na izgradnjo optičnega omrežja, kajti mladi ljudje se vračajo nazaj, odkar imamo optiko. Recimo, da je bila to ena izmed ključnih stvari. Če pogledamo iz leta 2006, ko se je občina ustanovila, do leta 2018 je bil konstanten padec število prebivalcev, a v tem trenutku se je v občini priselilo več kot 300 novih občank in občanov. To da je nek optimizem, da nekaj delamo dobro. Vlaga je treba v vse pore investicije, ne samo v infrastrukturo. Če bi vlagali samo v infrastrukturo izgradnjo naselji, bi dobili spalno naselje, kar pa se verjetno do mene želi. Prav zaradi tega je moja pozornost tudi na ustvarjanje nekega državnega dogajanja v občini, kjer se lahko društva mladi povezujejo ali kot obiskovalci, ali kot ponudniki, ali kot soorganizatori prostovoljci. Želim si, da se v naši občini dogaja več kot pa samo, da se pri nas prespi in odhaja na delo nekam ven.
1: Tudi jubilejno leto pa je delovno. Trenutno v občini poteka več večjih infrastrukturnih projektov.
4: Letos imamo kar precej zahtevnih projektov za izpeljati. V tem trenutku poteka sanacija ceste ob občini do cerkve in pa do osnovne šole Sveta Trojica, izgradnja novih parkirišč, predvsem pa iz varnostnega vidika gledano ureditev še celotnega cestnega sveta. Ta projekt v bistvu se danes zaključuje, tako da nekako smo imeli limit do Trojica festa, evo, en teden prej smo zaključili. Potem sanacija parkirišča pri pokopališču in pa seveda v tem trenutku je že objavljen razpis za podelitev koncesije za gradnjo našega vrtca, projekt, katerega vemo, kako dolgo že traja celotna ta procedura. Zdi se mi pa, da smo zdaj res tik na tem, da se gradnja tudi lahko dejansko začne. Želja nam je, da od uvedbe v delo do zaključka del vrtec zgradimo v 13 mesecih. Takšen je plan. Potem imamo še del vasi Porčič, se pravi Dunzgasa, katero bomo sanirali in pa zaključevanje cest v naših novih naseljih. Cesto potrebujemo še v Sadarski, prav tako je cesta planirana naša v naselju Gočeva. Ja, kar nekaj zahtevnih nalog nas še čaka.
1: Na gradu Negova poteka obsežna obnova, ki bo pomembno vplivala na ponudbo in razvoj celotnega območja. Projekt, ki ga izvaja Ministrstvo za kulturo, zajema celovito sanacijo grajskega kompleksa, urejanje okolice ter prenovo predgradja in starega dela gradu, kjer se načrtujejo tudi nove vsebine za obiskovalce. Grad Negova velja za enega pomembnejših kulturnih spomenikov v občini Gornja Radgona, z obnovo pa želi država in lokalna skupnost okrepiti njegovo vlogo v turizmu, kulturi in družabnem življenju širše regije. Govori županja občine Gornja Radgona, Urška Malkotuš.
5: Sedaj še potekajo tukaj gradbena dela, Ministrstvo za kulturo izvaja celovito sanacijo, sedaj poteka zadnja faza, seveda so še potrebna nekatera prizadevanja, tako na mene osebno v bodoče, da se tukaj zagotovi tudi kuhinja, večino gradbenih del bo končanih v letošnjem letu in tukaj pričakujemo res lepo, čudovito kuliso, tako za poroke, kot vse ostale dogodke, ki so že v preteklih letih pokazali tisti svoj čar, kot je, ne vem, negovanje, penina fest, zeliščarski dan, grajski dan in tukaj je prostor, kjer se seveda tudi domača lokalna društva lahko predstavljajo, delujejo tukaj, kajti to je dejansko naš skupni prostor in jaz verjamem res, da bo tukaj čudovita kulisa, tako za družabne zadeve, kot tudi kakšne simpozije, možnost prespanja na gradu tudi v bodoče. In ja, imamo lep čudovit biser tukaj na gradu Negova.
1: V Apačah bodo v soboto 13. junija slovesno odprli novo zdravstveno postajo, ki je nastaja v središču kraja na območju nekdanje zadruge. Gre za pomembno pridobitev za občino, saj bo prebivalcem omogočila dostop do številnih zdravstvenih storitev v domačem okolju. Nova zdravstvena postaja je del sodobnega poslovno-stanovanskega objekta, v katerem bo urejenih tudi 18 stanovanj in lekarna. V njej bodo delovale ambulante družinske medicine, pediatrije, splošnega zobozdravstva, paradontologije in zobne kirurgije ter referenčna ambulanta. Predvideni so tudi dodatni programi Centra za krepitev zdravja. Namen projekta je izboljšati dostopnost zdravstvenih storitev na slovesnosti, o podprtju bodo poleg predstavnikov občine in zdravstvenih ustanov sodelovali tudi predstavniki pristojnega ministrstva. V pesnici so izbrali županova vina, ki bodo v prihodnjem letu predstavljala občino na različnih protokolarnih in promocijskih dogodkih doma in v tujini. Naziv prejmejo vina, ki na občinskem ocenjevanju dosežejo zlato medaljo, nato pa jih strokovna komisija izbere med najboljšimi v treh kategorijah. Kot podarjajo v občini, izbor ni le priznanje kakovosti, temveč tudi priložnost za promocijo lokalnega vinogradništva in vinarstva. Izbrana vina bodo uporabljali na uradnih dogodkih ter pri predstavitvah in degustacijah v muzeju Alfija Nipiča. Letošnje ocenjevanje je znova pokazalo visoko raven pridelave vin v občini Pesnica. Strokovnjaki ocenjujejo videz, von, okus in skladnost vina, o končnem izboru pa pogosto odločajo le majhne razlike med vzorci. Županova vina tako ostajajo pomemben ambasador lokalne tradicije, znanja in kakovosti. To soboto, jutri 6. junija, bo središče Benedikta prizorišče regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa. Dogodek se bo začel ob 8. uri zjutraj. Na preverjanju, ki ga organizirajo Lenačka izpostava uprave za zaščito in reševanje Rdeči križ Slovenije, območno združenje Lenart in občina Benedikt, bodo ekipe prve pomoči iz občin, šol in nevladnih organizacij prikazale svoje znanje v realističnih scenarijih nesreč. Udeleženci bodo morali posredovati pri simuliranih poškodbah ter pokazati pravilno oskrbo ponesrečencev, kar zahteva hitro odzivanje, znanje in usklajeno timsko delo. Organizatorji vabijo občane, da se dogodka udeležijo ter svojo prisotnostjo podprejo ekipe, ki so pogosto prve na terenu, ko je potrebna pomoč. Dogodek bo namenjen tudi ozaveščanju o pomenu znanja prve pomoči in solidarnosti, ki lahko v ključnih trenutkih rešuje življenja. V soboto 23. maja je v Šentjerneju potekalo državno srečanje otroških folklornih skupin Ringa Raja 2026, na katerem so nastopile skupine, ki so se v sistemu selekcije na območjenih in regijskih srečanjih dokazale z najvišje ocenjenimi programi in izvedbami. Od 8 nastopajočih skupin jih je bilo kar 5 iz severovzhodne Slovenije, in sicer mlajša otroška folklorna skupina in mladinska folklorna skupina Kut študent Maribor, otroška folklorna skupina osnovne šole Janka Glazerja Ruše, mladinska folklorna skupina osnovne šole Veržej ter starejša otroška folklorna skupina Šlekapac osnovne šole Jožeta Hodalesa Jurovski dol. V Jurovskem dolu so sicer zelo ponosni na folklorno tradicijo v kraju, v sklopu folklorne skupine Juročan in osnovne šole namreč deluje kar 5 skupin, od tega odrasla mladinska in 3 otroške. Predsednik kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski dol Miroslav Breznik meni, da folklora otrokom prinaša še veliko več kot ples in petje.
6: Mislim, da je najbolj pomembno to, da se otroci naučijo nastopati, da nimajo treme potem nastopiti na odru, in to je zagotovo koriste potem tudi v šoli in kjerkoli življenju. Če nimaš treme, je veliko lažje, bolj se sprostiš, boljše lahko odigraš neko vlogo ali zagovarjaš neko diplomsko ali nalogo, ali pa tudi, če si vprašam v osnovni šoli, in mislim, da je to zelo pomembno. Opažam pa v zadnjih letih, da so otroci tako pri plesu, kakor tudi pri petju, zelo sproščeni, nasmejani in radi to počnejo. Radi počnejo in to mi je posebno zadovoljstvo, ko vidim take otroke. Sicer pa meni osebno folklora, ko sem že večkrat rekel, pač postala neki način življenja. Mi smo, ta starejša skupina je zdaj spet že dolgo, dolgo skupaj, in to smo dejansko kot neka razširjena družina, ki se družimo tudi izven odra, in to je tisti čar te folklorne dejavnosti.
1: Športna dvorana Sveta Ana je preteklo sredo 3. junija zaživela v pravličnem vzdušju, saj so učenci osnovne šole Sveta Ana uprizorili mjuzikel Lepotica in zver. Na občini Sveta Ana so ob tem zapisali, da je občinstvo spremljalo vrhunsko predstavo, ki je nastajala skozi tedne vaj premagovanja treme in iskanja samozavesti na odru. Mladi nastopajoči so pokazali, da se prava magija zgodi takrat, ko stopiš iz svoje cone odobja in si upaš biti ranljiv. Prav ta iskrenost in energija sta zaznamovali celotno predstavo, ki je dvorano spremenila v pravlični grad. Učenci so dokazali, da so sanje dosegljive, če jim dodamo pogum, predanost in srčnost. Pri izvedbi projekta so sodelovali številni mentori in sodelavci. Režijo in scenarij je vodila Karim Petko, glasbeno podobo je nadgradila Nataša Petek, sceno in rekvizite pa je pripravila Metka Beber. Pri tehnični izvedbi so pomagali ravnatelj Aleksander Šijanec, učitelj David Pešl, Miran Rola in Boštjan Rajšp ter številni drugi sodelujoči. Projekt je še enkrat dokazal, da lahko skupno delo šole in učencev ustvari nepozabne kulturne dogodke. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas še naprej oblačno s padavinami, jutri bo sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan pa sončno vreme. Najvišje dnevne temperature tako danes so 19 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 10 do 13, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
2: Prometne informacije.
1: Za konec svojo pozornost dajemo še aktualnemu stanju na naših cestah brez večjih posebnosti v tem trenutku. Poročamo pa zgolj o tistih stalnih deloviščih, ki torej promet ovirajo v teh dneh. Denimo na Štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici dela, pa pri Slovenskih Konicah ter še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil. Pozorno pa tudi na niže kategoriziranih cestnih odsekih, torej na lokalnih in regionalnih cestah v naši bližnji okolici dela v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku ter še naprej v Zgornjem Dupleku. Ja, ceste danes so spolske in mokre, zato vožnjo prilagodite voznim razmeram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
7: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Razkrito med platnicami.
1: Za majhne in velike.
0: Od črk do pike.
1: Naravnost, sveže in iskreno.
0: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
1: Izberemo in beremo za vas
0: v knjižnici Lenart.
2: Pozdravljeni. Deklico Mini Moni nekateri mladi bravci že poznate. V prvi slikanici Mini Monika rada dirja s kolesom, rada posluša pravljice, rada ima jagodne kolačke, naraja pa od vsega pariše. In to marsikaj. Še nikoli pa ni narisala poljubčka. Le kakšne barve bi lahko bil poljubček? Slikanica nas preprostimi prijemi vabi, da z malo zvedavo deklico tudi mi objamemo življenje v vseh barvah in odtenkih. V drugi slikanici z naslovom Kaj to ljubezen Mini Moni, deklica sprašuje o ljubezni. To se zdi blazno zapletena. Po eni strani naj bi bila velika in močna, po drugi strani pa naj bi se skrivala v majhnih stvarih. Ljubezen je res čudna reč. Da je zares razumemo, jo je treba raziskati. Na pot odkrivanja se navihana deklica odpravi skupaj s svojim kužkom Maksom. Pred kratkim pa je šla tretja slikanica z naslovom Kakšna neverjetna zgodba Mini Moni. Avtor je Roko Vonila. Veronika Rot je slikanico prevedla, vse tri pa so išle pri celjski Mohorjevi družbi. Tretja slikanica je preplet legende o Svetem Jurju in sodobne zgodbe mladih prijateljev, ki želijo zgodbo zaigrati v predstavi. Življenje v 13. stoletju je bilo kruto in mladi pomislijo, kaj pa če bi zgodbo raje spremenili. Nekoč v davnih časih so ljudje živeli v miru, obdelovali polja in skrbeli za živino. Kralj je deželi vladal pravično in modro. Nekega dne je v njihovo deželo prišla strašna pošast, ogromen krvoločen zmaj. Zahteval je, da mu vsak dan izročijo glavo živine, da bi potešil svojo lakoto. In živine je seveda zmanjkalo. Kaj pa zdaj? Zgodba o Svetem Jurju in zmaju je ena najpomembnejših ljudskih pripovedk, ugotavljajo otroci. Vsi zmaji vendar niso hudobni, morda pa bi zgodbo napisali znova, razmišljajo. Otroci so odšli v knjižnico, kjer so izvedeli, da obstaja veliko priredb te zgodbe. A nobena ni tako dobra kot prva, ker je izvirna. Zato ji rečemo klasična literatura. Predstavljajte si, da bi morali spremeniti vse pravljice, da bi bile všeč vsem. Klasična besedila so najpristnejša v svoji izvirni obliki in jih ne gre spreminjati, temveč jih je treba razumeti v luči takratnega časa in življenja. Še eno prelepo slikanico bi vam danes rada predstavila. Anja Štefan je avtorica nove slikanice Mišek in Miška. V čudovite ilustracije je zgodbo oddela Jelka Rajhman. Knjiga je šla v zbirki velike slikanice pri založbi Mladinska knjiga. Takole pravi zgodba. Pod goro je stala majcena hiška in v hiški sta rajala Mišek in Miška. Pa se je Mišek spotaknil in padel na nos. Ojoj, je zastokal in stvar je bila zares nerodna, kajti Mišek je bil majhen, nos pa vse večji. Tako je otekel, da se je Mišek kar prevrnil od hudega in stokal in jokal, Miško prosil za pomoč. Leta je prosila trpotec, da bi ji dal svoj list, pa jo zavrnil, češ da ga najprej zalije. In je Miška tekla naprej, prosila potoček, da bi je dal vode. In tudi ta jo je zavrnil, ker je bil presušen. Miški je naročil, da naj prikliče dež. Miška tekla do oblaka in ga prosila. Daj nam oblak dežja, da potoček naraste, da mi da vode, da zalijem trpotec, da mi da list, da ga dam Miško na nos, da mu nosek ozdravi, kajti mišek leži in komaj diha. In tudi oblak je miško poslal naprej. Ritmično zapisana zgodba in ilustracije, v katerih se najdejo mali in veliki, bodo branje vabile znova in znova. Knjiga z velikimi tiskanimi črkami bo kot nalašč tudi za prve bralne korake, so zapisali pri Mladinski knjigi. Tudi v knjižnici Lenart si knjigi lahko izposodite ali rezervirate. Lepo vabljeni.
0: Razkrito med platnicami.

0: Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
2: Danes pa lahko sedim zadaj v avto.
3: A ti ni več slabo?
2: Ne, imam navzeja žvečilni gumi proti slabosti na poti.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
5: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Boratex.
6: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.

0: Ura je 19. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. ZDA in Iran kljub prekinitvi ognja nadaljujejo medsebojne napade na cilje na Bližnjem vzhodu. Ameriške sile so minuli konec tedna napadle iranske radarje ter poveljniške in nadzorne centre za brezpilotne letalnike v Goruku v Iranu in na otoku Kešem, je danes poročilo ameriško centralno poveljstvo Kentocom. Kot je še zapisalo na družbenem omrežju X, so ZDA z napadi v soboto in včeraj odgovorile na agresivna dejanja Irana, med katerimi je bila sestrelitev ameriškega brezpilotnega letalnika MQ-1. Okrožno sodišče v Ljubljani je nekdanjo lastnico velikega dobavitelja v zdravstvu Emporio Medical Urško Jurković v ponovljenem sojenju spoznalo krivo oškodovanja upnikov tega podjetja ter je obsodilo na leto in 10 mesecev zaporne kazni, danes poroča portal Necenzurirano. Sodba obtoženi, ki prebiva v ZDA, še ni bila vročena. Jurković so v zadevi prvič sodili leta 2024, ko je bila obsojena na 18 mesecev pogojne zaporne kazni. Zaradi kršitve pravice do nepristranskega sojenja je višje sodišče sodbo kasneje razveljavilo. Zveza društev slepih in slabovidnih v poslanici ob tedno slepih in slabovidnih poziva javnost k bolj vključujoči in dostopni družbi. Ne izstopa na prvi pogled, zato se pri načrtovanju storitev organizacije dogodkov na njih pogosto pozabi. A prav tam se začne dostopnost ali nedostopnost njihovega vsakdana menija. Ravne steklene plošče brez tipnih oznak in zasloni brez zvočne povratne informacije za slepe in slabovidne pogosto pomenijo nepremostljivo viro, opozarjajo v zvezi. V zdravstvenem domu Lenart so morali tik pred začetkom junija nepričakovano spremeniti načrte glede nove ambulante družinske medicine. Zdravnica, ki bi morala delo nastopiti danes, 1. junija, je namreč odpovedala zaposlitev. Pacienti so bili v njenem prihodu že obveščeni, vendar do prevzema ambulante zdaj ne bo prišlo. Iz zdravstvenega doma so ob tem sporočili, da bodo ti pacienti do nadaljnega ostali vključeni v dodatno ambulantno družinske medicine. V zdravstvenem domu razlogo za odpoved niso pojasnili. Ob tem so podarili, da si prizadevajo za čim bolj nemoteno zdravstveno oskrbo, pacientom pa so se zahvalili za razumevanje in potrpežljivost. V nedeljo se je v Arboretumu v Oči Poto končal 10. Veronikin pokal v lokostrelstvu. Na 4-dnevnem tekmovanju je sodelovalo več kot 330 lokostrelcev iz 37 držav z 8 kolajnami v različnih starostnih kategorijah, so navdušili tudi Slovenci, so sporočili organizatorji. Slovenska moška ekipa v krivljenem loku postavi Žiga Ravnikar, Samo Vrbec in Oskar Zavasnik je pokorila svetovne tekmece in se okronala za prvake. Z okrivljenim lokom sta med člani bron v mešanih ekipah dodala še Žana Šinterič in Sao Vrbec. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo sprva deževno, popovdne pa se bo delno zjasnilo s krajevnimi plohami in nevihtami. Jutri bo dokaj sončno. Najvišje dnevne temperature tako danes so 20 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo dopovdne deževno, popovdne pa bo dež večinoma ponehal, v četrtek bo sončno vreme.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaz. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Dela danes na Štajerski avtocesti potekajo pri Slovenski Bistrici, pri Slovenskih Konjicah ter tudi pri mejnem prehodu Šentil. No, poročamo pa tudi o delovišču na Pomurski avtocesti. Promet je tako viran med priključkom Cerkvenjak in priključkom Vučja vas v smeri Murski proti Murski Soboti. Tam je pomična zapora voznega pasu. Poročamo tudi o deloviščih na regionalnih cestah. Pozornost ne bo odveč v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku, ter še naprej tudi v Zgodnjem Dupleku. Vozite strpno in počasi. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice. Poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50.
2: Romana, kaj ti se muliš?
3: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

Danes voščimo Alojzi Zorman za njen 70. rojstni dan. Danes voščimo Alojzi Zorman za njen 70. rojstni dan. Se na nebu zvezda je utrnila, se s čestitko v njegovo namenila. Naj bi tebi, draga Lojska, za 70. rojstni dan voščila. Kar je bilo dobrega, naj se nadaljuje. Vse, kar je bilo slabo, naj se oddaljuje. Naj sreča, zadovoljstvo, vsak dan ti cvetita, naj ves čas smeh in zdravje ti v očeh žarita. Hvala ti za vse, kar daješ in za to, kar si. Klara, Jasmina, Kristjan, Stanko in Niko.

0: Ka-ching.
1: Radio Slovenske Gorice.
0: Od jutra do večera, od večera do jutra.
1: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
1: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetužitka.com

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

so plesne korake, s katerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki te ljubljajo ko hibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tako, kak mislila je sama. Kraljici plesa tu in ritem je vladar, mimo grede je kda zaplesala za dnar. Širila svoj čar po zakotni diskotekah, a ohranila svoj dar, se vrtela v piruetah enkrat samba.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: 24 ur Radio Slovenske Gorice.
2: V gostilni sami smo pijača in jaz in kelnarca, ki ima sovražen izraz. V špeglu pri šanku dolgočasen je program, ves dan v njem že gledam lasten fris.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.
2: Hodajla da!

Zgodba o prijateljstvu je taka, grenko sladka kot življenje je. Lepih je trenutkov polna vsaka, le lepi naj se vtisnejo v srce.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.

0: Morda ste preslišali.
1: Recepti kuharice, ki to sploh ni. Dobrodošli v naši radijski kuhinji, kjer danes kraljujejo češnje, eden najbolj priljubljenih sadežev zgodnjega poletja. Te sočne, rdeče lepotice nas razvajajo in razveseljujejo le nekaj tednov na leto, zato ni čudno, da jih želimo čim bolje izkoristiti. Češnje so okusne, sveže nabrane z drevesa, a prav tako nepogrešljive v kakšnih sladicah, sokovih, kompotih in številnih drugih jedeh. Njihov sladko se okus se odlično poda tako v tradicionalne recepte naših babic, kot tudi v sodobne poletne sladice. Danes bomo preverili, kako lahko iz češenj pripravimo zavitek, pito, cmoke, domač sok, osvežilne lučke in še kakšno presenečenje. Zato pripravite predpasnike, razkoščičite češnje in se nam pridružite v oddaji recepti kuharice, ki to ni. Začnemo z češnjevim zavitkom. Potrebujemo 500 g češenj, zavitek vlečenega testa, 3 žlice sladkorja, drobtine, maslo. Češnje razkoščičimo, na razvlečeno testo posujemo drobtine, dodamo češnje in sladkor. Zavitek zavijemo, premažemo z maslom in pečemo približno 40 minut, 180 stopinj Celzija. Ko se ohladi, posujemo sladkorjem v prahu in sladica je tu. Preprosta češnjeva pita, za katero potrebujemo 300 g moke, 150 g masla, eno jajce, potem pa 500 g češenj in sladkor. Iz moke, masla in jajca pripravimo preprosto krhko testo, 2/3 testa razvaljamo v model, dodamo češnje in nekaj sladkorja, preostalo testo naribamo po vrhu ali okrasimo kako drugače in pečemo približno 45 minut. Preprosta češnjeva pita. Vsi recepti bodo preprosti, tako tudi ta za domač češnjev kompot. Potrebujemo za kilogram češenj, liter vode in sladkor po okusu. Češnje operemo, damo v lonec, prelijemo z vodo, kuhamo približno 15 minut, po želji dodamo košček cimeta ali vanilije in tukaj je domač češnjev kompot. Lahko ga shranite v kozarce ali pa ohladite in postrežete kar takoj. Tudi češnjev sok, tudi tega se lahko poslužite. Potrebujemo na kilogram češenj, liter vode, limono in sladkor. Češnje kuhamo malce dlje, približno 20 minut, pretlačimo, precedimo, dodamo limon in sok, po želji sladkamo, postrežemo pa z ledenimi kockami in poletna osvežitev je pripravljena. Malce drugačna ideja je, so zagotovo pečene češnje z medom. Češnje enostavno položimo v pekač, pokapljamo z medom, dodamo nekaj mandljev, pečemo 15 minut in postrežemo s kepico vaniljevega sladoleda. Preprosta sladica, ki goste navduši. Kaj pravite na preprost češnjev narastek, sladico, ki spominja na križanca med palačinko in biskvitom? No, potrebujete 450 g češenj, potrebujete 4 jajca, 250 ml mleka, 40 g moke, 50 g sladkorja in maslo za pekač. Na namazan pekač razporedimo češnje, iz jajc, mleka, moke in sladkorja zmešamo gladko maso ter jo prelijemo čez sadje, pečemo približno pol ure pri 180 stopinjah, dokler narastek ne dobi zlato rjave barve. Čeprav se sliši nenavadno, hladna češnjeva juha. Gre za priljubljeno poletno sladico v nekaterih evropskih državah, zakaj je ne bi pripravili tudi mi. Potrebujemo 500 g češenj, 7 dl vode, malo sladkorja, cimet in limonin sok. Češnje skuhamo z vodo in začimbami, nato jih nekoliko pretlačimo, dobro ohladimo in postrežemo z žlico kisle smetane ali kepico vaniljevega sladoleda. Odlična osvežitev za vroče dni. Prava poletna klasika so češnjevi cmoki, pripravimo skutno testo, iz katerega oblikujemo kroglice, vsako skrijemo nekaj izkoščičenih češenj, rahlo posujemo sladkorjem, cmoke skuhamo v vreli vodi in jih na koncu povaljamo v prepraženih drobtinah na maslu. Ta sladica bo marsikoga vrnila v otroštvo ali pa v babičino kuhinjo. Kaj pravite na češnje velučke? Ja, najbolj osvežilna poletna ideja. Češnje ali pa katerokoli drugo sadje zmiksamo skupaj z malo limoninega soka in medu, zmes vlijemo v modelčke za lučke in zamrznemo. Za bolj kremasto različico lahko dodate še grški jogurt. Dobili ste domač sadni sladoled brez umetnih dodatkov. Čeprav sezona češenj traja le nekaj tednov, je receptov dovolj za celo poletje. Zato izkoristite čas, ko so najbolj sladke in jih vključite v čim več jedi. Od zavitka in cmokov do svežilnih lučk, nenavadne hladne juhe in še kaj. Naj vam teknejo in naj bo poletje čim bolj sladko.
2: Recepti kuharice, ki to sploh ni.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes
2: je zanimivosti o češnjah. Ko na drevesih zažarijo prve rdeče češnje, vemo, da se je poletje zares začelo. Češnje sodijo med najstarejše gojene sadne vrste na svetu. Njihova zgodovina sega več kot 2000 let nazaj. Domnevajo, da izvirajo iz območja med Črnim in Kaspijskim morjem, od tam pa so jih po Evropi potem razširili Rimljani. Zanimivo je, da eno odraslo češnjevo drevo lahko v dobri sezoni obrodi tudi več kot 50 kg plodov. Največja pridelovalka češenj na svetu pa je danes Turčija, ki vsako leto pridela več 100 tisoč ton tega sadeža. Zakaj so češnje zdrave? Vsebujejo relativno malo kalorij, 100 gramov češenj vsebuje približno 60 kalorij. Bogate so z vitaminom C, kalijem, vlakninami, tudi antioksidanti. Prav antioksidanti dajejo češnjam značilno rdečo barvo in pomagajo pri zaščiti celic pred poškodbami. Češnje vsebujejo tudi melatonin, hormon, ki sodeluje pri uravnavanju spanja, zato nekateri strokovnjaki priporočajo kozarec češnjevega soka v večernih urah. Nekoč so dekleta verjela, da jim češnjevi peclji lahko napovedo prihodnost. Pecelj so si ovile okoli prsta in štele zasuke. Pri zadnjem zasuku naj bi se pojavila začetnica bodočega ženina. Znano je pa tudi staro pravilo, češenj ne jej na prazen želodec in ne pij takoj vode. Danes vemo, da to ni nevarno, je pa res, da lahko večje količine povzročijo prebavne težave. Gotovo ste že slišali tudi tisto reklo priljubljeno, s tabo pa ni dobro češen zobati. Izhaja iz prakse, ko so razigrani fantje vrgli prijatelja z drevesa, če so bile na njegovi veji češnje debelejše. Zanimivo, recimo. Še kakšna zanimivost?

0: kanadskega mesta Oliver. Ste se kdaj vprašali, zakaj se biskvit, v katerem so češnje, modro obarva? No, razlog je kemijska reakcija, ki se zgodi med češnjami in pecilnim praškom. Zanimivo, kaj ne? Češnja na Japonskem velja za sveto drevo. Od vseh vrst ima najbolj poseben pomen okrasna vrsta češnje, ki jo imenujejo sakura in katere cvetovi naj bi med drugim simbolizirali oblake. Zanimivost, leta 1912 je Japonska v znak dobro rastočih odnosov ZDA poklonila 3020 sadik češenj. Drevesa so posajena v Sakura parku na Manhattanu v New Yorku, sicer pa tudi pri nas, poleg vseh več kot 55 vrst različnih češenj, največ jih pridelajo v Turčiji, ZDA, Iranu, Italiji in Rusiji, pa v Grčiji, približno v Grčiji, kjer se znajdejo tudi v naših trgovinah, tako da češen nam zagotovo ne manjka, ko je sezona leteh. Poznamo seveda tudi japonske češnje, kjer velja to drevo za sveto.
1: Danes. Morda ste preslišali.

0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOB, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
2: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Evropa pozdravlja predlog Zelenskega za srečanje s Putinom. V državnem zboru danes prevzem poslov novih ministrov. Razvoj občine Šentilj temelji tudi na uspešnem črpanju razpisnih sredstev. Sveta Trojica ob 20-letnici od infrastrukturnega razvoja do ponovne rasti prebivalstva. Grad njegova v prenovi nastaja novo kulturno in turistično središče. Jurovski dol ponosen na svoje mlade folklornike. Vreme danes popovdne še naprej oblačno z občasnimi padavinami. Jutri bo sončno. Zdaj pa podrobnosti najprej v aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: V Bruslju so danes pozdravili potezo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki je sinoči v odprtem pismu ruskemu kolegu Vladimirju Putinu predlagal srečanje na štiri oči. Da gre za dobro pobudo, je na vrhu Evropske unije Zahodni Balkan v Črni gori menil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je pozval k vrnitvi k dialogu z Rusijo. Menim, da je zdaj na Ukrajini in Rusiji, da skleneta premirje in pripravita mirovni načrt. Evropejci lahko pri tem pomagajo, je še dejal Macron, ki je že februarja izrazil željo po ponovni vzpostavitvi dialoga z Moskvo na evropski ravni. V napadih z droni na tovorne ladje v Azovskem morju je bilo ubitih 5 Azerbajdžancev, še 3 so bili ranjeni, je danes ob sklicevanju na informacije iz Moskve sporočilo azerbajdžansko zunanje ministrstvo. Namestnik ruskega zunanjega ministra Mihajl Galuzin je za napad okrivil Ukrajino. Na Mačarskem so potrdili prvi primer afriške prašičje kuge pri domačih prašičih. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin slovenske rejce poziva k doslednemu spoštovanju biovarnostnih ukrepov. V primeru suma na afriško prašičjo kugo, simptomi so nenaden pogin živali, povišana telesna temperatura, rdečina po koži, zmanjšan apetit, bruhanje driska in podobno, pa naj nemudoma obvestijo svojega veterinarja.
3: Doma.
2: Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je danes predal posle ministru za gospodarstvo, delo in šport Anžetu Logarju. Področja gospodarstva, delo in šport ostajajo ključna za nadaljni razvoj države, krepitev konkurenčnosti in kakovost življenja. Zdaj že nekdani šolski minister Vinko Logaj je v predaji poslov nasledniku Borutu Rončeviču izrazil prepričanje, da sistem vzgoje in izobraževanja deluje stabilno in da ga bo novi minister še nadgradil. Rončevič je dejal, da bo dal vse od sebe in da bodo to tudi dosegli. Novoimenovana ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je prav tako danes prevzela posle od dosedanje ministrice Aste Vrečko. Slednja je v izjavi o predaji izpostavila, da ima ministrstvo rekordni proračun in je v dobri kondiciji. Fridl Jarc je med drugim napovedala decentralizacijo, organizacijske spremembe, pregled odprtih razpisov, debirokratizacijo in medresorsko sodelovanje z različnimi ministrstvi. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel je prevzela posle s področji, ki jih pokriva znova združeni resor. Delo so ji predali dosedanji ministri pristojni za naravne vire in urejanje prostora Jože Novak, za okolje in podnebje Bojan Kumer ter za stanovansko področje Simon Maljevac. Ob dnevu Primoža Trubarja, ki ga praznujemo v ponedeljek, so danes v državnem zboru pripravili prireditev, na kateri sta zbrane nagovorila predsednik državnega zbora Zoran Stevanović in predsednica odbora za kulturo Alenka Jeraj. Stevanović je reformatorja Trubarja označil za enega od velikih mislecev naše zgodovine in izpostavil njegovo misel stati in obstati, ki je še danes aktualna.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: Evropska in državna sofinancerska sredstva predstavljajo pomemben vir financiranja razvojnih projektov v občini Šentil. Kot podarja direktorica občinske uprave Petra Pucko, občina pri prijavah na razpise dosega dobre rezultate, kar omogoča izvedbo številnih investicij na različnih področjih. Med pomembnejšimi uspehi v letu 2025 izpostavlja pridobljena sredstva za športno infrastrukturo ter projekt opremljanja kulturnih domov v vseh štirih krajevnih skupnostih.
4: Jaz mislim, da smo dokaj uspešni, saj če pogledamo leto 2025, uspeli smo na razpisih športne infrastrukture, potem smo sedaj ravno v fazi opremljanja kulturnih domov v vseh štirih krajevnih skupnostih z potrebno opremo za kvalitetno izvajanje različnih dogodkov, koncertov, predstav. Namreč opremo, ki smo imeli, je precej zastarela, tako od mešalnih miz do mikrofonov, in takih stvari, tako da tudi to smo pridobili sredstva sofinanciranja, potem te kolesarske povezave, tale Interreg, ki smo ga pridobili, se pravi za izgradnjo mostu, je kar za naštevat, je pa res, da brez sofinanciranja teh investicij ne bi mogli izvesti. Vsi razpisi so v bistvu narejeni tako, da že ob prijavi potrebuješ ali pravnomočno gradbeno dokumentacijo ali rabiš določen del projektne dokumentacije, ki mora biti narejen in dejansko moraš biti naprej že, moraš gledati z različnih vidikov, se pravi z različnih področji, ali je to kultura, ali šport, ali ceste, ali karkoli je, da si vedno v pripravljenosti in da takrat, ko pride trenutek razpisa, da se uspeš prijaviti in upaš na uspešno kandidaturo.
2: Občina Sveta Trojica v Slovenskih Goricah leto zaznamuje jubilej 20 let od svoje ustanovitve. Občinski praznik bodo zaznamovali prihodnji konec tedna med 11. in 14. junijem, zdaj že tradicionalnim Trojica festom. Po besedah župana Davida Klobase se je občina v dveh desetletjih močno razvila, ključni podarki pa so bili predvsem vlaganja v infrastrukturo, povezovanje skupnosti in ustvarjanje pogojev za vračanje mladih družin.
5: Menim, da je povezana skupnost ključna stvar in pa to, da smo uspeli ustvariti občino, ki je dovolj urbana, infrastrukturno opremljena. Predvsem bi tukaj se navezal na izgradnjo optičnega omrežja, kajti mladi ljudje se vračajo nazaj, odkar imamo optiko. Recimo, da je bila to ena izmed ključnih stvari. Če pogledamo iz leta 2006, ko se je občina ustanovila, do leta 2018 je bil konstanten padec število prebivalcev, a v tem trenutku se je v občini priselilo več kot 300 novih občank in občanov, to da je nek optimizem, da nekaj delamo dobro. Vlaga je treba v vse pore investicij, ne samo v infrastrukturo. Če bi vlagali samo v infrastrukturo izgradnjo naselji, bi dobili spalno naselje, kar pa se verjetno doben ne želi. Prav zaradi tega je moja pozornost tudi na ustvarjanje nekega državnega dogajanja v občini, kjer se lahko društva mladi povezujejo ali kot obiskovalci, ali kot ponudniki, ali kot soorganizatori prostovoljci. Želim si, da se v naši občini dogaja več kot pa samo, da se pri nas prespi in odhaja na delo nekam ven.
2: Tudi jubilejno leto pa je delovno. Trenutno v občini poteka več večjih infrastrukturnih projektov.
5: Letos imamo kar precej zahtevnih projektov za izpeljati. V tem trenutku poteka sanacija ceste ob občini do cerkve in pa do osnovne šole Sveta Trojica, izgradnja novih parkirišč, predvsem pa iz varnostnega vidika gledano ureditev še celotnega cestnega sveta. Ta projekt v bistvu se danes zaključuje, tako da nekako smo imeli limit do Trojica festa, jo, en teden prej smo zaključili. Potem sanacija parkirišča pri pokopališču in pa seveda v tem trenutku je že objavljen razpis za podelitev koncesije za gradnjo našega vrtca, projekt katerega vemo, kako dolgo že traja celotna ta procedura. Zdi se mi pa, da smo zdaj res tek na tem, da se gradnja tudi lahko dejansko začne. Želja nam je, da od uvedbe v delo do zaključka del vrtec zgradimo v 13 mesecih. Takšen je plan. Potem imamo še del vasi Porčič, se pravi Dunzgasa, katero bomo sanirali in pa zaključevanje cest v naših novih naseljih. Cesto potrebujemo še v Sodarski, prav tako je cesta planirana še v naselju Gočeva, ja, kar nekaj zahtevnih nalog nas še čaka.
2: Na gradu Negova poteka obsežna obnova, ki bo pomembno vplivala na ponudbo in razvoj celotnega območja. Projekt, ki ga izvaja Ministrstvo za kulturo, zajema celovito sanacijo grajskega kompleksa, urejanje okolice ter prenovo predgradja in starega dela gradu, kjer se načrtujejo tudi nove vsebine za obiskovalce. Grad Negova velja za enega pomembnejših kulturnih spomenikov v občini Gornja Radgona, z obnovo pa želi država in lokalna skupnost okrepiti njegovo vlogo v turizmu, kulturi in družabnem življenju širše regije. Govori županja občine Gornja Radgona, Urška Malkotuš.
6: Sedaj še potekajo tukaj gradbena dela, Ministrstvo za kulturo izvaja celovito sanacijo, sedaj poteka zadnja faza, seveda so še potrebna nekatera prizadevanja, tako na mene osebno v bodoče, da se tukaj zagotovi tudi kuhinja, večino gradbenih del bo končanih v letošnjem letu in tukaj pričakujemo res lepo, čudovito kuliso, tako za poroke, kot vse ostale dogodke, ki so že v preteklih letih pokazali tisti svoj čar, kot je, ne vem, negovanje, penina fest, zeliščarski dan, grajski dan in tukaj je prostor, kjer se seveda tudi domača lokalna društva lahko predstavljajo, delujejo tukaj, kajti to je dejansko naš skupni prostor in jaz verjamem res, da bo tukaj čudovita kulisa, tako za družabne zadeve, kot tudi kakšne simpozije, možnost prespanja na gradu tudi v bodoče. In ja, imamo lep čudovit biser tukaj na gradu Negova.
2: V Apačah bodo v soboto 13. junija slovesno odprli novo zdravstveno postajo, ki je nastaja v središču kraja na območju nekdanje zadruge. Gre za pomembno pridobitev za občino, saj bo prebivalcem omogočila dostop do številnih zdravstvenih storitev v domačem okolju. Nova zdravstvena postaja je del sodobnega poslovno-stanovanskega objekta, v katerem bo urejenih tudi 18 stanovanj in lekarna. V njej bodo delovale ambulante družinske medicine, pediatrije, splošnega zobozdravstva, paradontologije in zobne kirurgije ter referenčna ambulanta. Predvideni so tudi dodatni programi Centra za krepitev zdravja. Namen projekta je izboljšati dostopnost zdravstvenih storitev na slovesnosti, o podprtju bodo poleg predstavnikov občine in zdravstvenih ustanov sodelovali tudi predstavniki pristojnega ministrstva. V pesnici so izbrali županova vina, ki bodo v prihodnjem letu predstavljala občino na različnih protokolarnih in promocijskih dogodkih doma in v tujini. Naziv prejmejo vina, ki na občinskem ocenjevanju dosežejo zlato medaljo, nato pa jih strokovna komisija izbere med najboljšimi v treh kategorijah. Kot podarjajo v občini, izbor ni le priznanje kakovosti, temveč tudi priložnost za promocijo lokalnega vinogradništva in vinarstva. Izbrana vina bodo uporabljali na uradnih dogodkih ter pri predstavitvah in degustacijah v muzeju Alfija Nipiča. Letošnje ocenjevanje je znova pokazalo visoko raven pridelave vin v občini Pesnica. Strokovnjaki ocenjujejo videz, von, okus in skladnost vina, o končnem izboru pa pogosto odločajo le majhne razlike med vzorci. Županova vina tako ostajajo pomemben ambasador lokalne tradicije, znanja in kakovosti. To soboto, jutri 6. junija, bo središče Benedikta prizorišče regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa. Dogodek se bo začel ob 8. uri zjutraj. Na preverjanju, ki ga organizirajo Lenačka izpostava uprave za zaščito in reševanje Rdeči križ Slovenije, območno združenje Lenart in občina Benedikt, bodo ekipe prve pomoči iz občin, šol in nevladnih organizacij prikazale svoje znanje v realističnih scenarijih nesreč. Udeleženci bodo morali posredovati pri simuliranih poškodbah ter pokazati pravilno oskrbo ponesrečencev, kar zahteva hitro odzivanje, znanje in usklajeno timsko delo. Organizatorji vabijo občane, da se dogodka udeležijo ter svojo prisotnostjo podprejo ekipe, ki so pogosto prve na terenu, ko je potrebna pomoč. Dogodek bo namenjen tudi ozaveščanju o pomenu znanja prve pomoči in solidarnosti, ki lahko v ključnih trenutkih rešuje življenja. V soboto 23. maja je v Šentjerneju potekalo državno srečanje otroških folklornih skupin Ringa Raja 2026, na katerem so nastopile skupine, ki so se v sistemu selekcije na območjenih in regijskih srečanjih dokazale z najvišje ocenjenimi programi in izvedbami. Od 8 nastopajočih skupin jih je bilo kar 5 iz severovzhodne Slovenije, in sicer mlajša otroška folklorna skupina in mladinska folklorna skupina Kut študent Maribor, otroška folklorna skupina osnovne šole Janka Glazerja Ruše, mladinska folklorna skupina osnovne šole Veržej ter starejša otroška folklorna skupina Šlekapac osnovne šole Jožeta Hodalesa Jurovski dol. V Jurovskem dolu so sicer zelo ponosni na folklorno tradicijo v kraju, v sklopu folklorne skupine Juročan in osnovne šole namreč deluje kar 5 skupin, od tega odrasla mladinska in 3 otroške. Predsednik kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski dol Miroslav Breznik meni, da folklora otrokom prinaša še veliko več kot ples in petje.
7: Mislim, da je najbolj pomembno to, da se otroci naučijo nastopati, da nimajo treme potem nastopiti na odru, in to je zagotovo koriste potem tudi v šoli in kjerkoli življenju. Če nimaš treme, je veliko lažje, bolj se sprostiš, boljše lahko odigraš neko vlogo ali zagovarjaš neko diplomsko ali nalogo, ali pa tudi, če si vprašam v osnovni šoli, in mislim, da je to zelo pomembno. Opažam pa v zadnjih letih, da so otroci tako pri plesu, kakor tudi pri petju, zelo sproščeni, nasmejani in radi to počnejo. Radi počnejo, in to mi je posebno zadovoljstvo, ko vidim take otroke. Sicer pa meni osebno folklora, ko sem že večkrat rekel, pač postala neki način življenja. Nismo, ta starejša skupina je zdaj spet že dolgo, dolgo skupaj, in to smo dejansko kot neka razširjena družina, ki se družimo tudi izven odra, in to je tisti čar te folklorne dejavnosti.
2: Športna dvorana Sveta Ana je preteklo sredo 3. junija zaživela v pravličnem vzdušju, saj so učenci osnovne šole Sveta Ana uprizorili mjuzikl Lepotica in zver. Na občini Sveta Ana so ob tem zapisali, da je občinstvo spremljalo vrhunsko predstavo, ki je nastajala skozi tedne vaj premagovanja treme in iskanja samozavesti na odru. Mladi nastopajoči so pokazali, da se prava magija zgodi takrat, ko stopiš iz svoje cone udobja in si upaš biti ranljiv. Prav ta iskrenost in energija sta zaznamovali celotno predstavo, ki je dvorano spremenila v pravlični grad. Učenci so dokazali, da so sanje dosegljive, če jim dodamo pogum, predanost in srčnost. Pri izvedbi projekta so sodelovali številni mentori in sodelavci. Režijo in scenarij je vodila Karim Petko, glasbeno podobo je nadgradila Nataša Petek, sceno in rekvizite pa je pripravila Metka Beber. Pri tehnični izvedbi so pomagali ravnatelj Aleksander Šijanec, učitelj David Pešl, Miran Rola in Boštjan Rajšp ter številni drugi sodelujoči. Projekt je še enkrat dokazal, da lahko skupno delo šole in učencev ustvari nepozabne kulturne dogodke. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
2: Danes pri nas še naprej oblačno s padavinami, jutri bo sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan pa sončno vreme. Najvišje dnevne temperature tako danes so 19 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 10 do 13, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Prometne informacije.
2: Za konec svojo pozornost dajemo še aktualnemu stanju na naših cestah brez večjih posebnosti v tem trenutku. Poročamo pa zgolj o tistih stalnih deloviščih, ki torej promet ovirajo v teh dneh. Denimo na Štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici dela, pa pri Slovenskih Konicah ter še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil. Pozorno pa tudi na niže kategoriziranih cestnih odsekih, torej na lokalnih in regionalnih cestah v naši bližnji okolici dela v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbošu, pri Framu, v Brunšviku ter še naprej v Zgornjem Dupleku. Ja, ceste danes so spolske in mokre, zato vožnje prilagodite voznim razmeram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
8: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
1: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Ura je 2. Poslušate Radio Slovenske Gorice.